A valjda se mala plava naspavala do sada, točno je 6. Dobro jutro svima. Koliko je lakše probuditi se i razbuditi se kad je ovako dan već u ovo doba, pa i puno ranije, još prije sat vremena i više je bilo tako. Aj, nekak se rano ranioci osjećaju manje usamljeno ranom zorom kad je vani ovako svjetlo, pa pogotovo kad je sunčano, kako je upravo. A očekujemo još sunca tijekom dana, premda će postupno rasti na oblaka, tak piše u prognozi. Biće uglavnom suho, vjetar je većinom slab, a temperatura danas ide do 23 stupnja Celzija. Nadam se da ćemo imati jedan lijepi, ugodni proljetni dan kao uvod u još ljepši proljetni vikend. Temperatura trenutačna je oko 7-8 stupnjeva, nije nam još iskočio podatak, ali budemo ga već ulovili, kao i malo opširniju prognozu, jer zanima nas i vikend, naravno, tako da budite s nama i za 20 minuta. Glazbom ćemo obojati i jutro i cijeli dan, naravno, na 881. Što se tiče ovog jutarnjeg dijela do podneva, odabir je glazbeni na našoj Jani Šantek. Gino Kalkan je tu da se dobro čujemo za tonskim stolom. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, jutarnja ekipa vam želi dobro jutro i odličan petak.

0: Kakav proljetni Elvis, prije vijesti u 6:10.
1: Vijesti.
0: Američke su snage tijekom noći pokrenule napade na Iran. Tri američka razarača uspješno su izašla iz Hormuškog tjesnaca pod paljbom. Nijedan nije oštećen, ali je iranskim napadačima nanesena velika šteta, objavio je to predsjednik Trump. Oglasilo se i središnje zapovjedništvo SAD-a. Iranske snage lansirale su više projektila i bespilotnih letjelica, te napadale malim čamcima, dok su naši razarači prolazili međunarodnim pomorskim prolazom. Nijedan nije oštećen, a naše su snage odgovorile u samoobrani. Agresivna teroristička i piratska američka vojska prekršila je prekid vatre, izjavio je glasnogovornik iranske vojske. Naveo je i da su američki napadi pokrenuti u suradnji s nekim zemljama regije, zbog čega su odgovorili napadom na američka vojna plovila. Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, napisao je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Počela je isplata povrata poreza. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine, premijer Andrej Plenković.
2: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Sport. U finalu Europske lige 20. ovoga mjeseca u Istanbulu će se sastati Aston Villa i Freiburg. Nakon što je prvi susret izgubila sa minimalnih 1-0, Aston Villa je Nottingham Forestu sinoć zabila čak 4 gola. U uzvratu protiv Brage salvio je i Freiburg 3-1 nakon što je u Portugalu poražen 2-1. A 27. ovog mjeseca u finalu konferencijske lige u Leipzigu snage će odmjeriti Rayo Vallecano, koji je u gostima pobjedio Strasbura istim rezultatom kao i u prvoj, 1-0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šahtara i uzvrat slavio sa 2-1.
3: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu i okolici danas će biti djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga te uglavnom suho. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stupnja Celzija.

Čuli ste vijesti, Radio Sljemena, Tadija Kristijan Babić ih je uredio. Temperatura u gradu, u Maksimiru točnije, je 7 stupnjeva Celzija, 96% vlage ima u zraku, tlak je 1017 hektopaskala, na Sljemenu je izmjereno 7 stupnjeva također.

0: za vrijeme.
1: Naravno da nas zanima kako će nam vrijeme biti danas, a pogotovo petkom i za vikend. Zato ćemo u Državni hidrometeorološki zavod. Tamo je naša prognostičarka današnja, Mateja Štibuhar. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa baš je lijepo sunčano svanulo ovo jutro.
2: Da, je svanulo je. Sunčano, ali ima umjerene naoblake i polako oblaci pristižu s juga, tako da bit će danas evo ipak postupno sve više oblaka, odnosno ovo jutro ovako neće zapravo preslikati današnji dan, tako da u svakom slučaju valja računati na postupno sve više oblaka i onda još uživati ovom suncu tijekom jutarnjih sati.
1: Upijamo ga ujutro,
2: koliko god ide. Baš je pozitivno ovako. Biće uglavnom suho, što znači da je vrlo mala ili skoro zanemariva vjerojatnost za kišu ili poneki bljusak. Kiše bi danas mjestimice trebalo ipak biti na istoku naše zemlje i južnije, odnosno Dalmacija i Gorska Hrvatska, tako da ovi središnji predjeli bi trebali biti danas bez oborine. Vjetar će biti većinom slab, a najviša temperatura bit će 23 Celzijeva stupnja u ovim trenucima, odnosno u 6 sati jutro je još onako ugodno ili svježe, kako za koga, temperatura zraka je oko 7 stupnjeva, tlak zraka je 1017 hektopaskala i relativna vlažnost je 96%.
1: Znači ugodan jedan petak?
2: Vjerujem da unatoč što neće ovako biti cijeli dan, ali u svakom slučaju barem jutro i dio prije podneva u znaku dosta sunčanog vremena. Uh-huh. Sutrašnji dan će biti također djelomice, povremeno i pretežno sunčan, ali malo nestabilniji u odnosu na današnji dan, jer sutra ipak postoji vjerojatnost za lokalni pljusak i to u okolici grada, uglavnom bi to bilo razvoj u okolnom gorju, tako da nije evo posve stabilno kao što je to današnji dan i to bi bilo uglavnom tijekom sutrašnjeg, poslije podneva i večeri. Tako da i sutra će biti vjetar većinom slab, jutarnja temperatura zraka malo viša nego danas, oko 13 Celzijevi stupnjeva, a danju također malo toplije, oko 25. Nedjelja donosi postupno na oblačenje tijekom dana sa zapada, također uz mogućnost za pljuskove u drugom dijelu dana, ali vjerujem da će barem dio vikenda netko moći iskoristiti na otvorenom i dalje od tih pljuskova, odnosno tih nestabilnosti koje su vjerojatne tijekom subote i nedjelje i obzirom na toplinu i u nedjelju će danju biti toplo, moguće i vrlo toplo, temperatura oko 25 stupnjeva, da će biti povoljno, evo, barem za ostvarenje nekih planova, s time da će za razliku od sutrašnjeg dana kad će vjetar biti većinom slab, u nedjelju će ipak već zapuhati slab do umjeren jugozapadni vjetar i to osobito u okolnom gorju.
1: E, to je jedna prava proljetna slika i prognoza.
2: Da. Par riječi o sljedećem tjednu i dalje zapravo nema, ispričavam se, stabilizacije, znači promjenjiva naoblaka, još u ponedjeljak će biti dosta vjetrovito, jugozapadnjak će još ojačati, tako da će biti jakih udara, moguće u okolnom gorju i olujnih, tako da svakako vjetrovit ponedjeljak, povremeno kiša, pljuskovi, promjenjiva naoblaka, danju temperatura u blagom padu, tako da će biti vrijednosti.
1: No, pa onda smo dobro prošli za vikend zapravo.
2: Da, tako još. Da vikend svakom slučaju donosi zapravo u odnosu na nekoliko dana u sljedećem tjednu povoljnije vremenske prilike i unatoč tim spomenutim nestabilnostima.
1: Hvala vam puno za prognozu.
2: Hvala i vama i do slušanja.
1: Pozdrav, do slušanja, Mateja Štibuhar. Prognoziram 7 stupnjeva u gradu na satu 6:25. Dobro jutro.

na nebu oblaci u prolazu, to stvarno je dio današnje prognoze. Ipak trebalo bi biti djelomice sunčano, s time da će ta na oblaka rasti s juga. No, bit će suho, najvjerojatnije, što će sigurno odgovarati biciklistima koji danas voze proljetnu masovnu vožnju zvanu kritična masa. To je već tradicija u organizaciji sindikata biciklista. Ova kritična masa, biciklistička povorka, održava se još od 2011. godine. Tako će biti i danas, okupljanje od 17:30 ispred HNK, a onda vožnja počinje u 18 sati i biciklisti će se kretati rutom cijelim gradom, praktički brojnim gradskim ulicama. Kreću znači ispred HNK, između ostalih prometnica, vidjet ćete ih i na Savskoj, Tratinskoj, Ozaljskoj, u Baruna Trenka, u Lastovskoj, na Držićevoj, pa i na Greenwayu, na nasipu. Stići će u, odnosno ispred kluba Močvara, to im je cilj, tamo će biti organizirana i jedna mala biciklistička popravljaonica, tako da sudionici mogu računati i na to. I još upozoravaju da biciklistička vožnja nije sportska utrka, barem ova kritična masa to nije. Vozit će se polako uz privremeno zaustavljanje prometa i pod pratnjom policije, da znate i vi ostali sudionici u prometu. Biciklistička povorka zvana kritična masa kreće u 18 sati ispred HNK, a cilj je zapravo upozoriti gradsku vlast i gradske oce na to kako je važno ispuniti obećanja po pitanju biciklističke infrastrukture, odnosno biciklističkih staza, jer biciklistima se čini da se i tu malo šteka, odnosno da realizacija tog plana zapinje. Ugodnu vožnju im želimo i njima i svima ostalima danas u gradu. Evo, gledam imali kakva prometna informacija na stranici HAK-a. Za sada čini se da je sve u redu, kako šire u Hrvatskoj, tako i u gradu. A sutra treba računati na neke izmjene u tramvajskom prometu, no o tome malo kasnije.

Možda se sutra idete rolat i neka. A ako se mislite provozati gradom sutra i pritom ići tramvajem, bit će izmjena i to u dva navrata. Razlozi su i radovi na Zrinjevcu, a i manifestacija Hod za život. Tako da dvokratno sutra tramvaji voze drukčije od 5 do 11 i od 13.30 do 17 sati. To se odnosi na liniju broj 6, ona u oba ova termina mijenja trasu. Onda od 5 do 17 također linija broj 13, naravno, koja inače vozi prek Zrinjevca, u to vrijeme neće voziti Zrinjevcem, a odnose se ove izmjene i na linije 11, 12, 14 i 17, tako da si pogledate malo raspored na ZET-ovim stranicama. Ima promjena i na zapadu grada. Autobusne linije 119 i 146 će sutra od 7 do 17 voziti drukčije. Razlozi su radovi na Samoborskoj, pa ove linije koje voze Črnomerca do Podsusedskog mosta i od Reljkovićeve do Maksimira sutra u oba smjera djelomično mijenjaju trase između 7 i 17 sati. Mademoiselle est heureuse et on y dans la réception.

0: Dobro jutro, temperatura u gradu 7 stupnjeva, a HAK javlja o povećanoj gustoći prometa na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. A u samome gradu i danas računajte na ono usko grlo kod kazališta Trešnja, odnosno na Zagrebačkoj iznad Selske, gdje se vozi samo po sjevernom kolniku u dva prometna traka. Sada je 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljeni si Marija, dragi slušatelji, s vama je velečasni Daniel Patafta s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Psalam 19. Bog govori u stvorenju i u srcu. Dragi slušatelji, Psalam 19. jedan je od najljepših psalama jer pokazuje kako Bog govori. Ne samo riječima, nego i svijetom koji nas okružuje. Psalam započinje pogledom prema nebu. Nebesa slavu Božju kazuju, navješta svod nebeski dijelo ruku njegovih. To je tiha objava. Nebo ne govori glasno, ali govori neprestano. Dan predaje poruku danu, noć noći. Iako nema riječi koje se čuju, postoji govor koji se osjeća. To znači svijet nije njem. Stvorenje nosi trag stvoritelja. U ljepoti prirode, u redu svemira, u ritmu dana i noći postoji govor koji upućuje na Boga. Sunce je posebno snažna slika. Ko ženik iz ložnice ide, ko div kliče kad prelječe stazu. Sunce donosi svjetlo, toplinu, život. Ništa mu ne izmiče. I upravo tu psalam naslućuje nešto dublje. Bog je poput svjetla koje prodire svugdje, koje obasjava i grije. Ali psalam ne ostaje samo na stvorenju, on ide i dalje, prema Božjoj riječi. Savršen je zakon gospodnji, dušu krijepi. Ovdje se događa prijelaz od neba prema suncu. Bog ne govori samo izvana, nego i iznutra. Njegova riječ nije samo informacija, nego preobrazba. Zato psalam nabraja što Božja riječ čini. Ona krijepi dušu, poučava neuka, raduje srce, prosvjetljuje oči. Ona daje smisao, jasnoću i radost. U svijetu gdje ima mnogo glasova, mnogo informacija, mnogo riječi, psalam podsjeća da postoji jedna riječ koja je čista i pouzdana. Riječ koja ne zbunjuje nego vodi. Istiniti su sudovi gospodnji, svi jednako pravedni. To je važna poruka. Riječ nije promjenjiva. Ona nije prilagodljiva interesima. Ona je stalna, čvrsta, provjerena, kao srebro očišćeno. Zato psalam kaže da je dragocjeniji od zlata i slađa od meda. To znači, ono što dolazi od Boga ima veću vrijednost od svega što čovjek može steći. Ali ne ostaje sve na divljenju, nego se javlja i posebna, osobna molitva. Ali tko propuste svoje da zapazi, od potajnih grijeha očisti me. To je trenutak poniznosti. Čovjek shvaća da nije dovoljno gledati nebo ili slušati riječ. Potrebno je dopustiti da nas ona mijenja. Posebno snažno zvuči molba, od oholosti čuvaj slugu svoga. Jer oholost zatvara srce. Ona spriječava da čovjek čuje Boga, čak i kada Bog jasno govori. Psalam završava tihom, ali dubokom željom. Moje ti riječi omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim. To je cilj. Da ono što govorimo i ono što mislimo bude u skladu s Bogom. Dragi slušatelji, Psalam 19. nas uči da Bog nije njem. On govori u ljepoti svijeta, u istini svoje riječi i u dubini srca. Na nama je da naučimo slušati. Jer onaj tko sluša Boga ne ostaje u tami, nego hodi u svjetlu.
4: 1, 2, 3.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
0: Radio Sljeme.

0: Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, kao i na A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, javlja HAK. Ako pogledamo prometnu sliku samoga grada, trenutno najgušće pa na Slavonskoj kod Petlje, na Selskoj između Horvaćanske i Jadranskog mosta, a i na Jadranskom mostu u smjeru prema gradu, kako obično kažemo. Danas će u Zagrebu biti sunčano, barem u ovom prvom dijelu dana, a onda će rasti na oblaka s juga. Trebalo bi ostati uglavnom suho, temperatura ide do 23, a trenutno smo na 7 stupnjeva, a i 7 je sati, pa evo i kronike.
1: 7 je sati.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
0: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u hrvatskom paviljonu otvara se instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi. Temperature od 19 do 24 stupnja. Toliko u najavi emisije. Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je uzvratio raketama na američke ciljeve i poručio da je primirje time prekršeno. No američki predsjednik tvrdi da su to samo obrambeni napadi te da primirje i dalje traje. Još nije jasno tko je pucao prvi. Jelena Mikočić.
2: Nad Iranom su noćas odjekivale snažne eksplozije, američke su snage gađale iranske luke, a iranski mediji javljaju i o eksplozijama u Teheranu. Američka vojska u priopćenju je ustvrdila da su ciljana mjesta odgovorna za napade na američke snage, te da to ne znači nastavak rata.
3: Američko središnje zapovjedništvo eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovijedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izvidničke lokacije.
2: Iran je uzvratio raketama i bespilotnim letjelicama na tri američka razarača koja su prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu, no Pentagon tvrdi da razarači nisu oštećeni. Iranska vojska optužila je Ameriku za kršenje prekida vatre i Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da je aktivirana njihova protuzračna obrana nakon što su rano jutros napadnuti iz Irana dronovima i raketama. Dok se razmjenjuju optužbe, još nije jasno tko je prvi napao, no američki predsjednik Donald Trump tvrdi da primirje i dalje vrijedi.
3: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
2: Nova se eskalacija dogodila dan nakon što je Teheran potvrdio da razmatra američki prijedlog završetka rata. Prema sporazumu, Iran se odriče razvoja nuklearnog oružja, a Trump i dalje uvjerava da je kraj rata nadohvat ruke.
3: Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
2: Trumpova je administracija zajedno s Bahreinom predstavila i nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti UN-a, a koja poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje minama u Hormuškom tjesnacu, jednoj od ključnih globalnih energetskih ruta. No nakon zatvorene sjednice Vijeća sigurnosti, diplomati tvrde da će Rusija i Kina ponovno uložiti veto.
4: Hrvatski radio, jutarnja kronika.
1: Istražni sudac Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor dvojici osumnjičenih u akciji Ureda europskog javnog tužitelja povezanoj s malverzacijama s poticajima u poljoprivredi. Čini se da su ostali, a riječ je ukupno 21 osumnjičeniku, nakon ispitivanja priznali krivnju. Iz prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša službenica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i još dvoje osumnjičenika zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenim istragom pokušali pribaviti 670 tisuća eura europskih potpora, od čega je 357 tisuća i isplaćeno.
0: Radili su to tako da su neosnovano uvećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registru, te krivo otvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu od najmanje 36 tisuća eura. U drugom kraku istrage voditelj podružnice Agencije za plaćanja pogodovao je nekim korisnicima u ostvarivanju potpora iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike za što je dobivao nagrade. Dokumenti su sadržavali nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnojiva i nevjerodostojne laboratorijske analize zemljišta koji su se prilagali zahtjevima za dodjelu europskog novca.
1: O slučaju je dao izjavu delegirani europski tužitelj Saša Manojlović.
5: Nakon akcije u dva kaznena predmeta, Ured europskog javnog tužitelja je podnio prijedlog za istražni zatvor u jednom od ta dva kaznena predmeta protiv dvojice okrivljenika u odnosu na jednog okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na drugog okrivljenika samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage se složio sa prijedlogom Ureda europskog javnog tužitelja i odredio istražni zatvor protiv navedenih okrivljenika po zatraženim osnovama. Preostaje dakle utvrđivanje relevantnih činjenica u kaznenom postupku i provjera navoda inkriminacije do sada. Istražni zatvor je određen na mjesec dana.
0: Nakon što se Vedran Pavlek usprotivio izručenje Hrvatskoj, čeka se odluka Višeg suda u Kazahstanu o njegovoj žalbi. Sud mu je odredio 40 dana istražnog zatvora. U USKOK-ovoj istrazi o izvlačenju novca iz Skijaškog saveza novi su dokazni materijali i predmeti oduzeti Pavleku u Turskoj. Riječ je o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Jutarnji list doznaje da se ispituju i svjedoci, a ispitano ih je navodno više od 50.
4: Vijesti iz svijeta.
1: Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, objavio je predsjednik Trump. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje.
0: Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak.
1: Čelnici Europske unije pripremaju se za moguće razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je Financial Times. List piše da je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao kako vidi mogućnost da Unija pregovara s Putinom i da u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
0: Na današnji dan prošle godine za 267. poglavara Katoličke crkve izabran je američki kardinal Robert Francis Prevost. Novi papa uzeo je ime Lav XIV. U prvom govoru navijestio je da će mir svim ljudima i narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. U tom je smislu papa odlučan, ali i diplomatičan, a u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta, teolog Branko Murić.
6: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek ta jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu.
1: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Ispred nas je bogat kulturni petak. Uoči sutrašnjeg otvorenja 61. međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti Venecijanskog bijenala u Hrvatskom paviljonu organizirana je prostorno specifična instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić. Otvorenje paviljona u Palači Zorzi je u 17 sati. Ana Krojs.
7: Na najstariju i najveću smotru suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva putuje izniman projekt akademske slikarice Dubravke Lošić, koji objedinjuje 7 njezinih ciklusa, objašnjava ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i kustos Hrvatskog paviljona Branko Franceski.
8: Naziva se Potaknuta strahom i ljepotom, koji zapravo sumira cjelokupni opus Dubravke Lošić kao reakciju na traumu životnu koja se nadvladava ljepotom i utjehom umjetnosti.
7: Nadam se da ću ispuniti veliki zadatak koji je stavljen pred mene, kaže Dubravka Lošić.
9: Velika mi je čast predstaviti Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu, pogotovo što sam za Veneciju vezana od svoje 16. godine, gdje obilazim gotovo sva bijenala i nisam nikad pokušala se niti zamisliti da sam tamo, ali sam se uvijek uspoređivala sa radovima koje sam gledala.
7: Suvremena umjetnost, za razliku od našeg predstavljanja na Bijenalu arhitekture, mijenja izložbeni prostor. Ove godine to prestižno venecijansko sjedište UNESCO-a, Palača Zorzi, mjesto vrlo blizu Arsenala. Recimo na kraju kako je peteročlani međunarodni žiri Venecijanskog bijenala dao ostavku uoči početka izložbe usred spora o odluci da se Rusiji dopusti sudjelovanje. Nakon ostavki žirija, bijenale je odlučio da će se dodjela nagrada, prethodno najavljena za sutra kada manifestacija počinje, održati 22. studenog, na dan njegova zatvaranja. Što se tiče nacionalnih sudjelovanja, objavljeno je i da Iran neće sudjelovati.
0: Dodajmo i da se u povodu otvorenja Venecijanskog bijenala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek pridružila zajedničkoj izjavi država članica Europske unije koje oštro prosvjeduju protiv sudjelovanja Rusije na toj manifestaciji i koje su zbog toga odbile nazočiti službenom otvorenju. Više o hrvatskom nastupu na bijenalu poslušajte u emisiji Katapultura od 9:05.
1: Premijerom predstave Ovo bi mogao biti moj razred autora Jana Sameka, redateljice Anica Tomić i dramaturginje Jelena Kovačić, u Riječkom će HNK u Ivana Plemenitog Zajca biti obilježen Dan Europe. Uvodna tribina o problemu vršnjačkoga nasilja počinje u 18 sati u sudjelovanje stručnjaka, predstavnika udruga i srednjoškolaca. Praizvedba drame Ovo bi mogao biti moj razred s temom zlostavljanja na društvenim mrežama počinje u 19:30. Mješoviti ansambl predstave sastavljen je od studenata prve godine glume i glumaca Riječkog HNK. Ana Vilenica tumači dvije uloge.
10: Ja imam ulogu razrednice, umorne od sustava, pojedene od sustava, jer nekad jednostavno ni one ne mogu djelovati. Mislim da nekad, vrlo često, nažalost, danas oduzete su im te mehanizmi odgoja djeteta, jer će se tu uvijek uplesti ili roditelj ili ne znam ko će doći braniti dijete ili bulija, i igram majku bulija. Zapravo mi je to bilo zanimljivo istraživati. Ja sam htjela napraviti lik žene koja je jednostavno zaljubljena u svoga sina. Takvih imamo puno roditelja i ne želimo vidjeti, ne propitujemo šta to moje dijete možda radi krivo i na koji način. Uvijek naravno ćemo prvo obraniti.
1: Zagrebačko društvo za znanstvenu fantastiku Sfera slavi 50. obljetnicu, a u njegovoj organizaciji počinje u ovoj regiji najstarija i najveća konvencija za znanstvene fantastike, 48. Sferakon. Uz predstavljanja mnogih novih književnih naslova i autora razgovarat će se o umjetnoj inteligenciji, svemirskoj tehnologiji u Hrvatskoj, Artemisu 2 i životu u svemiru. A ovogodišnji su počasni gosti glumci iz serijala o Harryu Potteru, Josh Herdman i Stanislav Janevski. Sferakon najavljuje Dejan Franković iz Sfere.
11: Dolaze glumci iz Harry Potter filmova, dolazi YouTube zvijezda koja je samo izdala knjigu, dolaze dvije cosplayerice profesionalne izvana, imamo pregršt predavanja, igri, kvizova, zabave, cosplaya, što god da poželite. Za svakog fana po nešto, ovaj vikend od 8. do 10.5.2026. u zgradi Secela, ulica Radoslava Cimermana 88. Dođite, vidimo se i uživamo!
1: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčeti sudjeluje u Noći tvrđava. Danas će biti organizirane vođene ture po tvrđavi, a program uključuje i radionicu za najmlađe u suradnji s Prirodoslovnim muzeom, obilazak tvrđave u sumrak uz saksofon i otvorenje izložba radova učenika ekonomske i trgovačke škole. Vrhuna će biti koncert Silente na Stradunu u 20:30, koji najavljuje Tibor Karamehmedović.
12: Velika je čast uvijek svirati i Stradun nikad ljepši, tako da čekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posla više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, veselimo se svakome. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija granica.
1: Britanska pop zvijezda Kim Wilde u Zagrebu večeras izvodi bezvremenske hitove koji su obilježili svjetsku glazbu 80. i 90. godina. Koncert u Tvornici kulture najavljuje Branka Muvrin.
13: Kim Wilde zasjela je s prvom singlicom Kids in America u siječnju 1981. u Engleskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Australiji. Te je jeseni objavila nastupni album, a iste godine snimila još jedan veliki hit, Kambodiju. Glazbenica koja je pisala svoje stihove, a tinejdžerima je bila nezaobilazan dio snova kao seks simbol 80. godina prošlog stoljeća, između 1981. i 87. imala je 25 singlica među 50 najboljih samo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Poslije se okušila i kao voditeljica na televiziji u svojoj drugoj ljubavi vrtlarstvu, ali njezine pop pjesme i do danas su popularne. Glazbeno je inače na turneji prati šesteročlani sastav u kojemu prateće vokale pjeva nečakinja, a gitaru svira brat Riki koji joj je, kao i drugi brat Marti, potpisao dosta materijala. Na repertoaru imaju i obradu Supremes, You Keep Me Hanging On, Checkered Love, View From a Bridge, a za završnicu obično izvode Any Place, Anywhere, Anytime, suradnju s Njemicom Nenom iz 2003. s kojim su obje zasjele na vrhove top lista u Austriji i Nizozemskoj. Netaknuta strast za popom nije se promijenila kod Kim Wilde. Preklan je objavila 15. album Closer, koji ima dosta podsjetnika na 80. jer, kako sama kaže, nikada nije prestala stvarati umjetnost.
1: I najavimo dvije emisije iz našeg programa nakon jutarnje kronike.
2: Kako prijevoznici u Hrvatskoj odgovaraju na aktualne izazove i što može učiniti država, analiziramo u Mreži prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje vodi Silvija Bionda-Njikoš. U Poligrafu nakon vijesti u 8 sati razgovarat će se o slobodi medija, koja je u svijetu prema najnovijem izvješću Reportera bez granica u padu. Emisiju uređuje vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: I na kraju jutarnje kronike podsjetnik.
2: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
2: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u Hrvatskom paviljonu otvara se instalacija Potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, juga porast na oblake, mjestinice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja.
2: Hrvatska radiotelevizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
14: Hrvatska turistička zajednica u San Diego je u sklopu godišnjeg skupa najvećeg američkog konzorcija agenata iz premium i luksuznog segmenta Travel Leaders Network primila nagradu za najboljeg destinacijskog partnera za 2026. godinu. Nagrada se dodjeljuje za iznimno kvalitetnu suradnju s agentima i članovima konzorcija kojih ima više od 60.000. Najbolji mladi hrvatski poljoprivrednik u 2026. je Željko Malnar, a izabran je u sklopu 7. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu koji se održava na Rabu. Malnar se istaknuo razvojem mliječnog stočarstva i obiteljske sirane u Gorskom kotaru. Drugo mjesto osvojio je Valentin Krtalić s najvećim ekološkim maslinikom u Dalmaciji, koji svoja ulja izvozi u Europsku uniju, poneviše u Njemačku. A treće mjesto pripalo je Krunoslavu Zduniću iz Divoševaca, predvodniku obiteljske mliječne farme s 550 grla na 240 hektara obradivih površina. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
4: Eurominuta Hrvatskog radija.
2: Europska unija i Jordan sklopili su u okviru strateškog partnerstva sporazum o financiranju u vrijednosti od 135 milijuna eura. U ime unije potpisala ga je povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, koja je u Jordanu otvorila i srednju školu, kao konkretan primjer ulaganja Europske unije. Članice unije i Europski parlament postigli su preliminarni dogovor o ublažavanju ključnih odredbi zakona o umjetnoj inteligenciji. To uključuje i odgodu primjene dijela pravila. Taj se potez tumači kao popuštanje Europe pritisku velikih tehnoloških tvrtki. Sjedinjene Države nisu pouzdan partner Europskoj uniji. Tako smatra gotovo 60% ispitanih Europljana u istraživanju zaklade Bertelsmann. Nezadovoljstvo SAD-om među europskim građanima raste od dolaska Donalda Trumpa na vlast, potvrdila je studija. Istodobno, skepticizam prema Kini i dalje je visok, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada smatraju se najvažnijim strateškim partnerima. Potpora NATO-u ostaje čvrsta. Oko 63% ispitanika smatra ga i dalje središnjim stupom sigurnosti. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
4: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
15: Dobro vam jutro. Počinjemo s tenisom jer naš Dino Prižmić danas će poslijepodne igrati protiv Novaka Đokovića u drugom kolu velikog Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je jučer u meču koji se zbog kiše protegnuo u dva dana pobjedio Mađara Fučovića sa 6-4 i 6-3. Uspješan je bio i Marin Čilić koji je sa 7-5 i 6-4 pobjedio Amerikanca Girona. U drugom kolu sutra će igrati protiv Španjolca Landalusea koji je u turnir ušao kao sretni gubitnik. Kod tenisačica u drugom kolu Antonija Ružić je protiv Ruskinje Andrejeve uspjela osvojiti samo jedan gem. Bilo je 6-1 i 6-0 za osmu nositeljicu. Nakon uzvratnih polufinalnih utakmica poznato je da će u finalu Europske nogometne lige u Istanbulu 20. svibnja igrati Aston Villa i Freiburg, a tjedan dana kasnije u finalu konferencijske lige u Leipzigu sastaće se Rayo Vallecano i Crystal Palace. U Europskoj ligi u engleskom obračunu Aston Villa je pobijedila i prošla Nottingham Forest 4-0, jer u prvom susretu bilo je 1-0 za Nottingham. Freiburg, za kojeg je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović, imao je već od 7. minute igrača više protiv Brage i pobijedio s 3-1, što mu je bilo dovoljno s obzirom na prednost od 2-1 iz prve utakmice, što su je imali Portugalci. U konferencijskoj ligi Rayo Vallecano je i u uzvratnoj utakmici u gostima pobijedio momčad Strasbura istim rezultatom kao i u prvoj, 1-0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šahtara i u uzvratu slavio s 2-1. Danas je na rasporedu prva utakmica 34. kola Superspot Hrvatske nogometne lige, što će od 20 sati na Rujevici igrati Rijeka i Vukovar. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
16: There is a very, very important match for us.
17: Očekuje nas vrlo važna utakmica. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje tri ključna boda u borbi za Europu.
16: For us is very, very important.
15: Dok se Rijeka bori za Europu, Vukovarci još imaju izgleda za ostanak u ligi, a trener Vukovara Tomislav Stipić naglašava.
18: Imamo još 3 utakmice, zaostajemo 4 boda. Nama je interes boriti se do kraja i dati sve i okupiti ekipu oko sebe i pokušati pobijeti.
15: Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igraće Varaždin i Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica. Košarkaši Real Madrida druga su momčad nakon Olimpijakosa, koja se kvalificirala na Final Four Eurolige, pobjedivši u 4. utakmici do igravanja odigranoj u Sofiji, Hapoel Tel Aviv s 87-81, a naš Mario Hezonja bio je drugi strelac Reala s 14 koševa, čemu je dodao 3 skoka i 3 asistencije. Međunarodni olimpijski odbor ukinuo je sva ograničenja za nastupe bjeloruskih sportašica i sportaša, otvorivši im put za povratak na međunarodna natjecanja, što uključuje i kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angelesu 2028.
4: Hrvatski radio. Oglasi.
19: Mama kaže da joj ne treba ništa, ali znaš da to nije baš tako. Zato svrati u Stop Shop i pronađi poklon koji će je stvarno razveseliti. Posjeti nas na ukupno 19 lokacija u Hrvatskoj i uživaj u pristupačnoj kupovini namijenjenoj svima. Pronađi idealan poklon za svoju mamu, brzo i na jednom mjestu. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop
20: Shop, easy shopping. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. S juga pritječe vlagom bogat zrak, pa jutros u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno i uglavnom bez oborine, dok drugdje ima male i umjerene na oblake, ponegdje na kopnu i magle, osobito na istoku. Vjetar je slab, duž obale ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati Bednja i Zavižan imali su 3 stupnja, Park iznad Čabra 5, Karlovac, Ogulin i Plitvička jezera 6, Zagreb, Krapina, Križevci, Sljeme i Varaždin 7, Bjelovar, Otočac i Sisak 8, Knin i Kutjevo 9, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Osijek 10, Pazin, Pula, Zračna luka i Slavonski Brod 11, Daruvar, Gradište kod Županje i Malinska 12, Opatija, Ploče i Zadar 13, Mali Lošinj i Rijeka 14, Makarska, Rovinj, Šibenik i Split 15, Lastovo, Rab i Senj 16, Hvar 18 i Dubrovnik 20 Celzijevih stupnjeva. Danas u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro unutrašnjost i lokalno magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni te sjeverozapadni, a na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja. U subotu djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a u nedjelju ponovno na oblačenje sa zapada. Neće biti stabilno pa uz više oblaka, mjestimice vjerojatno malo kiše ili pljuskovi. U nedjelju će zapuhati jugo i jugozapadnjak. Danju će biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
3: Hrvatski radio. Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
5: Veličina je vrlina. Velekem. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
3: Hrvatski radio. Oglasi.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Na južnom Jadranu udari juga, od sredine dana ponegdje levanta i bure, u jačanju na 35 do 50 čvorova. Još jutros podnove Lebita mjestimice udari bure od 35 do 40 čvorova. Nevere, osobito na južnom Jadranu. Na krajnjem jugu Jadrana moguće more 5, na krajnjem sjeveru Jadrana mjestimice magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo u jačanju na 10 do 20, na južnom Jadranu 14 do 28, mjestimice do 32, na krajnjem jugu Jadrana do 36 čvorova. Ujutro uz obalu bura je i levanat od 6 do 16, podnove Lebita mjestimice do 20 čvorova, poslije podne na južnom Jadranu od 12 do 26 čvorova. More 2 do 3, na južnom i dijelu srednjeg Jadrana u jačanju na 3 do 4, na krajnjem jugu Jadrana moguće 5. Vidljivost od 10 do 20 km, ponegdje oko 4 km zbog sumaglice i kiše, na krajnjem sjeveru Jadrana i manja od kilometra zbog magle. Pretežno oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito na južnom Jadranu.
3: Radio Sljeme.
22: Da, tu smo i želimo vam dobro jutro. U 7.26 nakon jutarnje kronike, dok smo je slušali, temperatura je narasla na 10 stupnjeva Celzija. Trenutačno u gradu 10, na Sljemenu je ostalo 7. Relativna vlažnost je 92% i tlak je 1017 hektopaskala. Prognoza nam za danas najavljuje djelomice sunčan petak uz postupan porast na oblake s juga i uglavnom će biti suho. Vjetar je većinom slab, a najviša temperatura danas bi trebala biti oko 23 stupnja Celzija. Što se prometa tiče, HAK javlja o prometnoj nesreći na obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, zbog čega se vozi uz ograničenje brzine i u koloni koja je duga oko 2 km. Inače na obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca povećana gustoća prometa, baš kao i na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Sretno i strpljivo u prometu. Mi ćemo malo zasvirati pa vas čekam onda u našem zajedničkom nazivniku.

0: zajednički naziv.
1: Dobro jutro, evo nas u nazivniku. Sunčano jutro u Zagrebu, 10 stupnjeva za sada do 23. Idemo po prognozi. 616-7004, to je naš broj koji mnogi od vas dobro znaju i već nas zovete, pa idemo odmah čuti što nam imate za reći na glas. Dobro jutro.
2: Dobro vam jutro. Htjedoh ponoviti po ne znam koji put pitanje kako invalidna osoba u kolicima može se popet na željezničku stanicu Macimir. To sam,
1: da,
2: ja mislim, jedno 3-4 puta postavljao pitanje, međutim nitko nikad nije odgovorio na to.
1: Da, evo, ja vas podržavam u vašem pitanju i u vašoj borbi da to bude omogućeno, jer to je nešto najnormalnije.
2: Ne, nema teorije da se popne, jer to je kroz uski prolaz preko jedno 40-ak štengi. Ne, treba doći gore. Da. I drugo, htio bih pozdraviti našeg vrsnog redatelja čija kćer je bila na ovim protestima za farmu Kokica. Ne, to je onaj režiser koji je vrsnu novinarku nazvao nerotkinjom. Na koncu mu se to obilo o glavu sa vlasetom kćeri.
1: Sad ste mi malo predaleko otišli od željezničke stanice Maksimir.
2: A ne.
1: Ali, okay. Dobro.
2: Možda jesam, da.
1: Jeste.
2: Taj istak kćer je svoje vremeno bila...
1: Dobro, nećemo sad prozivati ljude, kćeri, očeve, malo je to sklizak teren ovak, kad nemamo drugu stranu ili barem neku konkretnu činjenicu za prokomentirati. Dobar dan, slušamo i vas.
3: Dobar dan, dobro jutro.
1: Jutro, izvolite.
3: Već dugo vas hoću nazvat, ali nikak doći na red. Pa bi vas pitala i nek ljudi čuju. Da li iko razmišlja o nama pješacima? Šta se događa po Zagrebu? Sve je puno bicikala i romobila. A mi kak nam više nije baš u tim nekim godinama, mi više nemamo kud hodat. Pa oni voze naprosto svalom po tim našim stazama kud mi trebamo ići pješaka.
1: Da, evo vidite, i zato nam trebaju biciklističke staze, zbog sigurnosti pješaka također. Nešto se po tom pitanju i radi, trenutno evo i na Vukovarskoj su počeli radovi u smislu proširenja biciklističke staze koja će biti bolje odvojena od pješačke, pa će za sve biti više mjesta. Da, slažem
3: da,
1: se, tjesno je. Tjesno je na stazama, tjesno nam je na svim prometnicama manje više u gradu.
3: Po trgu Bana Jelačića, pa to da. Se slavom vozi. Mi više nismo baš tak sigurni u svoje hodanje, mi stariji, i jednostavno korak lijevo ili desno, gotovo, dolje smo na betonu.
1: Jasno, da, na trgu nisu nam iscrtane staze, računa se da je trg
3: da,
1: najveći
3: da.
1: I najširi, da će se tu suživot nekako moći ostvariti.
3: Malo me to ljuti, jer gradonačelnik
1: ja
3: je pun Zagreb nabavio je ti bicikala, to na svakom koraku. Ajde, nek se voze, ali nek nama pješacima daju naše staze kud mi hodamo. Pogotovo po trgovima. Di to ima?
1: Da, trg je pješačka zona, dakle biciklistima je omogućeno,
3: pa i
1: fulirima i električnim vozilima koji se voze također. Ponekad i njih zaustavite da se malo provozete po centru, onak kraljevski, ne? Ali
3: znate,
1: da, slažem se, ovo je puno, ovisi naravno i o kulturi vozača.
3: Da, ali toga sve više ima. Ja se, malo sam se i našalila, razmišljam sama sa sobom. Neki nama, pješacima nešto naprave, nama starijima, nek nam da metle, pa ćemo ići da, moram se ljutiti.
1: Sam se vi šalite i ljutite, sve to za ljude.
3: Da.
1: Hvala vam, da, razumijem, moramo paziti više jedne druge u prometu.
3: Hvala vam puno, znate kaj, vaš radio mi je najdraži radio, ne govorim to na pamet.
1: Meni
3: Zvano
1: je to drago
3: je to
1: čuti,
3: istina.
1: Kaj da vam velim. Hvala
3: vam. Je to istina.
1: Neka ostane i dalje tako.
3: Hvala vam puno, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, Bog, do slušanja. 616-7004, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Slušamo i vas.
0: Lijepo je imati puno biciklističkih staza. Još je ljepše kad su potpuno odvojene, ali nek se malo pogleda. Biciklistička staza oko Jaruna. Postoji, potpuno je odvojena, ali biciklisti su tam gdje bi trebali biti roleri i pješaci. To bi trebalo početi kažnjavati. Radi se stvarno o nekulturi vozača bicikala. Hvala, Dženja.
1: Hvala. Premda roleri su nekad i brži od biciklista i treba ih se čuvati, isto i na njima je da pripaze na one sporije krećuće po stazama. Dobar dan, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Neko nas zove iz vožnje, jel? Ili?
4: Tako je.
1: Gdje
4: tako
1: ste?
4: Pa evo sad sam zapravo evo, prema Karlovcu idem, već sam sad došao do autoceste. A baš sam prolazio tamo blizu ovoga lokacije novoga posta Jarunskoga.
1: Aha.
4: Pa htio sam samo pitat, ako ste vi uspjeli iskušiti, gdje bi zapravo točno taj most trebao biti? Jer prema onim vizualizacijama on bi išao izravno uz Jarun, a prema onome što je gradonačelnik govorio i HUP i sve to, on bi išao jedno 500 metara dalje od Jaruna. Pa samo pitanje, gdje su na kraju oni to odlučili? Jeste uspjeli to vi to shvatiti?
1: Pa kak da vam sad vizualiziram, evo ja isto gledam u vizualizaciju, sve nas naravno zanima kako će to izgledati, treba još i pristupne ceste naravno ucrtati
4: pa ima tu
1: i napraviti.
4: Ima tu problema, ne bi ja uopće ulazio u te sve druge probleme, nego jednostavno sam pokušao malo gledati po internetu, nisam uspio nigdje zapravo shvatiti gdje su oni gdje njega zamislili. Jer kad vidite ove slike, vidite on tu trito ide uz jezero. Ono,
1: da, baš gledamo, evo, da.
4: Ali ovo sve što piše u GUP-u i ovo što je bilo na HRT-u isto ono, što su oni baš crtali tu trasu, oni su crtali tamo trasu gdje je Petrovaradinska, to ono, dosta dalje. Pa je li tko uspio uhvatati zapravo gdje su ga oni na kraju piknuli?
1: Pa ja sam sigurna da će nam to još nacrtati, koji put vizualizirati i predočiti, jer priča se tek zarolala u ovom ozbiljnom smislu. Nadam se da ćemo imati više detalja i više ovih slikovnih priloga.
4: Pa eto,
1: ako ćete
4: biti kad su prilici postaviti pitanje, eto, prijedlog.
1: Može. Kak je u prometu, hvala inače tu gdje ste vi?
4: Ma nema gužve.
1: Nema frke prema Karlovcu. Ok, hvala vam lijepa, sretno, hvala, pozdrav, do slušanja. Dobro jutro i vama, slušamo vas.
5: Malo prije... Prije ovo gospodine, ova gospođa koja je rekla da se po
1: trgu.
5: Ne, oko Jaruna po biciklističkim stazama.
1: Da, pardon.
5: Zapravo
1: da,
5: je situacija i suprotna. Znači, dole na biciklističkim stazama se rolaju, ne? Rolaju se i trče po tim stazama. Tako da nije baš istina to kako ona sve govori.
1: Znači, ne smetaju samo
5: biciklisti
1: pješacima?
5: Imate rolera koliko
1: biciklisti,
5: hoćete po biciklističkim stazima dole, ne?
1: E pa to je to, da se svako drži svoga tamo gdje je to moguće, barem na
5: ali
1: većini mjesta
5: tako,
1: nije.
5: Ali nije tako, kako ona kaže. Ona kaže da biciklisti idu gore, ali roleri idu po biciklističke stazi, isto tako.
1: Vi se vozite biciklom oko Jaruna?
5: Ja se vozim stalno, da.
1: Aha. Idete danas na kritičnu masu, na vožnju po gradu?
5: Ne, neću stići.
1: Nećete stići. Dobro, evo danas je i to u planu, znači u 6 se kreće ispred HNK biciklistička povorka, nazovimo je tako. Vama hvala, evo i na ovom detalju, da čujemo i drugu stranu, ne? Zato smo tu. I još neko je s nama, dobro jutro.
6: Dobro jutro, imam samo ovaj bok, sve je super. Ovo kad su sad napravili nadvožnjak na Cijelskom ili kako se zove, i smjera recimo prema istoku, ovi ljudi kad su malo ovak slobodniji, pomaknuli su sve one zaštite skoro, ne sve nego neke, i dolazi do problema kad ste u onoj suženoj traci, kad ste u suženoj traci, pomaknuli su oni barikade kad su ljudi stavili
1: da.
6: Ono, sve živo, ja ne znam ko to miče, oni dođu do kraja i onda kuži da, a više znakova ima, sve je super napravljeno, imate one dve trake dole, jedna traka gore s jedne i druge strane, ali ti pileći mozgovi, ne znam kako bi to čovjek uopće nazvao, to su pomaknuli da bi on mogao proći s te trake srednje, recimo u krajnju ljevu, di nemre, di se već, di je fizičko odvojeno, a ljudi miču to. Izlazi iz auta i miču to i onda ostavi kako stavi, samim mu je bitno da on prođe.
1: Znači, izađu iz auta ono, u vrijeme špice i pomaknu malo ogradu.
6: U vrijeme špice, evo sad sam ja prošao, sad sam ja prošao iz smjera ovoga istoka prema zapadu i gledam opet ista stvar je, a prošao sam i dole, tako da ista stvar je i kaj vam se desi, vama se suzi ta traka, a onda ovi frajeri i Samoborči kakve voze buseve, njemu se ne da dole ići, nego ide gore i onda sve živo razruši. To sam vidio prekiče, i još sam tel izaći van iz auta i reći čovjeku, daj sad vrati pa napravi kaj si napravo, ne, mislim, strašno me. Fino piše 3,5 tisuće kilograma, 3,5 tone i to je to, ne. Ali ne mešti kod nas, to je kod nas, treba stajati, ne znam ko tam treba stajati.
1: Policija.
6: Ne znam ko bi to kažnjavalo.
1: Kako ste rekli, malo slobodniji ljudi, jel?
6: Da, malo, baš tak.
1: Malo si daju previše slobode.
6: A ti čekaš, recimo, u redu, vidiš, krećeš lijevo, gore na taj suženi dio, a on dođe van, izađe van iz auta i sad vidi da on nemre proći, ne? E, blokada, ne? Ne, on izađe van.
1: No, kaj ćeš ti meni, nemrem, idem malo pomaknuti.
6: A 20 sekundi je razlike.
1: Da, dobro, hvala vam lijepa.
6: Hvala vama i ugodan dan, želim pozdrav. I vikend, bok.
1: I vikend i sve, hvala, pozdrav. Da, evo ovo neki na znanje bude onima koji to rade. Nemojte to raditi. Pa svi smo u prometu i svi imamo prava, a i obaveze, naravno, i pristojnost plus. Hvala vam, evo tu ćemo stati u nazivniku za danas. Od ponedjeljka nadalje opet u ovo vrijeme vaša pitanja, prijedlozi, komentari, pohvale. Zajednički naziv.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javnozdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petro Varadinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brine za vaše zdravlje.
0: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
2: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna. Precizna i ugodnija magnetska rezonanca
3: u dijagnostici 2000.
2: Zagreb, Martićeva, već od 180 eura.
4: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Dan Europe u pokretu.
2: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
1: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
2: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
1: i Sanju Doležal iz Zeca.
2: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
1: Vidimo se 9. svibnja. Jeste li znali da je naš najveći otok Cres? Da je Arena Zagreb najveća dvorana? Da je najveće jezero Vransko jezero?
2: A da je Velikem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
1: Veliki izbor proizvoda, velika kvaliteta, velika briga o kupcima, velika mreža trgovina, jer veličina je vrlina.
2: Potražite najbližu trgovinu na web stranici velikem.hr.
1: Velikem, vaš centar boja.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Glazbeni kruštuk.
1: Jutro u Kruštuku ćemo danas obilježiti jedan sutrašnji rođendan. Sutra je slavljenik Billy Joel, rođeni Njujorčanin. Imao je nadimak i još ga ima Piano Man, kojeg je dobio po prepoznatljivoj pjesmi iz 1973. Od 71. do 93. objavio je 12 studijskih pop rock albuma koje je u potpunosti sam i napisao, a 2001. objavio je i jedinstveni studijski album klasičnih skladbi. Svestran je Billy Joel. A mi ćemo čuti pjesmu Uptown Girl iz 1983. Jedan zabavan pop hit koji je na svoj način posveta glazbi iz 60-ih.

0: Iz uptowna idemo u downtown. Danas nam je naš reporter malo požurio i to s debelim razlogom. Ivan Hlupić nam se javlja. Ivane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nevenka, tebi. Lijepi pozdrav cijenjenim slušateljima. Minuta do 8, ako kaže moj sat.
0: Aha,
1: dobro,
0: tako.
1: A uskoro ovdje u 9.30 ispred klinike za traumatologiju posadit će se stablo magnolije. Ona simbolizira dostojanstvo, snagu, čistoću i trajnost, a posadit će se uoči obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva. 12. svibnja je datum kada sestre obilježavaju svoj dan. Mi smo za danas odabrali na neki način ove događaje najaviti kroz razgovor sa jednom od sestara koje krug zarađuju iz naše perspektive na jedan osobito težak način ovdje u klinici za traumatologiju u Draškovićevoj pri KBC-u Sestre Milosrdnice, medicinska sestra gospođa Štefica Hucika. Dobro jutro, dobrodošli.
2: Dobro jutro.
1: Kakav je posao medicinske sestre danas, osobito ovdje na traumi?
2: Pa koji svugdje, posao je dosta izazovan. Težak je i svaki dan se susrećete sa nekakvim novim okolnostima, ali sve to vam pruža nekakvo zadovoljstvo. Zato što smo prije svega profesionalci, zato što smo u službi da pružimo pomoć ljudima kad im je najpotrebnije, kad im je najteže. Tako da svi vjerujem da uz taj izazov i uz teškoću vidimo i veliku pozitivu u našem poslu svakodnevnom.
1: Koliko je naporno?
2: Pa gledajte, naporno je koji svaki drugi posao, koji u svakoj drugoj struci ima svojih težina, ima izazova, ali nekako se prilagodite, naučite se živjeti, znači prilagodite i život i način života, prilagodite tom svom radu i organizirate se, posložite se.
1: Slušamo često da nam fali medicinskih sestara u bolnicama, osjećate li vi to iznutra?
2: Pa gledajte, fali, definitivno fali i to se zna, to je generalno i dugo se već priča o tome, ali bez obzira na taj nedostatak, nekako je i to prilika i opet neki novi izazov da vi postanete fleksibilniji, da naučite pomagati jedni drugima. Uvijek na neki način se nekako kompenzira i posloži. Znači, zapošljavaju se novi djelatnici. Nama, ono, znači, zaista koliko i odlazi djelatnika, toliko se i novih zapošljava. Tako da uvijek se nekako kompenzira, nadomješta, trudi se da sve funkcionira.
1: Vi radite već 30 godina, mislim da možete dati ocjenu stanja. Mogu li sestre biti zadovoljne danas, evo, u jednom velikom sustavu, poput KBC-a, Sestre Milosrdnice?
2: Pa mislim da da, zato što bez obzira na tu težinu, znači i bez obzira koliko je posao medicinske sestre zahtjevniji danas nego što je bio prije, i znači samim razvojem i tehnologija, znači i potrebe pacijenata su drugačije i zahtjevnije je sve, ali nekako opet imate i velike više mogućnosti. Znači samim time ste dobili neke nove mogućnosti i profesionalnog razvoja. Recimo kod nas je sad popularan brend, u biti jako se radi na tome, mentorstva. Znači sve novo zaposlene medicinske sestre koje dođu u našu ustanovu, u KBC, na nivou cijelog KBC-a Sestre Milosrdnice govorimo, znači one dobe svog mentora. I taj mentor vas vodi kroz taj proces, uvod u posao, znači bude vam potpora. Znači vi sa njegovim praktičnim znanjem, vaše teorijsko znanje, nekako je lakše tim mladim ljudima ući u taj proces. Znači, dobe nekakvu sigurnost. Uvijek imate nekoga ko će vas usmjeriti. Gradi se nekako samopouzdanje. Pomažete tim ljudima da izgrade samopouzdanje.
1: Kakvi su mladi?
2: Mladi su mladi. Ma dobri su. Dobri su. Onako dođu nesigurni, dođu preplašeni, ali dođu i sa željom da uđu u taj posao, da rade taj posao. Nakon tog školovanja oni još nisu formirani, znači ni profesionalno, niti osobno. Tako da sve se to gradi kroz posao.
1: Sve se mijenja, mijenjaju li se i pacijenti?
2: Pa da, da.
1: Jesu li drugčiji nego što su bili kad ste počeli raditi?
2: Pa jesu, kažem, baš zato što je sve nekako dostupnije, drugačije je vrijeme. Znači, dostupnije su sve informacije, znači njihove potrebe su drugačije. starija je populacija, tako da sve to utječe i mijenja i samu, znači, perspektivu pacijenta.
1: Dajte mi reći, kako izgleda jedan zimski dan, ono kad se zaledi, pa kad se mi pričamo o traumi, kako to izgleda za vas na radnom mjestu?
2: Pa iz početka znate što će vas dočekati, pogotovo zato što to su one pretpostavke jer ste to već prošli i doživjeli. Ali svaki put je nešto drugačije i opet neki novi izazov. I svi su pacijenti, znači, nisu generalno svi isti. Znači, svako je individualan za sebe. Pa tako i onda vi se posložite. Jednostavno, ta suradnja unutar tima, znači, nismo mi samo medicinske sestre, to je cijeli tim. Znači, mi svi kako surađujemo i dogovorno, znači, i profesionalno, i ta nekakvo i suosjećanje i empatija i ta potreba da pomognete tim pacijentima, jednostavno se posložite se. I kad krene taj proces rada i kad vi znate da to treba napraviti i da ste sa tim ciljem ovdje, tako jednostavno, tako to krene.
1: Tako to krene, da, cijeli dan.
2: Pa krene, da, krene. I odradite i onako kad ste u tom zamahu, u tom zanosu, u toj akciji, jednostavno to je naš posao, pogotovo ovdje u traumi, znači zaista je dinamičan. Znači, dinamičan je što se tiče našeg profesionalnog dijela, ali znači i broja pacijenata i, ma, sve u biti, sve. Znači, u centru smo grada.
1: Slušaju nas možda mladi koji će upisivati srednju školu, možda se odlučiti za medicinsku i za smjer medicinskog tehničara ili medicinske sestre. Što biste rekli, što je najljepše, a što najteže u vašem poslu?
2: Pa što je najljepše? Svi znamo i govorimo često, pogotovo evo sad povodom ovog našeg dana, Međunarodnog dana sestrinstva koji se obilježava, da je naš posao poziv. Znači, vi u njega ne idete samo sa svojim profesionalnim dijelom, nego vi tu veliku ljudskost morate unijeti. Znači, jer vi pomažete nekome. I pomažete, znači, u onom trenutku, u onom periodu kad je ta pomoć najpotrebnija. I kad su ljudi najranjiviji. I mislim da je to nešto što je u stvari prekrasno i što treba motivirati za ovaj poziv i za ovu profesiju. Jer, znači, ne pomažete vi samo tom pacijentu, bolesniku. Znači, pomažete vi njegovoj obitelji. Pomažete svom timu. Znači, jer surađujete sa svima. Znači, pacijent nekako ima osjećaj sigurnosti u vas. A isto tako i obitelj, jer zna da ste vi uz pacijenta, da je neko uz nekog njegovog najbližeg. Tako da sve to, velik je skup tu elemenata koji su bitni. I tako da svako ko ima imalo tu crtu želje pomoći nekome, bit na raspolaganju nekome i nakon toga vam ostane onako onaj dobar osjećaj, pomogao sam. Jer koliko god vi mislite da ste minimalno učinili, pa čak neki puta i mislite, pa što sam sad učinila, ništa posebno, ako vam se neko zahvalio, onako. I to minimalno za nekog znači jako puno, pa čak i sve.
1: Kaj vam je najgore?
2: Najgore? Pa nekakve te teške situacije. Znači, kad baš nije neki dobar ishod, neka dobra prognoza, tako, te neke baš onako emotivne situacije. Ovako ovo sve drugo,
1: treba puno empatije.
2: Jako puno empatije. Jako puno empatije, jako puno suosjećanja, razumijevanja i samim time vi kroz to sve onako gradite i sebe. Onako sa godinama iskustva, kroz to nekakve praktične vještine, kroz komunikaciju, bilo sa pacijentima, bilo unutar tima, sa suradnicima, baš se onako gradite se kao osoba.
1: Hvala vam lijepa, gospođo Hucika.
2: Hvala vama.
1: Ova magnolija koju će se danas ovdje saditi, doći će ministrica zdravstva, bit će na neki način simbol generacija medicinskih sestara koje su prošle traumom i KBC-om Sestre Milosrdnice ili su sada. djelatne ili će u budućnosti raditi. Magnolija će nas na njih podsjećati kad ju vidimo. Bila je ovdje blizu jedna magnolija koja nam je bila jako važna, zašto nam ne bi ovako traume postala.
0: Nekad cvate.
1: Evo, veselimo se tome. Nekad cvate magnolija, upravo tako. Hvala još jednom, čujemo se s novom pričom i dalje u ovom satu. Pozvat ćemo vas na bicikl, ali razgovarati o biciklističkim problemima.
0: Odlično, hvala ti za sada. Pozdrav medicinskim sestrama koje predano rade, pomažu nam u teškim trenucima, pogotovo evo u traumi koja, kako je nazvala sestra Štefica, je dinamična, a svaki dan je tako ondje, i svaka čast onima koji uspiju organizirati tu dinamiku svakodnevnu i sestrama i liječnicima. Malo sviramo pa smo u vijestima u 8:10.

0: 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. Američke snage noćas su pokrenule napade na Iran. Tri američka razarača izašla su iz Hormuškog tjesnaca pod paljbom. Nijedan nije oštećen, ali je iranskim napadačima nanesena velika šteta, objavio je predsjednik Trump. Iranske snage pak lansirale su više projektila i bespilotnih letjelica, te napadale malim čamcima dok su američki razarači prolazili međunarodnim pomorskim prolazom. Agresivna teroristička i piratska američka vojska prekršila je prekid vatre, izjavio je glasnogovornik iranske vojske. Počela je isplata povrata poreza. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine. Premijer Andrej Plenković.
1: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura.
0: U najvećem studentskom domu u Hrvatskoj, domu Stjepan Radić, poznatijem kao Sava, uskoro počinje obnova dvaju paviljona koji nisu temeljito obnavljani još od kraja 80-ih. Paviljoni bi trebali biti potpuno rekonstruirani uz novu stolariju, podove i namještaj, a planirano je i uređenje okoliša oko zgrada. Detalje obnove otkrio je u našoj emisiji Obnavljamo Zagreb zajedno pomoćnik ravnatelja za studentski smještaj Vlado Levak.
2: Ta dva paviljona zajednički sadrže 852 kreveta i zapravo čine negdje oko 10 do 12% naših kapaciteta ukupno. Ukupna vrijednost obnove je gotovo 20 milijuna eura i povučeni su iz kohezijskog fonda Europske unije. Pa evo, prema sadašnjim pokazateljima, mi se nadamo da će radovi početi ovog ljeta, točnije negdje početkom srpnja. Predviđeno vrijeme za trajanje radova je otprilike 15 mjeseci. Mi se nadamo da ćemo studente početkom akademske godine 2027-2028 već moći useliti u novo obnovljene kapacitete.
0: Croatia Airlines otkazuje pojedine letove, ali koliko njih nije definirano. To je posljedica rata na Bliskom istoku, rasta cijena goriva te promjena u potražnji. U Croatia Airlinesu napominju i da nije riječ samo o rastu cijena goriva, nego i drugih troškova, pa tako Međunarodna zračna luka Zagreb podiže putničke pristojbe i troškove za avioprijevoznike za oko 20%, što izravno utječe na cijenu karata za sve putnike.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas sinoptičarka Mateja Štibuhar.
4: Danas na zagrebačkom području djelomice sunčano te danju toplo uz postupan porast na oblake s juga. Zadržat će se većinom suho uz slab vjetar. Najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.

Čuli ste vijesti, uredila ih je Magdalena Pongrac. U 8 sati i 14 minuta gradska temperatura je 13 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost 74%, tlak 1017 hektopaskala. Na Sljemenu je 10 stupnjeva. Kako javlja HAK, zbog prometnih nesreća na obilaznici između mosta Sava i čvora Kosnica u smjeru Bregane vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 4 km. Na obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca je gust promet, a na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javno-zdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati. Vratite energiju uz Plivit Total Energy, moćnu vitaminsko-mineralnu formulu. Plivit Total Energy iz Plive.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dan Europe u pokretu.
3: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
2: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
3: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
2: I Sanju Doležal i Zeca.
3: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
2: Vidimo se 9. svibnja.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo!
6: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: pozivnica.
1: Dobro jutro u maloj pozivnici. Zagreb danas slavi i 100 godina Davida Attenborough. Biće to spektakl u muzeju, i to prirodoslovnom muzeju, uz filmove i tortu u atriju, kako najavljuju. Dakle, dostojno će se obilježiti stotka jednog od najutjecajnijih znanstvenih pripovjedača našeg vremena. Program je pod nazivom Attenboroughih 100, a donosi spoj dokumentarne produkcije, stručnih predavanja i edukativnih sadržaja za sve generacije. Svečani dio programa uključuje i simbolično puhanje svječica u čast Davida Attenborougha uz prisustvo predstavnika veleposlanstva Ujedinjenog kraljevstva. A središnji događaj dana bit će projekcija dokumentarnog filma Ocean, ostvarenog u suradnji s National Geographicom. Za detaljniji program svakako svratite na web stranicu Prirodoslovnog muzeja. Kako danas graditi odnos s publikom i što zapravo znači razvoj publike u suvremenom kazalištu? Može li kazalište biti otvorenije i dostupnije različitim generacijama, interesima i iskustvima? O tim pitanjima govorit će profesor Darko Lukić, teatrolog i stručnjak za kulturnu produkciju s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom, na predavanju pod nazivom upravo Razvoj publike kroz inkluzivne i sudjelujuće prakse. Biće to s početkom u 16 sati u dvorani F22 u Frankopanskoj na broju 22. Dvorana je to Akademije dramske umjetnosti. A kad smo već kod publike i kazališta, na sceni HNK 2 večeras u 19.30 premijera Marije Stewart, Friedricha Schillera i Matije Ferlina. Predstavu režira, dakle, Ferlin, a u glavnim ulogama su Jadranka Đokić i Nina Violić. I još jedan poziv iz Arheološkog muzeja od 18 sati. Predavanje Vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije. To je niz, jedan u nizu ili jedno u nizu zanimljivih predavanja koje se održavaju u Arheološkom muzeju, pa i na njihovoj stranici provjerite zanima li vas što god od ovih tema koje se nude. Evo, dodat ćemo još i 26. arhitektonski festival Dani Orisa, koji se otvaraju u Oris kući arhitekture. Danas u 18.30 adresa je Kralja Držislava 3, a bit će to izložba posvećena Richteru koja se može pogledati do 16. svibnja uz slobodan ulaz.

0: uvijek svi na mene viću cijeli dan.
1: Dovedi oca svog, dosta nam je tog.
0: E baš ću sutra opet vam za svijeću prodat rog.
1: I otu ćemo tvoj, tužiti te staj.
0: A ko po drugim jamu kopa, vi već znate kraj.
2: E, ova glazba podsjetila me da je do 10. svibnja Zagreb mjesto susreta vrhunskih svjetskih klaunova i publike spremne na više od običnog kazališnog izlaska. Dakle, Zagreb Clown Festival je u tijeku, 7. godinu za redom, donosi nam predstave koje brišu granice između smijeha i nelagode, humora i emocije, igre i stvarnosti. Imamo ulaznice za sutrašnju predstavu Zagreb Clown Festivala. Biće to u Kucu Travno. Početak je u 11 sati. Riječ je o klaunskom šou Kompanija Due za sve generacije. Tako da ste svi dobrodošli. Kroz niz naizgled opasnih situacija koje se pretvaraju u igru i humor, predstava istražuje strah od nepoznatog i pokazuje kako se on može pretvoriti u smijeh i olakšanje. Izaći ćete lakši nakon predstave u 11. sutra u Kulturnom centru Travno, pa ako ste zainteresirani, nazovite nas na 616-7004. A kako čujem, i naš je Ivan Hlupić spreman za novo javljanje, pa idemo čuti.
3: S mjesta u eter.
2: I još jednom pozdrav našoj reporterskoj ekipi. Ivane.
4: Dobro jutro, Nevenka, još jednom tebi i lijepi pozdrav slušateljima. Rekli smo da ćemo vas pozvati na bicikl i na bicikliranje i mome ova ruta poštena danas popodne u 6 sati, 18 sati kreću ispred Hrvatskog narodnog kazališta, tamo je i okupljanje u 17.30. Sve to skupa vozi se do Močvare, ali ne drito, nego onako malo okolo. I sve to skupa organizira sindikat biciklista kao jednu svoju proljetnu masovnu vožnju biciklima, na koji će usput upozoriti i na biciklističke probleme ili još uvijek možda nedovoljnu posvećenost biciklu i biciklistima, kako to oni smatraju u sindikatu biciklista. Dopredsjednik udruge je sa mnom Sebastian Hleb. Dobro jutro, dobrodošli.
5: Pozdrav svim slušateljima.
4: Prvo, ova ruta jezda je po gradu, ali koliko će to trajati? Proći ćete dobar dio Trešnjevke, pa onda sve tamo do Kvatrića, natrag kroz centar i onda put Močvare.
5: Pa da, obzirom da se vozimo uz policijsku pratnju, očekujem da će to trajati nekako sat vremena ugodne vožnje, ne bi trebalo biti nikakvih problema, vozimo se po cesti.
4: Ne tražite biciklističke staze?
5: Kao da se vozimo po biciklističkim stazama. Pa ne, zato što ne bi to bilo izvedivo, nažalost, da. Ali vozit ćemo se po ulicama, neke od njih su i avenije, tako da su široke, tako da će biti sve prostrano i sigurno, a vjerujem da će to sve oko sat vremena trajati. Možda malo nešto dulje, ali sat vremena ugodne vožnje, lagane, tako da ne bi trebalo biti nikom naporno.
4: To bi trebala biti masovna vožnja s porukom, s kojom porukom?
5: Pa poruka je da su zeleni planovi, a sive ulice, jel? Znači, htjeli smo reći da unatoč svim planovima, obećanjima, pričama i nekim pomacima ne možemo to negirati, jel? Im postoje neki pomaci, apsolutno, međutim očekujemo više, želimo više i smatramo da Zagrepčani zaslužuju puno više od ne samo biciklističke infrastrukture, nego pješačkih zona, puno boljeg javnog gradskog prijevoza, sve to na neki način povezano. Znači, kad mi zagovaramo razvoj biciklističke infrastrukture, to za sobom vuče i razvoj javnog gradskog prijevoza i proširenje pješačkih zona i puno bolja i veća urbanizacija samog prostora, ozelenjavanje grada, jel, sa stablima, sa parkovima i tome slično.
4: Ovo je jedna zanimljiva situacija. kad razgovarate vjerojatno s bilo kojim vozačima automobila u Zagrebu, on će reći ova gradska vlast je usmjerena na bicikliste, niko ne mari za automobile, oni žele da mi prodamo automobile i tako dalje. Vi kažete pak da je ova gradska vlast fokusirana upravo primarno na automobile, da najviše novca troše upravo na automobile i na infrastrukturu za vožnju automobilima, dakle na ceste i prateću infrastrukturu. Kako to, što, mislim, ne mogu vas pitati što je realno očigledno, ali kako to da niste zadovoljni, a percepcija je da je upravo se dogodila jedna promjena u tom smjeru da su biciklisti, ajmo to tako reći, konačno došli na svoje?
5: Pa ja bih rekao da se percepcija stvara na način da mi ljudi svi zajedno pričamo, puno pričamo, onda se fokusiramo na nešto što je uočljivo, što je vidljivo. Porast broja biciklista, odnosno vozača bicikla i vozačica u gradu Zagrebu je očit, postoji. Rezultat toga su mnogi faktori, međutim činjenica je da grad troši, odnosno ulaže velika sredstva u razvoj cestovne infrastrukture. Tako tu imamo Sarajevsku, imamo Branimirovu, sad će doći Šarengradska, znači to su sve neke trotračne, dvotračne ceste u oba smjera. To su velika sredstva koja se ulažu u razvoj i povezivanje cestovne infrastrukture, jel? Time ne želimo reći da cestovna infrastruktura nije potrebna i nije neophodna. Naravno, apsolutno treba postojati neka demokracija u prometu da možete vi birati i voziti se automobilom. Mi naših stava nismo da trebate svugdje moći doći autom, u kafić ili negdje, da svi ide koji auto vozite. Znači, malo ipak smo više naginjemo tome da imamo puno veći izbor. Međutim, činjenica je da grad troši velika sredstva na razvoj cestovne infrastrukture.
4: A što bi oni morali početi raditi pa da, recimo, budete zadovoljni?
5: Pa mislim da trenutno veliki problem koji svi vidimo je upravo gužve, recimo, u prometu, i to u automobilskom prometu. Znači, grad Zagreb je trenutno došao, po tim mislim na nas ljude, ovoga, ne na sam grad ko funkciju, znači grad je došao na razinu gdje maltene svaka druga osoba ima svoje osobno prijevozno sredstvo koje je motorizirano, znači automobil. Maltene svaka druga osoba u gradu Zagrebu ima automobil. Broj vozila je narasao oko 400.000, građana u gradu Zagrebu ima oko 800 s okolicom miliona. Znači svaka druga osoba ima automobil i to je veliki problem. A da bi vi ljudima omogućili da na drugčiji način putuju i ostaje automobil kući ili ga prodaju, ovoga, onda vi morate ponuditi javni gradski prijevoz koji će stići svakih 5 minuta ili svakih 10 minuta na određenim frekventnim područjima. Morate im omogućiti kako doći do te stanice javnim gradskim prijevozom. To Bajs je ok, dobar smjer ka tome, međutim to je jedan korak, a prošlo je već 6 godina, 7 koliko ne, 5-6 godina na vlasti. Znači, dugo smo čekali na to. Volili bi da se stvari brže razvijaju, jer nismo sigurni ovoga koliko dugo će nam trajati ovaj zeleni period vlasti, jel?
4: Da se napravi što više dok se može, mislim.
5: Pa apsolutno bi to trebao biti stav. Mnogi europski gradovi su išli u tom smjeru i čim se desi taj jedan pomak gdje ljudi osjete promjenu i gdje vide da je ta promjena zapravo kvalitetna i dobra, ljudi kasnije onda i zahtijevaju to i drugih opcija, jel?
4: Dakle, mislite, koliki je potencijal još bicikla, recimo? Neće, ja sam svi na biciklu, jednostavno, neko ne voli biciklu, možda nikad nije ni naučio voziti. Koliko se to još može razmahati?
5: Ovako, znači ja sam inače inženjer prometa, pa gledam promet i modove prometa kroz postotke, recimo, i to koliko posto ljudi se kreće, odnosno koliko putovanja imamo u postocima automobilom, javnim gradskim prijevozom i slično. Otprilike, ne znam, priče, imamo špekulacije, nemamo točne podatke, je od 3 do 5% ljudi da se kreće biciklom u gradu Zagrebu, neki će to navući možda na 8, neki će smanjiti na 3, nebitno, uglavnom oko 5% vam reći da se voze biciklom. Naš cilj nije da svi voze bicikl, naš cilj je da taj postotak naraste s 5% na 15%, kasnije na 20%, da pješaci ne budu 8%, nego da bude recimo 20% pješaka, 20% automobila i mi smo već napravili 20% bicikla i mi smo već napravili velik pomak, pogotovo ako uz to imamo onda, ne znam, 40% javnog gradskog prijevoza, ali sad bubam brojke, malo su drugčije, ali to je naša ideja, znači da sa 5% naraste na 15%, na 20% i to onda vuče ostalo i razvojno gradskog prijevoza i razvoj pješačkih zona i urbanizaciju grada.
4: Znači, mislim se da tu ima dosta i do kulture, ne samo do nekih brojki i teorija koje su možda negdje drugdje i ostvarene. Spomenuli ste ovo autom do kafića, pokazivanje i slično. Nekako, naravno da to ne rade svi, ali u Hrvatskoj je auto dio kulture ili folklora obiteljskog.
5: Da, mislim...
4: Kako bez automobila? Mislim da je to većini nezamislivo. Zato se javlja ta jedna alergija kad se sluša, evo, pametne ljude poput vas koji zapravo logično zborite, ali ne ide baš to u glavu.
5: Pa okej, dobro, ja mislim treba razumjeti isto kontekst Hrvatske, Domovinskog rata, izlazak iz Jugoslavije, automobil predstavlja neki demokratizaciju, razvoj, kapitalizam, nešto čemu se težilo i auto postaje simbol i to je u redu, međutim mi pričamo o razvoju gradova, to su dakle Split, Zagreb, Osijek, Pula, Rijeka, to su sve hrvatski gradovi koje treba razvijati upravo u ovom smjeru. Zašto? Zato što je Hrvatska trenutno članica Europske unije. Europska unija ima određene politike za razvoj gradova i tome težimo. Ako želimo biti Europljani, ako se smatramo Europljanima u bilo kojem smislu, ja sam siguran da se s vremenom mijenja i sama kultura. Neke stvari trebaju doći prije, fizičke izmjene u gradovima trebaju doći možda i prije, pa se kultura prilagodi tome. Jel? Znači, kak bi rekao, neka tradicija je nastala tako da je neko to prvi put napravio i svima se svidjelo i nastavili su dalje raditi. Isto tako stvar, ako zabranimo prolaz negdje kroz ulicu automobilom, možda će se stanarima svidjet, građanima koji tu borave na toj ulici shvatit će da su ulice zapravo za ljude, a ne za automobile i svidjet će im se i zahtijevat će takve promjene i dalje.
4: Znači... Ako ne mijenjamo, koliko nam može biti gore nego sad? Kažu klimatske promjene, bit će nam samo gore, bit će sve toplije i tako, recimo sad karikiram, ali kad pričamo o autima i o volkom prekobrojnom broju vozila, koliko se to još može pokvariti?
5: Pa ja mislim da može biti puno gore od ovog što imamo sad. Može nam se srozati javni gradski prijevoz ići prema HŽ-u gdje putovanja sad traje po 3 sata između dva grada u Hrvatskoj, a to nisu Zagreb i Split. Možemo imati puno veći broj automobila, može se ukinuti sve pješačke zone koje imamo, može se krenuti sa betonizacijom, dizanjem katnica visokih i onda stvaranje te prometne potražnje automobilske, znači može biti znatno gore od ovog, međutim, dobro je spomenuti zlo koje nam prijeti, pa da možemo bježati prema dobrom, međutim, ne znam, može bolje gledati na ovu ljepšu stranu i kud trebamo ići.
4: I popodne sjest na bicikl i provozati se s vama gradom.
5: Tako, apsolutno, dođite nešto prije 6 sati popodne ispred Hrvatskog narodnog kazališta i u 6 sati ćemo krenuti u vožnju. Oko 7:15 računamo da smo tamo ispred kluba Močvare, proći ćemo i Avenijama, ali ćemo se voziti i Greenwayom, popišemo se uz ovaj jedan pješčani dio jer još nisu izasfaltirali do kraja, bože moj, ali bit će nam lijepo, lijepo je vremenska prognoza najavljena, tako da vidimo se uz dobru mjuzu i druženje.
4: Samo polako. Gospodine Hleb, hvala lijepo na razgovor.
5: Puno hvala vama na pozivu.
4: Do predsjednik sindikata biciklista je bio moj sugovornik. Čujemo se s obilježavanja Dana Crvenog križa na Jarunu vrlo brzo, Nevenka. Poštovani slušatelji, do slušanja.
2: Hvala vam, pozdrav, do slušanja. That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo, I'm lost, can't do my thing, that's why I...

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji, uvijek brine za vaše zdravlje.
2: Koža ti je crvena i pecka ili je suha i hrapava? Nadražena koža u pregibima? Namaži Sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem nije samo za bebe, za svakoga je.
3: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
4: Dan Europe u pokretu.
5: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
4: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
5: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
4: i Sanju Doležal i Zeca.
5: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
4: Vidimo se 9. svibnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 9:10.
1: Vijesti.
0: Uoči Međunarodnog dana sestrinstva koji se obilježava 12. svibnja pred klinikom za traumatologiju u Draškovićevoj posadit će se magnolija kao simbol dostojanstva, snage, čistoće i trajnosti. Simbol je to i generacija medicinskih sestara koje su prošle hodnicima bolnice i pacijentima neumorno pružale pomoć. Evo što o svojem poslu kaže medicinska sestra KBC-a Sestara Milosrdnica Štefica Hucika.
2: Svi znamo i govorimo često da je naš posao poziv. Znači vi u njega ne idete samo sa svojim profesionalnim dijelom, nego vi tu veliku ljudskost morate unijeti. Znači jer vi pomažete nekome. I pomažete znači u onom trenutku, u onom periodu kad je ta pomoć najpotrebnija i kad su ljudi najranjiviji. I mislim da je to nešto što je u stvari prekrasno i što treba motivirati za ovaj poziv i za ovu profesiju. Jer koliko god vi mislite da ste minimalno učinili, pa čak neki puta i mislite pa što sam sad učinila, a ništa posebno ako vam se neko zahvali onako. I to minimalno za nekog znači jako puno, pa čak i sve.
0: Na današnji dan prošle godine za 267. poglavara Katoličke crkve izabran je američki kardinal Robert Francis Prevost. Novi papa uzeo je ime Lav 14. U prvom govoru navijestio je da će mir svim ljudima i narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. U tom je smislu papa odlučan, ali i diplomatičan, a u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta, teolog Branko Murić.
3: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek ta jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu.
0: Zagrebačko društvo za znanstvenu fantastiku Sfera slavi 50. obljetnicu, a u njegovoj organizaciji počinje u ovoj regiji najstarija i najveća konvencija znanstvene fantastike, 48. Sferakon. Uz predstavljanja mnogih novih književnih naslova i autora, razgovarat će se o umjetnoj inteligenciji, svemirskoj tehnologiji u Hrvatskoj, Artemisu 2 i životu u svemiru, a ovogodišnji su počasni gosti glumci iz serijala o Harryu Potteru, Josh Herdman i Stanislav Janevski. Sferakon najavljuje Dejan Franković iz Sfere.
4: Dolaze glumci iz Harry Potter filmova, dolazi YouTube zvijezda koja je samo izdala knjigu, dolaze dvije cosplayerice profesionalne izvana, imamo pregršt predavanja, igri, kvizova, zabave, cosplaya, što god da poželite. Za svakog fana po nešto, ovaj vikend od 8. do 10.5.2026. u zgradi Secela, ulica Radoslava Cimermana 88. Dođite, vidimo se i uživamo!
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda sinoptičarka Mateja Štibuhar.
6: Danas na zagrebačkom području djelomice sunčano te danju toplo uz postupan porast na oblake s juga. Zadržat će se većinom suho u slab vjetar. Najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.

Čuli ste vijesti, uredila ih je Magdalena Pongrac. Temperatura u gradu raste, trenutno je 15 stupnjeva, relativna vlaga je 63%, tlak je 1017 hektopaskala. 12 stupnjeva je izmjereno na Sljemenu, a HAK kao i obično mjeri gustoću prometa, pa kažu povećana gustoća je na autocesti.

cesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Kolona je tamo duga oko 2 km. A toliko je duga i kolona koja je nastala zbog prometne nesreće na obilaznici između mosta Sava i čvora Kosnica u smjeru Bregane. Tamo se vozi po 2 prometna traka u koloni dugoj, kako rekoh, oko 2 km.

0: mjesta u eter.
1: I kako nam je najavio, evo nam ubrzo ponovno našeg Hlupića. Bok, još jednom.
2: Dobar dan, još jednom lijepi pozdrav. Pozivamo vas sada na Jarun, ovdje je već čini mi se sve spremno za jedan dobar dan, a radi se o obilježavanju Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenoga polumjeseca. Hrvatski Crveni križ, naši, rekao bih, vjerni sugovornici i dragi gosti u programu uvijek kada je to potrebno, sa hvalevrijednim akcijama i projektima, pa ćemo ih i danas rado pratiti na ovaj njihov svečan dan koji su odlučili obilježiti zanimljivim programom ovdje na Jarunu. Izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa, gospodin Robert Marti, sa mnom. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i našim slušateljima.
2: Čestitke danu, zapravo Međunarodnom danu Crvenog križa i naravno Hrvatskom Crvenom križu, koji je važna karika, kažem, kad god je to potrebno našem društvu, pa i šire.
3: Hvala lijepo, no međutim, ono što mi uvijek ističemo, naš posao nije samo kada je potrebno, naš posao je 365 dana u godini, 7 dana u tjednu, 24 sata gotovo svakoga dana, i ponosni smo na naše volontere, na naše djelatnike, a i na sve one koje nas podupiru na način kako god to mogu, kako bi što bolje i što brže obavili naš posao.
2: Uvijek je lijepo vidjeti što je zapravo Hrvatski Crveni križ, odnosno što stoji iza te velike organizacije, i danas će se ovdje i to moći vidjeti.
3: Pa upravo to, evo danas ćemo pokazati našim sugrađanima koji dođu na Jarune, evo ja ih sve pozivam, kogod može da iskoristi ovaj lijepi dan, pokazat ćemo 30 godina našeg spašavanja života na vodi. To je jedna aktivnost koja je ovako jedna od rijetkih adrenalinskih aktivnosti koje su u Crvenom križu, ali ćemo isto tako i mjeriti i tlak i šećer u krvi za naše možda starije sugrađane koji su zainteresirani za to. Bit će tu i kutak za djecu i na taj način ulazimo u tjedan Crvenog križa kada ćemo imati brojne aktivnosti. Jedna od tih je i 27. natjecanje mladih u prvoj pomoći, to će ove godine biti u Labinu. Imat ćemo isto tako i promotivnu akciju sa prometnom policijom 5 do 12 kako bi podsjetili vozače da moraju voditi računa da imaju ispravnu kutiju prve pomoći, da provjere rok trajanja, tako da brojne se aktivnosti odvijaju diljem Republike Hrvatske u naša 132 društva, tako da ćemo narednih 8 dana biti možda malo prisutni i vidljivi, ali obavljat ćemo i dalje sve naše zadaće koje obavljamo sve ostale dane u godini.
2: Da, privlačit ćete pažnju, to je isto ponekad potrebno. Naime, taj jedan krug volontera koji su angažirani u Hrvatskom Crvenom križu treba i održavati.
3: Pa upravo tako, evo, mi se možemo pohvaliti sa preko 12.000 aktivnih volontera. Ono što je jako lijepo je da ta brojka raste. To pokazuje i određenu razvijenost našeg društva, jer je poznato da društva koje su razvijenija imaju jaču svijest o tome da je potrebno pomagati ljudima oko sebe, tako da je to jako lijepo. Ono što je isto tako pokazatelj jedne solidarnosti koja postoji u društvu su i naši inkluzivni volonteri, njih 440 koji su i sami korisnici određenih oblika pomoći Hrvatskog Crvenog križa, volontiraju u nekim drugim aktivnostima i time svjedoče koliko je u stvari privilegija pomagati.
2: Gospodine Mark, čovjek nikad ne zna kad će ga zadesiti neka nevolja, ali valja imati društvo koje je spremno na problem kada god da se on dogodi. To je upravo Hrvatski Crveni križ, to se dokazalo nažalost u ovom zadnjem desetljeću u više navrata. Koliko je to komplicirano zapravo taj sustav održavati spremni?
3: Pa svakako da ne možete jednom napraviti jednu edukaciju i očekivati da ljudi to znaju. To je primjer prve pomoći, ali evo da sad ne odlazimo u tom pravcu. Krize su nešto što je zaista trenutak koji pokazuje koliko ste dobro i dugo ulagali u zajednicu. Snažan pojedinac, organiziran pojedinac, pojedinac koji zna što treba napraviti u određenom trenutku je ne samo dobrobit za sebe i svoju obitelj, već i za cijelu zajednicu. Jer postoje trenuci kada se desi nešto i tada, koliko god vi imali broj volontera, vi ne možete pokriti u tim prvim trenucima sve potrebe. Zato je važno da barem u prvim satima, u prvim možda 24 sata, da svaki pojedinac zna što treba napraviti, da zna kako postupiti, time će zaštititi i svoje dostojanstvo i odagnati strah i pomoći cijelom sustavu da se resetira. To nije samo filozofija koju zastupamo mi u Hrvatskom crvenom križu, već i cijelo ravnateljstvo civilne zaštite i sve operativne snage civilne zaštite podsjećaju upravo na to. U kriznoj situaciji je važno da ste pripremljeni, jer nepripremljeni ljudi stvaraju paniku koja u tim trenucima zaista nije saveznik.
2: Tu važna je jedna široka obuka. Spomenuli ste prvu pomoć. Polagali smo to prije vozačkog, većina to zaboravi odmah nakon što to završi i moliš Boga da ti nikad ne treba. Ali činjenica je da je to zapravo loš pristup i da je to nešto što bi trebalo biti jedno znanje poput opće kulture, da ga uvijek možeš primijeniti.
3: Da, nije to sporno i naši građani, velika većina njih će vam upravo to reći. Oni su svjesni toga da je to važno, no međutim kada je potrebno naći tih 2-3 sata i obnoviti to znanje, tu malo nastaje problem u žurbanosti života, u nekom sustavu prioriteta, prva pomoć i takve teme su ipak u nekom trećem, četvrtom, možda i petom redu važnosti. Zato je lijepo na ovaj način i hvala vam na ovoj prilici da i kroz eter možemo poslati poruku svima da se zamisle kada su zadnji puta uopće pogledali, mislim to znanje je i dostupno na internetu, pogledali neki videoklip u kojem se radi o kardiopulmonalnoj reanimaciji ili zaustavljanju krvarenja i da sami sa sobom raščiste da li žele i dalje ostati u tom neznanju ili žele obnoviti to znanje. To su sve postupci koji su primjenjivi za laike i naša društva diljem Hrvatske su otvorena za naše građane kako bi mogli doći, pitati kada je sljedeća edukacija iz osnovnih postupaka prve pomoći i podsjetiti se. To je stvarno jako dobro i ono što ja uvijek ističem da naši najbliži zaista zaslužuju da mi obnovimo to naše znanje i da znamo pružiti prvu pomoć.
2: Gospodine Markt, do kad očekujete goste, građane ovdje na Jarunu danas?
3: Pa evo, mi smo već rano ovdje digli naše nastambe, šatore, naši spasioci na vodi vježbaju, naši gosti stižu oko 10 sati i do podneva ćemo imati taj aktivan dio, a nakon toga u popodnevnim satima imamo jedan malo nogometni turnir koji organizira naše gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, tako da će gotovo cijeli dan ovdje biti neki šušur i kogod može, evo pozivam da dođe, da vidi, pa taman na nivou opće informacije.
2: Dakle, prošećite Jarunom, lijep je dan, ovaj pravi kamp jedan Hrvatskog crvenog križa vas ovdje dočekuje, vidjet ćete i ponešto zanimljivo, informirati se, možda se i uključiti i zainteresirati da i o vašem volontiranju i vašem doprinosu nekako sigurnosti našeg društva, rekao bi, govorimo u budućnosti. Gospodine Markt, hvala vam lijepa na razgovor.
3: Hvala vama na pratnji koja je uvijek prisutna od strane Radija Sljemena i Hrvatske radio televizije. Hvala.
2: Do slušanja, do emisije Moj Firtel u 10:30.
1: Hvala vam puno, čekamo vas, malo ćemo se raspjevati do našeg cenera uskoro.

0: Hrvatski radio. Oglasi. U nedjelju, 17. svibnja, dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u Parku Ribnjak. Edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
1: Imamo ih sve. Topla i nježna, ženstvena, uzbudljiva, svježa, mistična, vesela, smirena. Odaberite svoju.
2: Tisuće nijansi iz kromo svjetlosti za tisuće vaših želja, za tisuće novih ideja kod uređenja vašeg doma.
1: Kromo svjetlost, tvornica boja i lakova iz Lužana.
2: Od 1920. godine uvijek za nijansu bolji.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Tko je spreman zaigrati cener i osvojiti danas nagradu? E pa, tko jest, neka odmah prione na telefon, tu smo na broju 616-7004 i sad je 3 frtalj 10.
1: Program pod pokroviteljstvom Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
2: Pa sigurno.
3: Cener. 10 pitanja o najdražem gradu.
4: Ma ne bi ga mijenio za gradova sto.
1: Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
2: Ako i treba.
3: Cener.
0: Dobar dan, evo nas u Ceneru u kojem biste se mogli fino opremiti za plažu s obzirom da vas naš pokrovitelj, a to je Hrvatska lutrija, daruje između ostalog i sa jednim lijepim ručnikom za plažu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: E da. Hrvatska lutrija daruje pobjednika u Ceneru. Molimo naše punoljetne slušatelje da nam se jave na 616-7004 kako bismo preko 10, pomislim, lakih pitanja došli do pobjednika. Malo sreće, malo znanja, pa malo i odvažnosti. To je ono što nam treba u ovom našem kvizu o Zagrebu. Slušamo vas, tko će biti prvi, probiti led. Dobar Biba. Dan, Biba je tu naravno da nam otvori sezonu poziva. Sretno, evo čuli ste što je nagrada. Dakle, poklon paket Hrvatske lutrije, a u njemu je ručnik za plažu, sigurno velik i bogat, s kojim se možete dobro izgrijati. Ozbiljno. A evo, ajmo probati ponovno. Dakle, prvo pitanje. Spremni jeste?
6: Yeah.
0: Možemo. Preko kojih mostova u Zagrebu voze tramvaj?
6: Mladosti i Jarunski.
0: Kako? Ovaj drugi?
6: Ne, Jarus Bože, Jadranski. Skor... I Mladosti.
0: Da, to vas pitamo zato što mnogi Zagrepčani često pobrkaju mostove, ali ovo što ste rekli Jarunski umjesto Jadranski, pa ste se ispravili, nije ni to tak daleko, odnosno neće biti daleko od istine. Jarunski će biti treći most preko kojeg će voziti tramvaj kad jednom bude gotov.
6: Pa mi se upetljal malo.
0: Aha, ali trebao je voziti tramvaj i preko Domovinskog mosta, to je bila zamisao prije da se
6: mene.
0: Vozimo.
6: Doći će.
0: Bude došao, mislite. Da, pa da se vozimo do zračne luke tramvajem, to je bila ideja. Dobro, Biba, idemo mi s mostova dalje, do Uspinjače. Tu je pitanje koja je duljina linije Uspinjače izražena u metrima, 56, 66 ili 76 metara?
6: 76.
0: Nije, nažalost. To nam je malo predugo. Biba, pa pozdrav za sada. 616-7004. Dobar dan i vama.
7: Dobar dan.
0: Tko je sad s nama? Nakon,
7: Snješka.
0: Nakon Bibe, Snješka. Preko kojih mostova u Zagrebu voze tramvaj?
7: Most Mladosti i ovaj Jadranski.
0: Jadranski, a uskoro ili ne tako skoro, ali svakako izgledno Jarunski. Dobro, koja je duljina linije Uspinjače u metrima, 56, 66 ili 76?
7: 56.
0: To nam je pak prekratko, Snješka. A sad je ostala fina šansa za nekog ko je nakon vas, barem za ovo pitanje Uspinjače. Vama hvala za sada. Dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Vaše ime je?
8: Sanja.
0: Sanja, dobro nam došli. Evo, vraćamo se na mostove kojima voze tramvaji, a to su koja dva?
8: Jadranski i Mladosti.
0: Tako je, i tražimo duljinu Uspinjače. Sad je jasno da je to koliko? 56, 66 ili 76 metara?
8: 66.
0: Tako je, da. linija je duga 66 ili kratka, kak se uzme, ne? A uskoro ćemo se voziti ovom novom starom uspinjačom. Sanja, pitanje treće. Ispred klinike za traumatologiju jutros je simbolično posađena magnolija, gledičija ili glicinija?
8: Magnolija.
0: Magnolija, tako je. Ste slušali javljanje o sadnji magnolije? Niste, ali ste pretpostavili da je nešto tako lijepo kao magnolija posađeno u čast našim medicinskim sestrama koje uskoro slave svoj dan. Sanja, četvrto pitanje. Koliko pobjeda u HNL-u ima Dinamo uoči sutrašnje tekme s Hajdukom? 21, 25 ili 28?
8: 25.
0: Kak znate? Jer zna. Pogodili ste. Da, točno je 25. Od 33 odigrane utakmice, 25 pobjeda, 4 neriješene, 4 izgubljene. 29 golova Diona Drene Belje. Zamislite, 29 golova je dao lik. I Drena mu je ime, by the way, to smo malo prije provjerili. To su mu dva imena, Dion i Drena, a Beljo mu je prezime. Dakle. Sanja, idemo dalje. Gdje je Vurovčica? Na Borongaju, na remizi ili na Črnomercu?
8: Vurovčica.
0: Da, ili Vurovčica. Vurovčica, nek se javi neko ko je od tam.
8: Remiza.
0: Remiza je točan odgovor. Da, Vurovčica je kvart koji je omeđen potokom Črnomercom, Ozaljskom ulicom i Selskom cestom i nekad je to bio baš kvart, a sad se uobičajilo ime Remiza upravo za ovaj stari naziv kvarta, jer ipak remiza tamo dominira. Sanja, na šestom smo pitanju. Zagrepčanin Fran Žaver Kesterčanek istaknuo se na kojem području? Ljekarništva, poezije ili šumarstva?
8: Šumarstvo.
0: To ste znali, ono, ispalili ste odmah.
8: Da.
0: Kesterčanek je šumar, otvorio i šumarsku akademiju, osnovao je i Hrvatsko društvo za gojenje lova i ribarstva i prvi priručnik o lovstvu je izdao. Odlično idete prema Ceneru, Sanja, što reći. Na sedmom pitanju vas pitamo ovo, u kojem se muzeju danas slavi 100. rođendan Davida Attenborougha? U arheološkom, prirodoslovnom ili muzeju grada Zagreba?
8: Prirodoslovnom.
0: To je logika stvari, jel tako?
8: Da,
0: 100 godina ima Sir David Attenborough koji nam je mnogima obilježio živote svojim, naše televizijske živote naime, sa svojim odličnim emisijama i prikovao nas za ekrane. Evo, 100 godina Attenborougha i 100 godina radija slavimo sljedeći tjedan i to će se čuti i već se čuje. Sanja, na osmom pitanju, koliko mjesta ima u maloj dvorani Lisinski? 290, 309 ili 329? Znači 290, 309 ili 329? Koliko ljudi može sjesti u malu dvoranu Lisinski?
8: 309.
0: Pa vama sve ide. Da, 309, od toga ih je u prodaji 298, a ovo ostatak su ona službena mjesta. Tak da znate, ne? Tehnički podaci o maloj dvorani. Sanja, deveto pitanje. Koji je bend snimio pjesmu Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad? Posvećenu Dinamu, naravno. Je li to Prva ljubav, ITD bend ili Crveni koralji? Sanja?
8: Prva ljubav.
0: Prva ljubav je točan odgovor. Da, prvi teen sastav na prostoru bivše Jugoslavije koji je djelovao od 78. do 82. a 81. im se pridružio, znate tko? Sanja Doležal.
8: Sanja
0: Doležal, tada 16-godišnjakinja. Da, i ona je snimila ovu pjesmu. S njima je snimila pjesmu o Dinamu, Nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad, a vi ćete se ogrnuti ručnikom za plažu ili se ispružiti na njemu ako točno odgovorite na 10. pitanje. Sanja, može?
8: Može.
0: Slavko Jelinek i Berislav Vinković projektirali su neboder koji je dovršen 1976. na Savskoj. Neboder je poznat pod imenom...
8: Ta-da. A ne nudite odgovor?
0: Ne nudimo, zato što smo na 10. pitanju.
8: Aha.
0: ABC vam je išlo, a sad neboder Slavka Jelinaka i Berislava Vinkovića, dovršen 76. na Savskoj.

0: kao do 10. pitanja i točnim odgovorom osvojio nagradu našeg pokrovitelja, to je Hrvatska lutrija. Čuli ste, jedan poklon paket ide na vašu adresu. Recite mi samo prezime.
1: Tanja Mikulec.
0: Mikulec, evo, zapisano, broj ćemo zapisati i saznati vašu adresu, a malo ostanite na liniji. Čestitke još jednom.
1: Hvala vam lijepa.
0: Na vašoj današnjoj igri, vama do slušanja, sad malo pauziramo, 2 mjeseca, i onako će uskoro ljeto, a ostalima više sreće, naravno, već od ponedjeljka pa nadalje. I kaj ćemo sad? Sad ćemo naravno čuti bend Prva ljubav, koji, a među njima i Sanja Doležal, da, a pjevaju pjesmu posvećenu Dinamu uoči sutrašnje tekme, uoči derbija s Hajdukom. Ajmo, nebo se plavi, bijeli se Zagreb grad.

Naslov današnjega zagrebačkog vremeplova je krava. Mnogi mali Zagrepčani nikad nisu uživo vidjeli kravu, kokoši, konje ili guske. Vidjeli su te životinje na slikama ili u crtićima ili možda u kakvoj digitalnoj igrici. Neki čak misle da su krave ljubičaste, valjda znate zašto. Da takve zablude nisu nikakva novost, svjedoči i školska zadaća jedne malene Zagrepčanke objavljena u Zagrebačkom tisku između dva svjetska rata, u vrijeme kad je kontakt Zagrepčana s prirodom bio mnogo prisniji nego danas. Evo što je pisalo. Krava je sisavac i domaća životinja. Ima 6 strana, lijevu i desnu, gornju i donju, sprijeda i straga. Od traga ima rep kojim tjera muhe, da ne padnu u mlijeko. Sprijeda ima glavu da joj na njoj mogu narasti rogovi. Rogove krava treba za borbu, a ima i gubicu za mukanje. Ispod krave visi mlijeko koje je pripremljeno za vučenje. Kad ljudi za to vuku, izlazi mlijeko. Tamo u stvari ima 4 duguljasta čepa, za vrhnje, za dobro mlijeko, za slabo mlijeko i za stepku. Mlijeko nikad ne izađe do kraja, krava ga uvijek izradi više. A kako to radi? Ne znamo. Muž od krave je vol. Izgleda posve kao krava, samo ispod njega ne visi mlijeko. Zato vol nije sisavac. Upotrebljava ga se za vožnju. Vol je inače nadimak i za neke ljude. Krava svake godine rodi jedno tele. Kako ona to načini, ne znam. Moj stariji brat zna, ali mi neće reći. Veli da bi od mame dobio batine da mi to kaže. Tele se prehranjuje sisanjem. Zato je ono sisavac. Krava živi od trave, krumpira i repe. Ako joj je hrana fina, onda izrađuje fino mlijeko. Ako je hrana slaba, onda se rasrdi pa daje vodeno mlijeko. Kad grmi, mlijeko postaje kiselo. Krava treba vrlo malo hrane. Ono što je jedanput pojela, uvijek to još jedanput pojede. Zato se zove preživač. To radi tako da ono što je progutala još jedanput stavi u gubicu i dugo žvače. To bi i za ljude bilo dobro. Da ono što su pojeli za objed, pojedu još jedanput za večeru. Ja kravu baš ne volim jer ima rogove pa se bojim da me njima ne udari. Onda bih morala ležati u krevetu, a ja to ne volim. Radije skačem po livadi i berem cvijeće za svoju majčicu. To je sve što znam o kravi. Zaključila je ta djevojčica i ostavila nam jednu od najšarmantnijih dječjih definicija životinjskoga svijeta. Danas je, kao što ste čuli, tema emisije bila jedan učenički rad, i to o kravi. Tekst za Zagrebački vremeplov uvijek napiše Miroslav Šašić, a čitaju različite spikerice. Danas Rosanda Tometić.

0: Mi smo već na Sljemenu, a i vi ste. Slijede vijesti u 10:10.
1: Vijesti.
0: U povodu Dana pobjede nad fašizmom na groblju Mirogoju izaslanstvo grada položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Današnji dan je, ne samo da je dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova, a isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom.
0: Zeleni planovi, sive ulice, gdje je zapelo? Poruka je biciklističke povorke kojom se gradsku vlast želi upozoriti na važnost ispunjenja obećanja o razvoju biciklističke infrastrukture. Organiziraju sindikat biciklista iz kojeg ističu da su unatoč obećanjima mnogi najavljeni projekti tek djelomično napravljeni ili nisu uopće započeti. Okupljanje je u 17:30 ispred Hrvatskog narodnog kazališta, a ruta završava kod kluba Močvara, rekao nam je dopredsjednik sindikata biciklista Sebastian Hleb.
3: Porast broja biciklista, odnosno vozača bicikla i vozačica u gradu Zagrebu je očit, postoji. Međutim, grad je došao na razinu gdje maltene svaka druga osoba ima svoje osobno prijevozno sredstvo koje je motorizirano, znači automobil. A da bi vi ljudima omogućili da na drugčiji način putuju i ostaje automobil kući ili ga prodaju, onda vi morate ponuditi javni gradski prijevoz koji će stići svakih 5 minuta ili svakih 10 minuta na određenim frekventnim područjima. Morate im omogućiti kako doći do te stanice, javnim gradskim prijevozom to. Bajs je ok, dobar smjer ka tome, međutim to je jedan korak, a prošlo je već 5-6 godina na vlasti. Dugo smo čekali na to. Voljeli bi da se stvari brže razvijaju.
0: Uoči Međunarodnog dana sestrinstva koji se obilježava 12. svibnja pred klinikom za traumatologiju u Draškovićevoj posađena je magnolija kao simbol dostojanstva, snage, čistoće i trajnosti. Simbol je to i generacija medicinskih sestara koje su prošle hodnicima bolnica i pacijentima neumorno pružale pomoć. Evo što o svojem poslu kaže medicinska sestra KBC-a Sestara Milosrdnica Štefica Hucika.
4: Svi znamo i govorimo često da je naš posao poziv. Znači vi u njega ne idete samo sa svojim profesionalnim dijelom, nego vi tu veliku ljudskost morate unijeti. Znači jer vi pomažete nekome. I pomažete znači u onom trenutku, u onom periodu kad je ta pomoć najpotrebnija i kad su ljudi najranjiviji. I mislim da je to nešto što je u stvari prekrasno i što treba motivirati za ovaj poziv i za ovu profesiju.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori sinoptičarka Mateja Štibuhar.
6: Danas na zagrebačkom području djelomice sunčano te danju toplo uz postupan porast na oblake s juga. Zadržat će se većinom suho u slab vjetar. Najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.

Vijesti je uredila Magdalena Pongrac. Zagrijavamo se lagano, trenutno je 17 stupnjeva u gradu, a na Sljemenu 12. Relativna vlažnost je 61% i tlak je 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javnozdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati. Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
1: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna. Magnetska rezonanca na najmodernijim uređajima. Precizna i ugodnija, već od 180 eura.
2: Poliklinika Dijagnostika 2000.
1: Martićeva.
2: Zagreb.
1: Članica Arsano Medical Grupe.
3: Dan Europe u pokretu.
4: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
3: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
4: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
3: i Sanju Doležal i Zeca.
4: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
3: Vidimo se 9. svibnja.
5: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
6: Aha.
5: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
7: Tu smo!
8: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

Sutra će biti izmjena u tramvajskom prometu zbog dva razloga što se Zrinjevca tiče, i radova na Zrinjevcu, ali i održavanja manifestacije Hod za život. Zbog toga tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 sutra voze izmijenjenim trasama u oba smjera, i to u dva navrata, onako dvokratno što bi se reklo, tako da provjerite na ZET-ovim stranicama ako vam je problem prošetati prek Zrinjevca, odnosno od trga doći do glavnog kolodvora, do Tomislavca. Izmjena ima i na Samoborskoj, tamo se isto radi, pa linije 119 i 146 sutra od 7 do 17 sati će voziti djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera. Ako ste na zapadu grada, računajte i na to. Mi idemo redovito po našem programu jutarnjem, vozimo dalje. Uskoro slijedi emisija Moj Firtl, a danas će biti riječi o tome da roditelji djece s invaliditetom koja pohađaju Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava se žale na nesigurnost i nedostupnost koja vlada ispred zgrade koju privremeno koriste na Jarunu. No, grad u emisiji najavljuje i rješenje problema. Ostanite s nama, Moj Firtl počinje u 10:30.

0: Moj firtl.
1: Moj firtl.
2: Ne moj.
1: Tvoj firtl.
0: Moj firtl.
2: Tvoj firtl. Moj firtl.
0: Moj firtl.
3: Petkom u 10:30.
4: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobrodošli u emisiju Moj firtl i ovog petka. Lijepo vas pozdravljam, Sjaruna. Ovdje smo ispred objekta koje koristi Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, njihovo privremeno sjedište ovdje na Jarunu, gdje roditelji korisnika, djece s invaliditetom, imaju već zapravo duže vrijeme probleme što se tiče dostupnosti samog centra, dovoza djece, ostavljanja svojih vozila za vrijeme svega onoga što moraju obaviti kada djecu dovoze u Centar za odgoj i obrazovanje. Mi ćemo danas čuti nešto više o tom problemu. Nadam se doći i do rješenja, budući da oni sami do sada, unatoč svim nastojanjima, u tome nisu uspjeli. Drago mi je da ste se okupili u ovako velikom broju. Hvala lijepa i Gradu Zagrebu koji je ovdje sa svojim predstavnikom, koji će, nadam se, dati neko rješenje koje bi promijenilo ovu situaciju. U emisiji ćete vidjeti na našem videu koje ćemo objaviti nešto kasnije na našem Facebooku koliko zapravo prometnih problema ovdje nastaje u bilo koje doba dana kada su vozila roditelja korisnika centra parkirana ovdje između centra i crkve Svete Mati Slobode. Prije svega pozdravljam gospođu Sandru Ribarević-Sabljić, predsjednicu Vijeća roditelja pri Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava. Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Dajte nam malo kronologiju, što se to događa i zašto to mora biti ovako kaotično kao što vidimo da je.
5: Ovako, pristup centru je moguć sa dvije strane, znači ovdje sa ulice Dom Petra Šimića i ovdje sa ulice Hrgovići. Sa ulice Hrgovići gdje je puno veći promet i nema nikakvih zaustavnih mjesta ni parkirališnih. I dosta je udaljeno od rampe ovdje istočne, nezgodno ostavlja djecu, odnosno nemoguće. Ono što su roditelji do sad koristili jest ovaj potez ovdje u ulici Dom Petra Šimića.
4: Ovdje su sad parkirani ovdje.
5: Gdje je prošli tjedan iscrtan javni parking i postavljeni stupići ovdje uz rampu za osobe koje se otežano kreću, odnosno našu djecu koja koriste centar, usluge centra, odnosno koje ovdje idu u školu. Naime, u školi je 140 učenika s teškoćama i invaliditetom i centar koristi još 70 korisnika socijalnih usluga, također djece sa teškoćama i invaliditetom, od kojih su neki teže i teško pokretni, a neki ne mogu samostalno dolaziti u školu i nužno je da ih roditelji voze.
4: Što ste pokušavali već, ne biste li popravili situaciju?
5: Ovako, ja nisam tada bila predsjednica vijeća, to će vam možda i ravnateljica bolje reći. Prije dvije godine zatražen pristup ovdje sa istočne strane. Međutim, to je stopirano, koliko mi znamo, od strane mjesnog odbora. Ovdje u tom trenutku kad se tražilo to rješenje, niko nije ponudio roditeljima, niti školi, niti ikome, da se ovdje napravi pristup. Međutim, evo ove godine vidimo da je ovdje ipak moguće staviti nekakva parkirna mjesta koja nama u nijednom trenutku niko nije predložio ni ponudio da se riješi naš problem prilaska, odnosno dostupnosti centra. Sada kada je takvo prometno rješenje ovdje donešeno, pošto je to javni parking, znači ovdje parkiraju građani cijelog kvarta, ko god dođe, mislim, i ko ide u crkvu i ko ide na Jarun se rolat, znači bilo ko, i parkirna mjesta su popunjena kad se dovoze djeca.
4: Znači gospođa Anana može recimo pokazati kako to izgleda kada sa svojim sinom dolazi ili odlazi iz centra, je li tako?
6: Da.
4: Svaki
6: dan se stanem na sred ceste, a mogu vam pokazati kako to i izgleda, samo malo.
4: Može. naš snimatelj, kolega Renato Drvodeli, će to i snimiti. A ja ću pitati gospođu Tihanu Soljankić, koja je predsjednica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka Jug. Dobar dan prije svega.
1: Dobar dan vama i svim gledateljima i slušateljima.
4: Ja, čuli smo predsjednicu Vijeća roditelja. Roditelji tvrde da je mjesna samouprava imala na neki način utjecaj na dosadašnja rješenja ovdje u ovom pojasu oko Centra za odgoj i obrazovanje. Kakva su vaša saznanja i zbog čega je ovo ovako kako jest?
1: Pa ja bih htjela da se vratimo na početak priče, a to je da je mjesni odbor i Vijeće gradske četvrti iniciralo rješavanje nepropisnog parkiranja u ulici Van Petra Šimića i prije nego što je Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava došao ovdje na privremeni smještaj. A na kraju krajeva i sami očevid sa sektorom za promet i ostalim sudionicima je organiziran na temelju njihovog traženja. Na temelju čega su se osigurala 4 parkirališna mjesta za osobe sa invaliditetom i legalizirali su se parkirališta ovdje.
4: Evo samo da čujemo sad, samo da čujemo, gospođa Ana čak ima problemi i sa nespuštenim rubnjakom.
1: Pa ovdje ne može biti spušteni rubnjak, ali ja bi pretpostavljam da će gospoda
4: ali bi mogao biti
1: za promet, s obzirom na da je to stvar tehničke prirode, zakona i propisa, znat bolje obrazložiti zašto ne može biti ovdje.
4: Jel vijeće podržava roditelje u ovom trenutku u njihovim zahtjevima? Odnosno, podržavate li rješenje onako kako oni traže?
1: Mi nismo imali apsolutno nikakvih intervencija po pitanju rješenja. Dakle, sektor za promet je donio rješenje koje je sukladno svim zakonima i propisima, a kažem, nastavno i na njihovo traženje su osigurana 4 parkirališna mjesta za osobe sa invaliditetom, a mjesni odbor ne može intervenirati u nešto što nije u vlasništvu grada Zagreba. Dakle, pristup sa ove strane koji je bio tražen nije moguće osigurati zato što je nažalost ovaj trgić u privatnom vlasništvu.
4: Da, to nam je već jednom bila tema, nažalost to je problem višegodišnji.
1: Dakle, mi apsolutno podržavamo potrebe roditelja osoba sa invaliditetom. Ja sam također majka djeteta sa invaliditetom, tako da apsolutno razumijem te potrebe, ali isto tako moramo poštovati struku, zakone i propise koji su nam trenutno važeći.
4: Dobro, čućemo danas i struku, evo nastavite vi, znači nema, tu je sad rubnjak i onda...
7: I trebam podignuti rolator kako bi Miha mogao doći u školu.
4: Dakle, onda dalje do rampe. Imamo ovdje i djecu u kolicima, gospodine Igor, i ovo je i vaša svakodnevica.
8: Je. Tužna svakodnevica u 21. stoljeću u našem dragom Zagrebu. Ali eto, nadam se da će se nešto napraviti po tom pitanju.
4: Koje bi rješenje bilo po vama najpovoljnije?
8: Pa zapravo vrlo, vrlo, vrlo čudno što u samom startu, da mi uopće moramo tražiti nekakvo rješenje, što u samom startu nije, mislim da je to civilizacijski doseg, da opće
4: bi moramo... Da se uzme u obzir.
8: Tako je. U školi je preko 140 djece sa posebnim potrebama i oteženim kretanjem, jel? Mislim, zar tu u 21. stoljeću u jednoj jedinoj školi u gradu, milijonskom gradu, treba uopće roditelji bilo šta pametnoj glavi, sasvim dovoljno, svi bi trebali znati da u današnjem društvu u kojem živimo, ljudi koji su u kolicima, invaliditeti, bi trebali imati svakako prednost prema svemu ostalom.
4: Još jedan tata koji se mora snaći s kolicima svog djeteta.
9: Dobar dan, Bruno Adamov, tata, on je polaznik prvog G. Mi putujemo svaki dan iz Velike Gorice i nije vam svejedno kad dođete uopće na vrijeme, gdje ćete stati, koliko ste daleko, ovisno o vremenskim uvjetima. I nekako dok je bila ona stara varijanta smo se snalazili, iako mi imamo znak pristupačnosti i možemo konzumirati opciju parkiranja i na običnom mjestu, jer nam je ZG Parking izdao takvu opciju do 2 sata. Ima puno roditelja čija djeca su pokretna, ali u stvari vrlo ograničeno, malo. Znači, ja zastupam i sebe sa sinom u kolicima gdje moram izvaditi, pristupiti, vratiti se natrag, a i ostali roditeljima koji trebaju to kratko zadržavanje da bi napravili taj manevar, prelazak preko rampe ili nešto, je da bi jednostavno olakšali si život. Mi sad u ovom trenutku to ne možemo ovdje realizirati svojim rješenjem. Neko među rješenja treba u svakom slučaju naći, da kraj školske godine, ovih mjesec, 5 tjedana koliko je ostalo, a onda da nađemo neko trajnije, stabilnije rješenje, jer ne možemo ulaziti svi, premalo je dvorište, ne možemo, imamo ograničenja pristupati na ovu privatnu površinu za koju imamo određeno ograničenje korištenja. Znači, ostaje nam opcija korištenja ovoga, ali ne da neko koji ima pravo na korištenje parkinga, ovdje se ni ne plaća, ovo nije zona plaćanja, ostavim auto i dođem po njega kad se vratim sa puta od nekud, sa izleta ili ne znam, sa džogiranja ili tako da. Dakle, apeliramo da se nađe jedno razumno kompromisno rješenje. Ne tražimo više nego što nam treba. Evo, toliko. Hvala.
4: Hvala vama. Da vas čujemo, gospođo. I vi prolazite ovo isto svaki dan.
10: Pa evo, ja ne srećom, znači imam dijete koje se može kretati, pa nije toliki problem. Međutim, vidim da stvarno, problemi su stvarno veliki. Ono što moramo u biti znati da sama zgrada nije predviđena da uopće bude škola, niti da bude ustanova ovakve namjene. I da je ovo trebalo biti privremeno rješenje koje je potrajalo. Znači, ono što je trebalo biti 2 godine, sad se poteglo na 4. Znači, do povratka u matičnu zgradu će potrajati još najmanje 4. To je previše vremena da bi se ne bi napravile izmjene koje su potrebne. Ono što biti mene zanima, da li je uopće do sada zatraženo, znači, od grada, evo sad znamo da je i službeno, da se nešto napravi vezano uz pristupačnost, jer ovdje, kažem, škola je već 4 godine i 4 godine se roditelji muče. Jedino rješenje koje je bilo je, znači, ovih par parkirnih mjesta koje nisu bile iscrtane, znači moglo se zaustaviti privremeno, sad i toga nema. Znamo da su ustanove dužne, znači, osigurati pristupačnost. Mene, evo, meni je nevjerojatno da do sada to, znači, se nije poteglo rješavanje.
4: I vi ste tata.
11: Dobar dan, evo, ja sam član vijeća roditelja Centra za obranu Dubrava. Moje dijete je hoda, dakle nema tih problema, ali mogu reći da već 3 godine kako ide svjedočim stvarno patnji roditelja i djece koje su u invalidskim kolicima. To stvarno nije lako ni zagledati, a kamo li to proživljavati. Evo, ja bih samo apelirao i molio da kad se nekakve odluke donose, da se promisli onim najslabijima, najranjivijima. Dakle, ne smatram da je ovo nekako maliciozno, ali jednostavno treba malo više promisliti, neka prilagodba. Ovdje su ipak djeca sa teškoćama i eto. Evo, zamolio bih razumijevanje grada da se to što prije riješi.
4: Da. Ovdje smo nekako u centru pažnje na Jarunu, usred velikog lijepog naselja. To je jedina okolnost koja pomaže, jer da je ovo recimo još negdje izolirano, ispalo bi stvarno da ste getoizirani i zaboravljeni u potpunosti. Na šta liči ovaj objekt i ova prometna situacija oko njega? Nevjerojatno.
11: Pa on je, djeca su tu smještene privremeno. Privremeno, kao što ste čuli, već 4 godine i privremeno će biti još minimalno 3-4 godine. Do to vrijeme dok se ne izgradi neka zgrada, dok se treba dati, stvarno bi društvo trebalo prilagoditi se maksimalno moguće. Dakle, mi roditelji ćemo se prilagoditi, djeca će se prilagoditi, ali neke stvari kao što je ovo zapravo stvarno nije bilo potrebno. Evo, mislim da, evo, još jedan put apeliram da se što prije riješi, djeca su stvarno potrebna sigurnog izlaska i ulaska u školu.
4: Hvala vam lijepa. Evo nam i gospođa ravnateljice, dođite mi molim vas malo bliže, samo se okrenite na drugu stranu, ovaj, da nam bude sunce u glavu, tako i centar, evo, iza leđa, na primjer. Gospođa Marina Nekić, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, dobar dan, dobar dan.
12: Dobar dan vama i slušateljima Radio Sljemena.
4: Evo, sad smo čuli roditelje koji kažu već 4 godine su ovdje, taj privremeni status se odužio, muku muče sa ovim problemom svo to vrijeme, međutim bilo je neko neformalno rješenje koje im je relativno išlo na ruku i onda nakon 4 godine, umjesto da se to dodatno unaprijedi njima u korist, dobijete ovdje ovu nemoguću situaciju za koju ste i sami rekli da vam je nevjerojatno da je nekome uopće palo na pamet da ovdje ovo napravi ovako.
12: Pa bili smo iznenađeni 27. travnja kad su iscrtavana parkirališta. Mislili smo da će biti drugačija regulacija, vodeći računa da je tu iza nas zdravstvena ustanova u kojoj su onda još i korisnici iz domene obrazovanja, socijale i zdravstva. Iznenadio nas je sam ovaj potez. Odmah smo reagirali, uputili predstavke svim nadležnim tijelima. Uvažavamo potrebe potrebe lokalne zajednice. Znamo kako je stanje sa parkirališnim mjestima u gradu Zagrebu. Isto tako i lokalna zajednica i svi drugi trebaju biti senzibilizirani za osobe s invaliditetom i omogućiti osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju, da neometano i sigurno imaju dostupnost svojih usluga.
4: Recite mi, jeste li vi u ove 4 godine inzistirali na nekom rješenju koje bi bilo zapravo u korist vaših korisnika?
12: Da, unazad 2 godine vodi ovaj centar. Dali smo prijedlog Gradskom uredu za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove i civilnu zaštitu uz suglasnost našeg najmodavca da se dio privatne površine koristi kao zaustavni trak, znači kružni tok tu iza ljekarne, gdje bi onda imali neometano pristup rampi. Mora naglasiti da svi naši korisnici, kojih imamo 250, ne koriste isključivo usluge da ih roditelji, staratelji i druge fizičke ili pravne osobe dovoze. Znači imamo 4 načina dolaska naših korisnika. Jedan je organizirano autobusom iz našeg centra Dubrava, našeg matičnog centra, koji staje na ugibalištu za autobuse. Drugi dio je našim službenim kombijima koji ide u ovaj pomoćni ulaz sa zapadne strane. Dio naše djece dolazi samostalno. Da, veliki je problem djece koje dovoze roditelji i druge osobe. Ulica je dosta prometna, nepažljivo se vozi i bez obzira dok nije bilo iscrtano parkiralište, privremeno su se koristili ovaj zaustavni trak, ali svejedno su bili u opasnosti. Nakon naših predstavki nadležni ured je reagirao, dao nam je upute kako da podnesemo zahtjev za dodatno osiguranje sigurnih mjesta za ukrcaj i iskrcaj djece i drugih korisnika koji dolaze u centar. Poslali smo zahtjev, što moramo svaku aktivnost formalizirati, i očekujemo, već smo dobili pozitivne naznake da će tijekom 2. tjedna i ovaj problem biti riješen. Ovdje se zahvaljiva na suradnji i korektnosti nadležnog ureda. Možda je bilo greške i u komunikaciji, poštivamo planove malih komunalnih akcija, aktivnosti mjesne samouprave i sve, ali evo, naš privremeni boravak je već 4 godine, da, a bit će još malo i dulji dok se naš centar ne izgradi, i zato apeliram na sve za zajedničku suradnju, dogovor i razumijevanje, što se u ovom slučaju i pokazalo, i relativno brzo će biti riješen ovaj problem koji je stvarno veliki problem i gdje je bila ugroza sigurnosti svakog pojedinog djeteta. Moramo voditi računa da su to djeca s teškoćama, gdje uvijek ne možemo mi predvidjeti njihov ponašanje i njihove aktivnosti.
4: Ovo je, da, baš teško i vidljivo ovako. Zahtjevno. Kad čovjek vidi, ja vjerujem da je jasno i gospodinu Tihomiru Barišiću, koji nam je stigao iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, voditelj je odjela za tehničku regulaciju i održivu urbanu mobilnost. Dobar dan, dobrodošli.
13: Dobar dan svima i pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
4: Čuli smo sad ravnateljicu, kaže barem 2 godine se zalaže za neko rješenje problema. Na kraju ispada, ne zna lijeva što radi desna, neko se sjetio da bi ovdje baš bilo dobro ovakvo rješenje sada izvesti. Kako je došlo do toga i što vi kao ipak gradski ured koji kreira prometnu politiku možete učiniti da pomognete ovim roditeljima?
13: Pa ne bi se ja baš složio s vašom konstatacijom da ne zna lijeva što radi desna. Mi smo tu rješavali problem, znači, dovoza djece prošle godine, i tada smo izdali rješenje za obilježavanje 4 parkirališta mjesta za osobe s invaliditetom, 2 u ulici Don Petra Šimića, tu na početku nekih 15 metara odavde, i 2 na lokaciji Hrgovići 34, tu nekih 50 metara odmah iza ugla. Nakon toga nismo imali nikakvih problema. Očito se ljudi nisu se javljali, roditelji, nije se javljala škola. Mi smo mislili, nismo imali saznanja da nešto ne funkcionira. Nama je ostao problem nepropisnog parkiranja na ovoj lokaciji, u ulici Dom Petra Šimića. Mi smo ga krenuli rješavati. Prikupili smo potrebne prethodnu suglasnost MUP-a, izdali smo rješenje za obilježavanje legalnih 9 parkirališnih mjesta, znači za sva vozila, ne znajući pri tome da je da roditelji imaju problem. Smatrali smo tada da je problem riješen sa ovim prvim rješenjem. To očito nije, čim su se javili na moj nalog, kolega koji je vodio predmet je kontaktirao Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, ne znam da li je pričao sa ravnateljicom ili sa nekim od stručnog osoblja unutar centra, i oni su jučer podnijeli zahtjev za, znači mi imamo mogućnost po propisu, znači po po našoj odluci, da obilježimo do 5 posebno označenih mjesta za potrebe roditelja, za vrtiće i za specijalne škole, znači koje pohađaju osobe s invaliditetom, odnosno sa poteškoćama. Mi ćemo još danas izdati rješenje za obilježavanje tih 5 mjesta. Ja se nadam da će to, ja ću učiniti sve od sebe, da to danas bude i potpisano i da prvi radni dan, znači čim vremenski uvjeti, ako nas posluži lijepo vrijeme, da naša podružnica Zagrebačke ceste to čim prije obilježi, kako bi, jer smo svjesni da je tu nastao problem, išli smo to rješavati u najboljoj namjeri. Naravno da je pri tome grad Zagreb iznimno osjetljiv prema osobama s invaliditetom, posebice djeci, tako da vodimo računa i učinit ćemo sve da ovaj problem riješimo na zadovoljstvo prvenstveno djece, roditelja, Centra za odgoj i obrazovanje i naravno grada Zagreba.
4: Što je sa ovim postupičanim dijelom?
13: Na tom dijelu nije moguće obilježiti parkirališna mjesta jer nema prometno tehničkih uvjeta. Znači, postoje propisi, tu jednostavno nema dostatne širine.
4: Ostaće stupići?
13: Ostaće stupići za sada jer nema širine, jer išli smo na to da povećamo sigurnost baš zbog ostalih sudionika u prometu da uslijed nepropisnog parkiranja da neko nekoga ne pokazi, da neko
4: da ne bude još gore. Gospođo Ribarević Sabljić, hoćete malo doći bliže? Evo sad je govorio gospodin Barišić o rješenju. Spominjali ste mi ove pojaseve trave koje isto tako ovdje igraju određenu...
5: Znači, ovdje je nogostup sa kolnikom u prekratkoj duljini da bi se osiguralo tih 5, koliko sam shvatila, mjesta za iskrcaj, odnosno ukrcaj po dolasku i odlasku djece iz škole. I to znači da kad to bude ono, ne znam, sljedeće mjesto, pošto je ovdje nemoguće, koliko sam shvatila, gdje su stupići, pomaknu stupiće, preuzak je trak za zaustavljanje vozila.
4: To znači, grma tamo.
5: Onaj gornji dio ovoga...
4: Ova trava bi trebala biti asfaltirana.
5: Tako je, i rubnjak bi trebao biti spušten. To je ono što je bitno, jer kad pristupaju djeca koja su u invalidskim kolicima, nemoguće je sa kolnika na nogostup dijete prebaciti, odnosno kad je dijete sa hodalicom isto tako, i nemoguće kolica voziti po ovoj travi. Znači, dijete bi se sa onog zadnjeg mjesta trebalo nositi ili ovdje na kolnik, ili ovdje na kolnik. Mislim, to je stvarno neprihvatljivo. Evo.
4: I tu ste otkrili da je zapravo problem sličan kao i na trgu. Ova trava je privatna površina. Tako? Jesam dobro shvatio?
5: Ja sam gledala katastar, da, privatna je. Ja bih volila da neko provjeri da li je to ipak javno, s obzirom da se nalazi uz javnu prometnicu, tipa kao nerazvrstane ceste koje koriste svi, pa onda da možemo znati u čijoj nadležnosti rješavanje ovog problema, da li je to nadležnosti grada ili je to nadležnosti privatnoj, koju ćemo onda mi rješavati sa vlasnikom.
4: Gospodine Barišiću, što je s mogućnošću upuštanja rubnjaka i evo ovom zelenom površinu?
13: Što se tiče upuštanja rubnjaka, neće biti potrebno. Kada obilježimo ovih 5 parkirališnih mjesta za potrebe centra za roditelja za dovoz djece u centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, neće biti potrebno jer će biti, ovo će biti njihova pozicija na kojoj će se oni parkirati svoja vozila prilikom dovoza i odvoza djece. To je znači od 7 do 9. Oni imaju i, pošto to rade u dva turnusa, od, ja sam se informirao kod ravnateljice, od 13 do 15 i od 17 i 30 do 19. Znači u tom terminu ta će mjesta biti dostupna znači za potrebe roditelja. Što se tiče zelene površine, ono što ja imam saznanja da su tu neriješeni imovinsko-pravni

0: Ovaj, to evo sad nije ovaj u mom sektoru, ali to ćemo odmah ovaj po povratku u ured provjeriti i vidjeti. Naravno da ako je to ako je to u tijeku, naravno da ćemo onda ići sa rješenjem da se taj dio asfaltira i da se omogući pristup naravno roditeljima.
1: Jer u protivnom, ako izlaze na travu, onda zaista ne mogu s kolicima na travu, onda bi opet trebali na cestu, a možda biste vi onda negdje trebali spustiti ruku.
0: U tom slučaju ćemo, imamo tu iza ovaj mjesta, tu bi onda išli na tu varijantu, ali kažem, ako uspijemo, idemo znači na bolju varijantu koja bi zadovoljila
1: najsigurnije.
0: Evo, upravo.
1: Hvala vam lijepa, gospodine Barišiću. Gospođo ravnateljice, jeste vi zadovoljni sa ponuđenim rješenjem?
2: Apsolutno, ako su roditelji zadovoljni, sigurno da sam ja i zadovoljna. Naglašavam, prije svega moramo voditi o sigurnosti naših najranjivijih skupina i osigurati im pristup uslugama koje trebaju. Zahvaljujem svima na suradnji, korektnosti i razumijevanju. Žao mi je što prije nismo imali ovako druženje, da puno prije riješimo ovaj problem.
1: Hvala vam, gospođo ravnateljice. Evo, dvojica tata, da čujemo 5 mjesta rezerviranih za potrebe centra i vas roditelja, je li to zadovoljavajuće rješenje, hoće li biti dovoljno?
3: Gledajte, ajde da krenemo od nekud, da svako poboljšanje je dobro došlo u ovom trenutku. Onda mi ćemo se prilagođavati tom dijelu. Ako ne bude dosta, stvari se mijenjaju. Jel? Ali moramo od nekud krenuti. Prvi korak.
4: Pa dobro, okej, okay. Kao što veli kolega, da, stvarno sve je dobro, ali 140 djece ide, 5 parkirnih mjesta, ljudi moji, pa...
1: Dobro, sad sam brojao, 8 je trenutno na cesti.
4: Da. Znači, 8 ima za građane Jaruna, a 5 će biti za nas. Ajmo samo od tud krenuti. Plus stupići. Stupići su još... Još 4 parkirnih.
1: Idemo vidjeti kako će funkcionirati, nadam se zaista brzoj reakciji onda Zagrebački cesta, nakon što gospodin Barišić danas potpiše što je potrebno. Ispričavam se, gospođo Ribarević-Savljić, htjeli ste još nešto dodati za kraj?
5: Ovako, ja imam samo još jedno pitanje za gospodina Barišića. Kada se očekuje da će se ovo riješiti? Koji je rok za rješavanje?
1: Rekao je što je prije moguće, praktički prvi radni dan, a Zagrebačke ceste bi već danas trebale dobiti nalog što se tiče iscrtavanja.
0: Ja se nadam da ćemo mi ćemo danas napisati rješenje. Ja se nadam, ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da to rješenje bude danas i potpisano. A prvi radni dan i automatski odmah ćemo im poslati mailom da to ide brže. To je naravno prioritet broj 1. Znači, prije svega zato što je riječ o djeci sa poteškoćama i naravno da smo tu iznimno, grad Zagreb je iznimno osjetljiv.
1: Hvala lijepa.
5: Zahvaljujem se u ime roditelja.
1: Hvala lijepa što ste se skupili za današnju emisiju Moj Firtl. Nadam se da će vam uskoro svima biti lakše. Ako ne bude, zovite nas ponovo. Nadam se da ćete ostati u kontaktu pa da ta koordinacija sada bude malo bolja nego što je bila do sad. Lijepo vas pozdravljam ovdje s Jaruna i preporučam slušanje emisije Moj Firtl i sljedećeg petka. Do slušanja.
6: Moj Firtl.
7: Moj Firtl.
8: Ne, moj.
7: Tvoj Firtl.
8: Tvoj Firtl.
7: Moj Firtl.
6: Moj Firtl. Moj Firtl.

0: E da, takav je petak. Stigli smo do vijesti, 11 je i 10. Vijesti. Gradonačelnik Tomislav Tomašević nastavlja s politikom zapošljavanja koju je provodio i prethodni gradonačelnik, te je u gradsku upravu i gradske tvrtke zaposlio mahom članove svoje stranke, te stranke koalicijskog partnera. Ustvrdili su iz oporbene stranke Drito. Kao primjer, poimence su s liste Možemo između ostalih spomenuli Dražena Lučanina, Jagodu Munić, Riju Bilić, Mariju Rukljać-Jeličić te Mariju Vulić, a iz SDP-a Ivana Novakovića, Igora Rađenovića te Davora Vića. Gradska zastupnica stranke Drito, Milka Rimac-Bilušić.
1: U mandatu prošlom i sadašnjem Tomislava Tomaševića, gdje vidimo da značajan broj, preko 200 ljudi će ući u gradsku upravu na neodređeno vrijeme, vidimo da se i dalje zapošljava po stranačkoj pripadnosti, a ne po stručnosti.
0: Svjetski je dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koji se obilježava programom na Jarunu. Građani će moći uživo gledati pokaznu vježbu spasilačke službe na vodi s realističnim scenarijem o ponašanja stvarne krizne situacije, najavio je izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt.
2: To je jedna aktivnost koja je ovako jedna od rijetkih adrenalinskih aktivnosti koje su u Crvenom križu, ali ćemo isto tako i mjeriti i tlak i šećer u krvi za naše starije sugrađane koji su zainteresirani za to. Biće tu i kutak za djecu. Do podneva ćemo imati taj aktivan dio, a nakon toga u popodnevnim satima imamo jedan malo nogometni turnir koji organizira naše gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, tako da će gotovo cijeli dan ovdje biti neki šušur.
0: U povodu Dana sestrinstva ispred klinike za traumatologiju KBC-a Sestara Milosrdnica u Draškovićevoj posađena je magnolija. Tome je prisustvovala i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je pritom istaknula važnost medicinskih sestara i tehničara u sustavu.
3: Koristim priliku dragim sestrama i tehničarima i našim primaljama zaželiti da budu ono što je i ovaj simbol sadnje drva prikazao, znači da pokažemo koliko smo važni, a da one svojom znati željom, svojom stručnošću razvijaju, da kažem slikovito, korijene, da ostanu tu, da rade i da svoje znanje koje su kroz školovanje, kroz struku naučile da prenose mladim generacijama.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Mateja Štibuhar.
5: Danas na zagrebačkom području djelomice sunčano te danju toplo uz postupan porast na oblake s juga. Zadržat će se većinom suho uz slab vjetar. Najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.

Vijesti koje ste čuli uredila je Magdalena Pongrac. Temperatura je u gradu narasla do 19 stupnjeva Celzija. 54% vlage ima u zraku, tlak je 1017 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 12 stupnjeva. Sigurno su bar neki od vas koji nas slušaju imali poster Kim Wilde iz Brava u sobi svojoj djevojačkoj ili dječačkoj. Kim Wilde je danas u Zagrebu u Tvornici kulture. Pamtimo njene hitove Kids in America, You Keep Me Hanging On i naravno Kambodiju koju upravo slušamo.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brine za vaše zdravlje.
2: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
3: U nedjelju 17. svibnja dođi na Kvart u parku, cjelodnevni zeleno-kulturni festival u parku Ribnjak, edukativne i zabavne radionice za djecu i odrasle, a navečer koncerti. Dođi na druženje, povedi djecu i ljubimce.
4: Dan Europe u pokretu.
5: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
4: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
5: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
4: I Sanju Doležal i Zeca.
5: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
4: Vidimo se 9. svibnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: mjesta u eter.
1: I još će nam se jednom ovog prije podneva pridružiti naš reporter Ivan Hlupić.
2: Dobar dan još jednom tebi i slušateljima. Evo nas u ovoj našoj zadnjoj reporterskoj priči u izložbenom paviljonu Family Mola. To vam je sa stražnje strane uz ono veliko parkiralište gdje od podneva pa iduća zapravo ova tri dana možete posjetiti jednu krasnu izložbu. Ja sam malo i pofotkao i šaljem upravo našoj Ana Mariji da se to vidi malo i na Facebooku. Dakle, izložba malih vlakova, malih željeznica modela i mogu reći da stvarno je pripremljena na jedan vrhunski način, puno toga je lijepoga za vidjeti, zanimljivoga, možda se čak i zainteresirati za taj hobi. Predsjednik kluba željezničkih modelara Zagreb, gospodin Goran Princ je sa mnom. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Evo, velim, krasno ste se spremili za izložbu, upravo imate ovdje i uvažene goste iz Belgije. Zašto baš Belgija, možda da prokomentiramo?
3: Belgija zato što su u Belgiji u principu bile prve europske željeznice su nastale. Belgijska ambasada je stupila u kontakt sa nama i bili su oduševljeni sa našim dosadašnjim izlaganjima i htjeli sudjelovati i predstaviti belgijske željeznice.
2: Koliko vas ima ovdje koji ste se potrudili oko ovih izložaka?
3: Pa nas ima 50-ak članova kluba, nisu svi u mogućnosti sudjelovati ovdje. Nas 20-ak je pripremilo ovu izložbu, plus naravno strani izlagači. Imamo izlagače iz Austrije, Italije, Slovenije, Mađarske i Rumunjske i naravno naše domaće. Izložba je iduća tri dana, danas od 12 sati, iduća dva dana od 10 sati ujutro pa do 8 na večer. U nedjelju nešto ranije zatvaramo zbog pakiranja logistike.
2: Jasno, imate i ulaznice?
3: Da, ulaznice su 5 eura za odrasle, 3 eura za djecu.
2: Simbolično zapravo da se pokriju troškovi koji sigurno nisu mali. Prije svega, ovo sve skupa je trebalo od nekuda transportirati, dovesti ovdje, posložiti. Gdje se to sve krije? Gdje se to ti modelarski hobi na neki način čuvaju?
3: Najviše se čuvaju po tavanima, podrumima, skladištima, jer nitko nema zapravo dovoljno prostora da bi stalno uživao u tome.
2: Kad ste se vi počeli s vlakićima baviti?
3: U ranom djetinjstvu me djed zarazio s tim, pa negdje kad sam počeo raditi sam neoprezno provjerio što ima novo u tom svijetu i ponovo se zarazio.
2: A ima puno toga novog?
3: Ima puno novog, sad je naravno, nije više ono analogno upravljanje gdje vi samo šrafite jedan kotač i svi vlakovi istovremeno kreću u istom smjeru. Digitalno je upravljanje, sada se upravlja.
2: Mogućnosti su bezgranične.
3: Točno, može se upravljati putem mobitela, automatizirati putem računala, nema, nebo je granica.
2: Vlakići zapravo nisu jeftini.
3: Nisu jeftini, ali u principu ima i jeftinijih hobi varijanti, svašta se može sam napraviti u današnje vrijeme i 3D print je dostupan, pristupačan, tako da uz nešto truda, kreativnosti i opet stjecanja novih iskustava, ne samo sa elektronikom, nego i 3D modeliranjem i tako može se svašta napraviti.
2: Osim vlakića, uvijek su impresivni ti gradovi, sela, priroda, taj trud koji se uloži u ambijent kroz koji ti vlakići voze na svakoj od maketa.
3: Da, svatko napravi ili nešto iz svoje mašte ili se potrudi čak izmodelirati nešto iz stvarnog svijeta, pojedine stanice, kolodvore ili atraktivne dijelove pruge sa mostovima koji postoje u stvarnosti i prekrasnim vidicima.
2: Odlično. Koliko imate članova u klubu?
3: Nas je 50-ak članova.
2: Jel se to povećava? Smanjuje? Kako se kreću brojke? I interes zapravo za ovim hobijem?
3: Pa ajmo reći da je interes negdje konstantan. Sad članstvo varira sa ono, trenutnim situacijama u životu, jel? Ali ne vidimo baš nove mlade snage zainteresirane za sudjelovanje u bavljenju tim hobijem.
2: Prvo treba puno strpljenja.
3: Treba strpljenja.
2: I onda kad se to složi, zapravo to nije neke kaj bude bilo kao što sad mladi bi sve nešto na brzinu, sve mora biti, ostalom to nam prilagođavaju i koje kakve marketinške kampanje i drugi trikovi kojima se služe ne bili utjecali na mlade mozgove. Ovo nije nešto što je u skladu s tim. Ovo je sve zapravo na polako i neka uživancija koju smo možda i izgubili u životima.
3: Pa u principu ide brzo. Na početak je polagan, jel, ali kasnije krene...
2: Da vlakovi idu brže.
3: Može i to. Ali, u principu, ide brzo i nijedna maketa nikad nije gotova. Uvijek se nešto treba promijeniti.
2: Pa ne složiti.
3: Da.
2: Neko doma s namještajem.
3: Pravo tako, da.
2: Super. Evo, u podne je otvorenje. Bit će sasvim sigurno zanimljivo. Prilika je da dođete, malo razgledate. Može se možda i kupiti oprema?
3: Da, imamo i nešto rabljene robe, pristupačnije. Ima novih stvari koje su tek izašle u prodaju. Može se vidjeti stvarno sve od modela željeznica u raznim mjerilima, pa čak i u Lego veličini, tako da... Ima svega.
2: Još uvijek se sjećamo Bicka u Gundulićevi, koliko je bilo popularno to mjesto. Vjerujem da će i ova izložba izazvati interes. Gospodine Princ, hvala vam lijepa na pozivnici.
3: Hvala vama.
2: Lijepi pozdrav ovdje iz izložbenog paviljona Family Mola, gdje se održava, dakle, izložba malih željeznica. Do nedjelje dođite i uživajte i vi. Danko Kuretić, Ivan Hlupić, vaše reportersko društvo. Do slušanja, ugodan vam ostatak dana.
1: Hvala vam za sve, a i za ovu lijepu najavu i pozivnicu za vikend da se iskoristi. Za 10 minuta bit će podne.

0: Piše nam jedna slušateljica, baš vam hvala na glazbenom izboru, može se svirati na YouTube-u, ali radio je neprocjenjiv ugođaj i osjećaj. Tek kad svira Sljeme, znam i osjećam što mojoj duši treba. Pa kak je to lijepo, rekla gospođa Tonka, ja mislim. I drago nam je pri srcu, ne samo našoj Jani, koja je odabrala svoju ovu divnu glazbu koju ste slušali tijekom prije podneva, nego i svima nama koji stotku obilježavamo sljedeći tjedan 100 godina Hrvatskog radija, ljudi, nije mala stvar. A jutarnja ekipa lagano, ili barem dio, evo, neki će ostati tu, Dino Kalkan ostaje za tonskim stolom, Magdalena još malo brine o vijestima, a popodnevna ekipa je ušetala u liku Dore.
1: Bog, dobar dan Bog. Svima. Malo sam zašlipala s vratima.
0: Ne, odlično.
1: To jest vratima.
0: Dosta nečujno je bilo.
1: E, pa dobro. Meni se nekak činilo da je to onaj pokušaj, znaš, kad hoćeš biti jako tiha,
0: si...
1: škripi, sve. Kosti pucaju zglobovi godine.
0: Previše crtića si gledala, Dora.
1: Da, da, da, to mi je svakodnevica. Ma zapravo, sam samo htjela pozdraviti naše slušatelje u ime poslijepodnevne ekipe. Mislim da nam Ema Gros bira glazbu. Ovoga poslije podneva kimaju Dino i Jana. Ok, to je zapravo najvažnije što
0: jasno
1: se poslije podneva tiče. Imat ćemo mi Green Tiger u 13.30 i oko
0: važno
1: 15 sati jednu pričicu iz muzeja čokolade da si zasladimo život. I
0: ti
1: to je to.
0: Nas nešto prema vikendu vodiš.
1: Da, kako da, ja proglasim uvijek u podne da je vikend.
0: Opa,
1: evo ga.
0: Sad si nas tepo, Dino, bez upozorenja.
1: Evo, uglavnom, podne je pa je počeo službeno kaj se tiče Radio Slijema na vikend, jer šteta je da traje dva dana kad može motor razvući na 2,5.
0: Jasno, ili barem taj feeling.
1: Pa da,
0: nek
1: kako da,
0: nosi.
1: Da, do one nedelje popodne kad se sjetiš da ide radni
0: ma
1: tjedan.
0: Ma do ponedjeljka ujutro.
1: Da,
0: može.
1: Da. Hvala ti, Nene, na ovom jutarnjem programu. Nevenka Rodić-Erdelja bila je vaša jutarnja domaćica.
0: Dora Brljak nastavlja u popodnevnim satima.
1: Ostanite u Sljeme.

0: 12:10.
1: Vijesti.
0: '81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. U organizaciji grada i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske tim je povodom održana svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Saveza Franjo Habulin.
2: Danas obilježavamo 8. svibnja, dan oslobođenja Zagreba, koji obilježavamo u gradu Zagrebu svake godine i prije mene, a podsjećam da je 8. svibnja pao, odnosno srušen je režim takozvani NDH, koji je godinama u koncentracijskim logorima ubijao sustavno zbog drugačije vjere, nacionalnosti ili političkih stavova. I 8. svibnja inače nije samo dan oslobođenja Zagreba, nego u mnogim europskim državama isto tako i dan pobjede nad fašizmom. Tako nije slučajno što sutra slavimo Dan Europe.
3: Čestitam vam dan pobjede i to je sve što danas treba reći. Odnosno, bilo bi sve kada bismo živjeli u normalnim vremenima. Nažalost, moramo se boriti punih 80 i još malo više godina kako bismo dokazali notornu povijesnu činjenicu da je početkom svibnja 1945. godine Zagreb oslobođen.
0: Oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se i sutra u našem gradu Trnjanskim kresovima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Gradonačelnika Tomaševića pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata, te da ne pali plamen čije posljedice ne može kontrolirati.
4: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
0: Trnjanski kresovi tradicionalno će se održati na Savskom nasipu. Program počinje sutra u 14 sati, a najavila ga je jedna od organizatorica kresova iz mreže antifašistinja Zagreba, Franka Desio.
5: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini. Nakon programa na vanjskom stage-u navečer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night, koji je ove godine jako punk, i nakon toga druženje do kasno u noć.
6: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Matea Štibuhar.
7: U nastavku poslijepodneva u Zagrebu i okolici djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Biće uglavnom suho i uz slab vjetar. Najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti je uredila Magdalena Pongrac. 19 stupnjeva trenutna je temperatura u Zagrebu, na Sljemenu je 12. Relativna vlažnost zraka je 51% i tlak 1017 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb vas poziva na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javnozdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: Dan Europe u pokretu.
2: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
1: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
2: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu
1: i Sanju Doležal iz Eca.
2: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
1: Vidimo se 9. svibnja.
3: Velikem dostavlja širom Hrvatske.
0: Finalit fasadni sustav do svakog gradilišta.
3: Veličina je vrlina. Velikem.
4: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata.
5: Aha.
4: Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
5: Tu smo!
6: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Rosa.
1: Evo, poštovani slušatelji, i naše rubrike Pozivnica, u kojoj vam prenosimo izbor iz nekih poziva koji su pristigli među ostalim na redakciju Radio Sljemena, pa ako nađete nešto interesantno, bilo bi nam drago da si uljepšate današnji dan, a možda i koji od ovih koji dolaze. Za početak ćemo samo podcrtati da vam Grad Zagreb i ove godine po 20. put organizira manifestaciju Dojdi osmaš, Zagreb te zove, u okviru koje srednje škole Grada Zagreba predstavljaju svoje obrazovne programe učenicima 8. razreda osnovnih škola kako bi im odluku o izboru primjerene škole i nastavku obrazovanja učinile što lakšom, već tradicionalno i ovogodišnja manifestacija Dojdi osmaš, Zagreb te zove održava se na Zrinjevcu. Do 16 sati možete doći, pa evo, budućim srednjoškolcima pruža se prilika da na jednom mjestu upoznaju brojne gimnazijske, strukovne, umjetničke programe, 10 zagrebačkih srednjih škola i učeničkih domova. S druge pak strane, Hrvatski prirodoslovni muzej obilježava 100 godina Davida Attenborougha, spektakl u muzeju, najbolji filmovi i torta u atriju. Naime, jedan je to od najutjecajnijih znanstvenih pripovjedača našeg vremena. Program donosi spoj dokumentarne produkcije, stručnih predavanja i edukativnih sadržaja za sve generacije. Svečani dio programa, među ostalim, uključit će uvodno predavanje muzejskog savjetnika doktora Draška Holcera, koji će govoriti o radu ovoga prirodoslovca, a središnji događaj je projekcija dokumentarnog filma Ocean, ostvarenog u suradnji s National Geographicom. Jedna zanimljivost za vas koji razmišljate o kazališnoj publici, naime, jedno predavanje je kako danas graditi odnos s publikom i što zapravo znači razvoj publike u suvremenom kazalištu, može li kazalište biti otvorenije i dostupnije različitim generacijama, interesima i iskustvima publike. Evo, tim pitanjima će govoriti u 16 sati na adresi Frankopanska 22 u F22 Akademija dramske umjetnosti, profesor Darko Lukić, teatrolog i stručnjak za kulturnu produkciju s dugogodišnjim međunarodnim iskustvom u području umjetničkog obrazovanja i kulturnih politika na predavanju pod nazivom Razvoj publike kroz inkluzivne i sudjelujuće prakse F22 u 16 sati. U 19.30 druga scena HNK 2, premijera Maria Stuart. U drami od 5 činova pratimo posljednje dane Marie Stuart, političke zatvorenice u iščekivanju smrtne presude. Predstavu režira Matija Ferlin, kazališni autor prepoznatljive poetike, autor adaptacije i njegov stalni suradnik, književnik i dramaturg Goran Feričec. U glavnim su ulogama Jadranka Đokić i Nina Violić. Imamo jedan razgovor o novim pjesničkim glasovima Ukrajine u Buksi u 18 sati. Povod za ovaj književni susret, boravak je Katarine Mihalicine, ukrajinske pjesnikinje, autorice knjiga za djecu i mlade, ilustratorice i urednice. Razgovor s njom, Alom Tatarenko i Tomicom Vajsićem o suvremenoj ukrajinskoj književnosti, o pjesništvu kao svjedočanstvu i reakciji na ratne zbivanja u Ukrajini i o prevođenju, ne samo poezije, moderirat će Darija Pavlešan, prevoditeljica i docentica na katedri za ukrajinski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 26. arhitektonski festival Dani Orisa otvaraju se u Oris kući arhitekture u 18.30 na adresi Kralja Držislava 3 izložbom Revisiting Richter, koja se može pogledati do 16. ovoga mjeseca. Ulaz na izložbu je slobodan. U 18 sati Arheološki muzej nastavlja s projektom predavanja Vrhovi dubina, podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije. Imate prilike danas poslušati predavanje Tajanstveni brodolom Dubrovačke republike iz 1724. Jedna zgodna stvar je 7. festival klauna u Zagrebu, Zagreb Clown Festival, koji se održava u Triko Cirkus teatru i u Kucu Travno. Traje do 10. ovoga mjeseca, počeo je jučer, a on je sada mjesto susreta vrhunskih svjetskih klaunova i publike spremne na nešto više od običnog kazališnog izlaska. Naime, Zagreb Clown Festival 7. godinu za redom donosi predstave koje brišu granicu između smijeha i nelagode, humora i emocije, igre i stvarnosti. To su uglavnom predstave za odrasle, ali sutra u 11 sati je predstava za cijelu obitelj, za sve generacije. Nešto više o ovom programu reći će nam organizatorica i naša doktorica klaunerije, klaunesa Iva Petar Dragan.
0: U petak u 7:30 u našem studiju u Vlaškoj 92 imamo kabare u kojoj će biti predstavljeni svi umjetnici festivala, svi će imati točku od 5 do 20 minuta, tako da ćete moći vidjeti jedan kolaž program svih umjetnika festivala. Onda subota nam je udarni dan, subotu ujutro imamo tu predstavu za sve generacije u 11. jutra koja se zove Danger, dođite, bit će ludo. I onda u 6 sati imamo američko-njemačku klaunicu Iman Lizarazu koja govori o nesanici, pa da vidimo koji su to načini da se nesanicu tretira ne kao problem, nego nekako više kao izazov koji nam može donijeti možda nešto drugo što nismo očekivali. U subotu u 21 na večer imamo predstavu koja je divna za sve koji imaju sestre. A pogotovo u obiteljima gdje su samo sestre. Znači, obavezno dođite, pogledajte te sve vremenske odnose ljubavi, mržnje, borbe i podrške koje se na svakodnevnoj bazi kod svakih obitelji koje su sestre događaju. Ja znam jer sam ja jedna od tri sestre. U nedjelju u 19 sati u Kucu Travno možete pogledati prekrasnu španjolsku legendarnu klaunicu Pepu Planu koja će izvesti svoju novu predstavu A kada pa. To znači korak po korak na španjolskom. I jako je zanimljivo upravo vidjeti kako ženske klaunice progovaraju emocijama. I onda predstavu zatvaramo jednom krasnom kombinacijom između stand-upa i klaunerije. Dolazi nam američki klaun koji se umirovio i koji je odlučio u svojoj mirovini napraviti novu monodramu o klaunu koji je umirovljen. Pa tu možete svašta, ta je verbalna predstava, to moram reći, on priča o svom životu, zato je to kombinacija stand-upa i klaunerije i uz to sve svira banjo.
1: Što se tiče ove sutrašnje predstave Danger, to je jedna predstava koja govori na jedan humorističan način o svim opasnostima koje nas čekaju iza ugla. To je jedno švicarsko kazalište, kompanija Due, show za sve generacije. Sutra je to u 11 sati u Kucu Travno, jer kažu klaun može izbrisati granice između nečega što smatramo prigodnim za najmlađe i nečega što smatramo kazalištem za odrasle. Klaunsko kazalište ima tu mogućnost da izbriše i svaku logiku i lako nas vraća u naše dječje ja bez obzira koliko nam je kalendarskih godina. Pa za tu predstavu sutra u Kucu Travno u 11 sati imamo i ulaznice. Ako želite, možete se poslije naše pozivnice javiti u program Radio Sljemena. Ako želite, sutra u 11 u Kucu Travno na 7. festival Festival klauna Zagreb i na ovu predstavu Danger. Još ćemo vam spomenuti da u zgradi Secela u Cimermanovoj 88 kreće 48. Sferakon, najstarija i najveća hrvatska konvencija koja okuplja ljubitelje znanstvene fantastike, horora, srodnih žanrova, s brojnim predavanjima, radionicama, izlagačima, brojnim počasnim gostima. Samo je crtica za dodati da u muzeju Čarolije, kabinetu Magicum Zagreb u 19.30 imamo i The Dark Storyteller, nečastive povijest vještica od antike do danas. To je jedno posebno predavanje performance. U muzeju Čarolije Ilica 29 obavezna je prijava, pa onda si malo istražite ako biste poslušali predavanje u 19.30 koje istražuje povijest vještica od antičkih vremena pa sve do modernog doba. Još ćemo vas podsjetiti da vas udruga Sindikat biciklista poziva na proljetnu masovnu vožnju biciklima. Početak je u 18 sati, organiziraju proljetnu kritičnu masu, masovnu vožnju biciklama, konkretno je okupljanje u 17.30 ispred zgrade HNK i onda se vozite svi skupa do kluba Močvara, tamo je program raznolik. Među ostalim, treba reći da ova biciklistička vožnja nije sportska utrka, vozi se polako uz privremeno zaustavljanje prometa i pod pratnjom policije. Evo, važno je to možda i vozačima koji će biti na trasi između 18 sati između HNK i Močvare, pa onda znajte, ako malo zapnete, da zapravo zapinjete zato što treba proći ova biciklistička kolona. I još ćemo reći crticu za Family Mall. Četvrta međunarodna izložba željezničkih modela i maketa je u tijeku u suradnji s klubom željezničkih modelara Zagreb. Oni vam donose najbogatiji sadržaj do sad, velike modularne makete, vozni park, radionice, burzu modela u trajanju je od 8. do 10. ovoga mjeseca. Ostale crtice iz zagrebačke svakodnevice donosimo i u nastavku poslijepodnevnog programa, pa ćemo malo stati i predahnuti što se pozivnice tiče, a podsjećamo vas da je za pola sata i naša prva veća poslijepodnevna informativna emisija Aktualno u Zagrebu, koja vas očekuje u 13.10.
2: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Krvna slika CRP urin. Osnovne pretrage koje najčešće trebamo. U Sinevo laboratoriju možete ih napraviti bez uputnice i bez naručivanja. Pouzdano, jednostavno i blizu vas. Naši laboratoriji nalaze se u Velikoj Gorici, Kneza Ljudevita Posavskog 1A, u Zaprešiću, ulica Bana Josipa Jelačića 51, prvi kat, te u Zagrebu, u ulici Miroslava Kraljevića 24 i Petrovaradinskoj 1. Sinevo laboratoriji. Uvijek brine za vaše zdravlje.
2: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
3: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
5: Dan Europe u pokretu.
6: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
5: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
6: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
5: I Sanju Doležal i Zeca.
6: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
5: Vidimo se 9. svibnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 13 je sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: '81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. U organizaciji grada i Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske održana je svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Danas obilježavamo 8. svibnja, dan oslobođenja Zagreba, koji obilježavamo u gradu Zagrebu svake godine i prije mene, a podsjećam da je 8. svibnja pao, odnosno srušen je režim takozvane NDH, koji je godinama u koncentracijskim logorima ubijao sustavno zbog drugačije vjere, nacionalnosti ili političkih stavova. I 8. svibnja inače nije samo dan oslobođenja Zagreba, nego u mnogim europskim državama isto tako i dan pobjede nad fašizmom. Tako nije slučajno što sutra slavimo Dan Europe.
0: Oslobođenje Zagreba od NDH obilježit će se i sutra na Savskom nasipu u Trnjanskim Kresovima. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo i otkaže manifestaciju. Gradonačelnika Tomaševića pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata, te da ne pali plamen čije posljedice ne može kontrolirati.
3: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju, jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Roditelji i djece s invaliditetom požalili su se na nesigurnost i nedostupnost koja vlada ispred zgrade Centra za odgoj i obrazovanje koju privremeno koriste na Jarunu. Djeca koja inače pohađaju Centar Dubrava na Jarun dolaze posljednje 4 godine, a uvjeti za zaustavljanje su izrazito nepristupačni. U emisiji Moj Firtl dobili su obećanje predstavnika gradske vlasti da će im se iscrtati 5 parkirališnih mjesta za njihove potrebe. Poslušajmo najprije roditelje, a potom Tihomira Barišića iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu.
4: Tužna svakodnevica u 21. stoljeću. U školi je preko 140 djece sa posebnim potrebama i oteženim kretanjem, jel? Ljudi koji su u kolicima invaliditeti bi trebali imati svakako prednost prema svemu ostalom.
5: Ja zastupam i sebe sa sinom u kolicima gdje moram izvaditi, pristupiti, vratiti se natrag, a i ostali roditeljima koji trebaju to kratko zadržavanje da bi napravili taj manevar, prelazak preko rampe ili nešto, da bi jednostavno olakšali si život. Mi sad u ovom trenutku to ne možemo ovdje realizirati svojim rješenjem.
6: Mi ćemo još danas izdati rješenje za obilježavanje tih 5 mjesta. Ja se nadam da će to, ja ću učiniti sve od sebe, da to danas bude i potpisano i da prvi radni dan naša podružnica Zagrebačke ceste to čim prije obilježi, kako bi, jer smo svjesni da je tu nastao problem. Učinit ćemo sve da ovaj problem riješimo na zadovoljstvo prvenstveno djece, roditelja, Centra za odgoj i obrazovanje i naravno grada Zagreba.
0: Zeleni planovi i sive ulice gdje je zapelo. Poruka je biciklističke povorke kojom se gradsku vlast želi upozoriti na važnost ispunjenja obećanja o razvoju biciklističke infrastrukture. Okupljanje je u 17.30 ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Početak u 18 sati, a ruta završava kod kluba Močvare, rekao nam je dopredsjednik sindikata biciklista Sebastian Hleb. Nakon njega čujemo gradonačelnika Tomaševića.
7: Grad je došao na razinu gdje maltene svaka druga osoba ima svoje osobno prijevozno sredstvo koje je motorizirano, znači automobil. A da bi vi ljudima omogućili da na drugčiji način putuju i ostaje automobil kući ili ga prodaju, onda vi morate ponuditi javni gradski prijevoz koji će stići svakih 5 minuta ili svakih 10 minuta na određenim frekventnim područjima. Morate im omogućiti kako doći do te stanice. Bajs je ok, dobar smjer ka tome, međutim to je jedan korak, a prošlo je već 5-6 godina vlasti.
8: Kako se povećava broj korisnika bicikla, tako se povećavaju logično i zahtjevi za što boljom bicikličkom infrastrukturom. Mi radimo na tome i trudit ćemo se da budemo još bolji i još brži.
0: Da, gradonačelnik Tomašević nastavlja s politikom zapošljavanja koji je provodio prethodni gradonačelnik, te da je u gradsku upravu i gradske tvrtke zaposlio mahom članove svoje stranke i stranke koalicijskog partnera, tvrde iz oporbene stranke Drito. Kao primjer su s liste Možemo spomenuli pročelnika Ureda za digitalizaciju te brojne pomoćnike pročelnika i voditelje gradskih službi, a iz SDP-a čelnike Zagrebačkog holdinga, gradskih groblja i čistoće. Zastupnici stranke Drito, Milka Rimac Bilušić i Josip Periša.
9: U mandatu prošlom i sadašnjem Tomislava Tomaševića gdje vidimo da značajan broj, preko 200 ljudi će ući u gradsku upravu na neodređeno vrijeme, vidimo da se i dalje zapošljava po stranačkoj pripadnosti, a ne po stručnosti.
10: Da se samo fingira nekakva uzvišena moralna pozicija koja to u stvari nije, već je to dobro poznati utabani put zapošljavanja preko stranačke iskaznice nasuprot potencijalno sposobnim i kvalitetnim kandidatima.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: U povodu Međunarodnog dana sestrinstva koji se obilježava 12. svibnja ispred klinike za traumatologiju u Draškovićevoj posađena je magnolija kao simbol dostojanstva, snage, čistoće i trajnosti. Simbol je to i generacija medicinskih sestara koje su prošle hodnicima bolnice i pacijentima neumorno pružale pomoć. Poslušajmo medicinsku sestru KBC-a sestara Milosrdnica Šteficu Huciku i ministricu zdravstva Irenu Hrstić.
11: Posao je dosta izazovan, težak je i svaki dan se susrećete sa nekakvim novim okolnostima, ali sve to vam pruža nekakvo zadovoljstvo. Zato što smo prije svega profesionalci, zato što smo u službi da pružimo pomoć ljudima kad im je najpotrebnije, kad im je najteže, tako da svi vjerujem da uz taj izazov i uz teškoću vidimo i veliku pozitivu u našem poslu svakodnevnom.
12: Koristim priliku dragim sestrama i tehničarima i našim primaljama zaželiti da budu ono što je i ovaj simbol sadnje drva prikazao, znači da pokažemo koliko smo važni, a da one svojom znatiželjom, svojom stručnošću razvijaju, da kažem slikovito, korijene, da ostanu tu, da rade i da svoje znanje koje su kroz školovanje, kroz struku naučile da naprenose mladim generacijama.
0: Svjetski je dan Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca koji se obilježava bogatim cjelodnevnim programom na Jarunu. Od jutra su bile prezentirane pokazne vježbe spasilačke službe na vodi s realističnim scenarijem oponašanja stvarne krizne situacije. U 16 sati počinje malonogometni turnir humanitarnog karaktera. Uz to se građani mogu upoznati s nizom aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa, važne organizacije koja nas uči i kako pružiti prvu pomoć. Zašto je to znanje izrazito važno, posebno u krizama, objašnjava predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt.
13: Snažan pojedinac, organiziran pojedinac, pojedinac koji zna što treba napraviti u određenom trenutku je ne samo dobrobit za sebe i svoju obitelj, već i za cijelu zajednicu, jer postoje trenuci kada se desi nešto i tada koliko god vi imali broj volontera, vi ne možete pokriti u tim prvim trenucima sve potrebe. Zato je važno da barem u prvim satima, u prvim možda 24 sata da svaki pojedinac zna što treba napraviti, da zna kako postupiti, time će zaštititi i svoje dostojanstvo i odagnati strah i pomoći cijelom sustavu da se resetira.
0: Kultura. Otvorena je trodnevna međunarodna izložba željezničkih modela i maketa u Family Mallu. Njezino četvrto, do sada najveće izdanje, nastalo je u suradnji s klubom željezničkih modelara Zagreb. Gostujući u našem programu, predsjednik kluba Goran Princ kaže da se okupljaju zaljubljenici u male vlakove iz više europskih zemalja koji će predstaviti svoje uratke. Poručuje kako današnja tehnologija maketarima nudi više opcija.
14: Nisu jeftini, ali u principu ima i jeftinijih hobi varijanti, svašta se može sam napraviti u današnje vrijeme i 3D print je dostupan, pristupačan, tako da uz nešto truda, kreativnosti i opet stjecanja novih iskustava, ne samo sa elektronikom, nego i 3D modeliranjem i tako, može se svašta napraviti.
0: Vremenska prognoza. Dežurna prognosičarka je Matea Štibuhar.
15: Na zagrebačkom je području ujutro i prije podne bilo djelomice sunčano uz slab vjetar. Najniža temperatura zraka bila je 6 stupnjeva na Sljemenu i Plesu, 7 u Maksimiru i 10 na Griču, a sredinom dana izmjereno je oko 18 stupnjeva, u okolnom gorju oko 12. U nastavku poslije podneva u Zagrebu i okolici djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Biće uglavnom suho i uz slab vjetar. Najviša temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredila Magdalena Pongrac. Trenutna temperatura u Zagrebu je 20 stupnjeva, na Sljemenu 13. Relativna vlažnost zraka u gradu je 47% i tlak 1016 hektopaskala.

0: Green Tiger. Evo nas u niskom startu za početak naše emisije Green Tiger. Pozdravljamo sve vas koji imate pitanja vezana za svoje voćkice. Vas koji nas slušate i sada i one koji će nas slušati kasnije u slušaonici, s obzirom na to da naša emisija Green Tiger nakon emitiranja ide na internetsku stranicu Radio Sljemena u slušaonicu za sve vas koji biste možda nešto čuli ponovo i niste zapamtili, niste zapisali, treba vam neki proces opet ponoviti da imate vi snimku naše emisije. S nama i danas naš stručni suradnik profesor Goran Fruks, Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Da, skoro zaboravimo ovo reći Agronomski fakultet, jer je profesor Fruk kod nas tak već kućni i domaći, ali to je jedna bitna stavka za reć o našem suradniku, pa evo hvala i danas na dolasku. Uključit ćemo vas, dragi slušatelji, na 616-7004 sa vašim pitanjima, već je netko s nama. Dobar dan.
2: Dobar dan, ja sam. Vama moram telefonu ovako. Baš dobro da se radi o ovoga voćkicama, naime o tome. Gledajte, ja imam ispred kuće jednu veliku šljivu crvene, boja ovu ranu što ima crvene plodove. Međutim, meni je problem što iz njezinog korijenja ja već imam cijelu šumu dole na podu i to svake godine moram obrezivati to sve skupa. Kako bi se to riješilo da ne raste više?
1: Pa sad stvar može biti u podlozi, odnosno u samom korijenu, kako kažete, da to iz njega raste. Tu, to je stvar genetike i tu ne možete pomoći. Međutim, može biti i ako vam padne puno plodova.
2: Ne, baš iz korijena. Ove što padnu, što iz plodova idu, to se lako počupa. Ali ovi se baš drže za korijene, jer se ovi širi daleko, znate.
1: Da, to su onda ti korijenovi izdanci. Koji ni nama u proizvodnji nisu baš nešto interesantni, baš zato jer rade probleme, to su tvrdi, teško ih je kositi, a nema vam tu neke pomoći, to je tako genetika, jedino da češće kosite pa onda ih možete sa kosilicom dok su još ono mekani, zeleni riješiti, ali sad da ćete to suzbiti nekako, a da vam ostane samo travica, to nažalost ne možete.
2: Dobro, doktor, puno hvala. Ja sam mislila da će biti rješenja, ali šta može?
1: Da, nažalost ne, jer kažem, to je evo, genetika korijena i tako, koje, neke vrste, neke sorte će to više, tako recimo ljeska isto pušta puno korijenovih izdanaka i tako da, evo,
0: hvala,
1: nažalost nema rješenja.
2: Pozdrav.
1: Hvala,
0: do slušanja. Vama želimo dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, poštovanje, doktore.
1: Poštovanje.
3: Dajte mi kažete, imam jabuku zelenka. To je neka, ne znam koja je to vrsta.
1: Dobro.
3: Sada je li to jabuka, je tako?
1: Je, jabuka. Je, da. Ima jedna.
3: I stara je jedno 4 godine otprilike. Prekrasno drvo, prekrasno. Ja je svaki godine obrežen, nikad plodova nije imala. Zašto?
1: Da li je cvala?
3: Nije cvala.
1: A nije ni cvala?
3: Ne.
1: A vi ste ju kupili ili?
3: Ja sam je kupio, da. I posadio, nijedne godine nema ni ploda, ni cvijeta.
1: Pa ona je svakako, ako je kupljena, onda je vrlo vjerojatno i cijepljena i pogotovo ako je bila deklarirana, imala onu markicu žutu na sebi, tako da ona je svakako trebala već čak možda i prve godine imati 1-2 cvjetića i tako.
3: Ma ne.
1: A plodova nema jer nema cvijeta. A sad zašto nema cvijeta, može biti zapravo neki fiziološki problem. Gdje ne dođe do stvaranja cvjetnih pupova. Inače se cvjetni pupovi razvijaju u ljetnim mjesecima. 6. i 7. mjesec najčešće je to kod jabuke. Kad je toplije i vruće vrijeme kao što smo imali proteklih godina, onda je to još i pojačano, jer se voćka tako nekako bori da stvori što više potomstva.
3: Znači da još ne vadim.
1: Da? Ja je ne bi izvadio, još je ona mlada, iako kažem, trebalo je bar nešto cvjetova imati. Sad da ste rekli da cvate, pa da nema plodova, onda bi rekao možda oprašivač ili stradaju pupovi, odnosno cvjetovi od mraza, ali ovako
3: ne,
1: tako da i evo, ove godine čak i nismo imali puno mraza, nismo imali tih ranih mrazeva i slično, da. Sad je bio...
3: Trebalo za... bi ništa od
1: toga. Da, ali da, tako da... Evo...
3: Čekam druge godine, ako ne daj vadi van.
1: Tako je, da. Svakako, da. Jer kažem, ako ona u 5 godina ne da cvijet, onda
3: da,
1: je tu neki problem, definitivno. Da.
3: Dobro, hvala vam.
0: Hvala vam, do slušanja. I vi ste s nama, dobar dan.
4: Dobar dan, evo lijepi pozdrav profesoru i voditeljici.
0: Hvala.
4: Evo ja imam sina koji je voćar, nažalost suprug je preminuo i on je to preuzeo zdušno, onako kako bi rekla ne pada jabuka daleko od stabla, on je to sad preuzeo i sad je on amater. Redovito ja slušam vaše emisije jer on radi u ovo vrijeme i jasne. Obavještavam vas, naročito ono na kraju kada kažete koje upute za nadolazeći vikend, šta treba napraviti u voćnjaku. On se toga jako pridržava. I ima hvala. Dva kratka pitanja, evo napisao mi je. Kada je potrebno postaviti žute ploče za orahovu muhu?
1: Pa orahova muha, pa može se sada već negdje krajem petog mjeseca početi postavljati.
4: Kraj petoga. Evo tako zapisujem. Da. A sad i drugo pitanje ima. Koliko su učinkovita sredstva na bazi kalijevog bikarbonata u suzbijanju gljivičnih bolesti, na primjer krastavosti jabuke? A ako nisu učinkovita, koje bi bile prihvatljivije, prihvatljiva alternativa? Evo, to moje pitanje.
1: Uh-huh. Da, pa evo, kalijev bikarbonat je više nekakvo gnojivo, nije fungicid, on ide na jačanje biljke, na jačanje i lista i samog ploda. Tako da ima svoje neko ograničeno djelovanje, ali je ekološki prihvatljiviji. Da. Od pesticida, pretpostavljam da ga zato
4: on
1: to...
4: On tako miješa, malo bijeko, malo ovaj, evo...
1: Da. A evo, ja bi možda...
4: Šta bi vi preporučili?
1: To je svakako dobro. Isto tako, ono što je dobro su nekakva ta ekološki prihvatljiva sredstva koja stvaraju, ostaju na površini i tako, pa tu se koristi zeolit koji se otopi. Pa,
4: zeolit,
1: da, ali mora biti sitnije mljeven da se može otopiti. Recimo jedno biološko sredstvo koje se može naći u polju apotekama, to je preparat na bazi bakterije Bacillus, koja zapravo zauzima prostor za razne gljivične bolesti i slično, i onda na taj način zapravo se bolesti slabije šire, ili ne zato jer dođe nešto drugo, dođe ta bakterija koja nema nikakav utjecaj loš na biljku, nema niti na nas ako to pojedemo tako plodove tretirane i slično, znači potpuno je ekološki dobro, a samim time što ona raste i razvija se na površini, bilo lista, bilo ploda, zapravo zauzima prostor za ove proizvode, ove bolesti koje mogu naštetiti samoj kvaliteti ploda. Tako da evo,
4: znači to
1: i sa tim bi recimo preporučio da proba, da.
4: Evo, ja vam puno zahvaljujem.
0: Hvala i vama na pozivu. Do slušanja, lijep pozdrav. Mi smo dobili isto jedno pismo na naš WhatsApp broj, s tim da su tu fotografije. Naša slušateljica šalje fotografije. Radi se o marelici, treća joj je godina. I ona pita, treba li odrezati male grančice na marelici, a i dvije grane su se počele sušiti, da li da ih, odnosno treba li ih orezati i odrezati. E sad, tu su profesore fotografije, malo ćete vi vidjeti i te male grančice gore na marelici, a i ove dvije grane su fotografirane, pa je pitanje treba li ih rezati ili ne, što možemo preporučiti našoj slušateljici.
1: One koje se počinju sušiti svakako neće se oporaviti, njih se može odrezati, možda onako postepeno dok se ne dođe do zdravog tkiva, ne bi bilo tako da se ne mora prejako rezati. Tu na ovoj slici vidimo da jedan dio grana zapravo je dosta onak siromašan. Ima male pupove koji su krenuli, znači žive jesu, ali to nije onako onaj puni potencijal, tako da vrlo vjerojatno s njima postoji neki problem. Da li su možda potkornjaci unutra ili neka gljiva, tako da sada je već ipak negdje početak petog mjeseca, vegetacija mora jako bujati. Te grane bi ja isto svakako izbacio van, zato da ako imaju neku zarazu unutra, da nam se to ne proširi dalje na ostatak stabla. Tako da ostavio bi samo ovo što je lijepo bujno, puno lišća i slično, a ovo drugo što je kržljavo i onako zapravo neće imati ni neki potencijal za rast, bilo plodova, bilo novih nekakvih izvojaka.
0: Uh-huh. Eto, malo smo i to morali uključiti u našu emisiju, s obzirom na to da nekad naši slušatelji imaju potrebu poslati fotografije, pa nam je lakše i vidjeti. Ali ako trebate dodatna pojašnjenja, uvijek nas možete i nazvati na 616-7004 ako bilo što od ovoga o čemu vam govorimo nije jasno ili treba dodatno pojasniti. Dok čekamo naše slušatelje, još ćemo jednom iskoristiti priliku i našoj slušateljici prethodno reći da sin može uvijek poslušati i snimku emisije na internetskoj stranici Radio Sljemena u rubrici Slušaonica. Tamo postoji naš Green Cyger, pa onda sve ovo što ste upravo čuli kao odgovor profesora Fruka, on može, da ne morate sve zapisivati, može opširnije o tome čuti nakon naše emisije u snimci. Netko je s nama, dobar dan.
5: Dobar dan, Vanže.
0: Evo, izvolite, malo ćete samo stišati radio, jer će nam inače jeka otežavati razgovor i malo ćete slabije čuti. Izvolite, sad pitajte.
5: Imam problem sa breškom. Ona je 4 godine ili 5 godina, je, prve godine su bile ko špekulice male zelene, druga godina je bila tako. Prošla je bila super, lijepe breskve, velike, sočne, a ove godine je puna plodova, ja velim, bližanaca. To su dvije breskve, ali ne mogu ja njih razrijediti jer su srasle.
1: Da. Pa zna se to ponekad desiti, to je to.
5: Jer previše ih je, ona je, već sad su male, a ono, kad mala je krošnica, kad ju primim, ona je već sad teška. Ako se one zdebljaju, to će biti previše.
1: Da, ako su one međusobno odvojene, onda ih možete svakako...
5: Ne, principu... one su spojene kod peteljke.
1: One će onda u principu i zajedno rast. Ali baš mislite, plod kao plod je spojen ili imaju i zajedničku peteljku? Kako to ovaj...
5: Zajedničku peteljku imaju.
1: Da. Jer to kad kažemo plodovi blizanci, onda smatramo da su oni onako dupli plodovi.
5: Da.
0: Svaki dobro. Svoja peteljka.
1: To je u principu problem sa oplodnjom, odnosno u vrijeme oplodnje, što ove godine smo malo imali i ove fluktuacije temperatura, noću hladnu, preko dana toplo i slično, što je moglo poremetiti sam proces oplodnje, da je došlo do takvog problema u većoj mjeri. Ako, pogotovo što kažete da prošle godine niste imali takvu
5: ne.
1: Situaciju. Inače, zna se desiti da neka stabla stvaraju više takvih plodova, jer su, eto, dogodila se neka genetska mutacija.
5: Pa
1: iz
5: ja
1: ovog
5: bih rekla
1: razloga.
5: Da je to 80% takvih plodova, ono, tu ima ih i ovih samih, jedni, ali uglavnom većinom je tako da su srasli.
1: Da, evo, to je onda vrlo vjerojatno zbog vremenskih uvjeta u vrijeme oplodnje, odnosno odmah nakon cvatnje, kada je došlo vjerojatno razlika između niskih i visokih temperatura, gdje onda dođe do nekog poremećaja u rastu, u diobi stanica, i onda se to tako rijetko, ali se zna desiti. Evo, kod vas se to na tom stablu desilo u malo većoj mjeri. Gledajte, u principu, vi svakako brojno kada gledate bilo, morate napraviti prorijedu. Naravno, u tom slučaju čuvate ove jednostruke plodove, a ove duple, odnosno dvostruke, te blizance, neke sačuvajte, neke skinite, ovisi o tome kakvi će biti. Da, oni će rast, možda će jedan dio se otkinuti, otrgnuti
5: sve
1: od petelike.
5: Sve sam se nadala, ali... da će biljka sama selektirati, da će to odbaciti, jer toga je stvarno puno, ali očito da to, sad su već plodovi, ono, vidim da se to dobro drži kad ja i njih probam ono rijediti, jesam već to radila, ali vidim da su oni čvrsto se drže, da oni nemaju namjeru pasti.
1: Pa to je dobro, znači da je oplodnja bila dobra što se tiče smisla, ono, da se zametnuo plod. E sad, došlo je do toga da imate duple plodove, a nekako kod breskve je preferiramo da je onako jedna šaka razmaka između plodova, kako bi one narasle lijepe, velike. E sad, ovdje kažem, no, negdje ćete morati zadržati plodove, ali mislim da vas...
5: Morat ću ja toga jako puno maknuti.
1: Da, dio maknite, ali kažem, nije problem ni ako ostavite te blizance gore, bit će ih možda malo nezgodno jesti, ali vi to ne prodajete, pretpostavljam, pa onda nije problem. Da. Mislim, to je nezgodno za prodaju u dućanima, to se ne može prodati, ali ovako doma nije problem. Kvaliteta, okus, aroma je normalno, samo što, eto, malo nezgodno, nije samostalan plodni dio.
5: Neobično mi je bilo, jer je lani bila lijepa, ono, pojedinačne su bile i sočne i sasvim prihvatljivo, ove godine se to nešto...
1: Biće i iduće godine, kažem, to je, eto, zbog vremena.
5: Ove godine svaka bila, godina da. Je priča za sebe.
1: Tako je, da.
5: Hvala vam puno, lijepi pozdrav, ugodan dan.
0: Na pozivu do slušanja i zanimljivom pitanju. I vi ste s nama, dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Gospodina profesora, pitam.
1: Recite.
6: Imam 30-godišnju božićnicu jabuku.
1: Dobro.
6: I lijepo, jedna par godina iz početka je imala lijepe plodove i sve. Sad zadnjih par godina mi uopće ne cvate.
1: Uopće nema cvijeta?
6: Nema cvijeta uopće.
1: E sad.
6: Jedino kaj ima vodopije.
1: Da.
6: I to ko palač debele.
1: Je, ovako, ja bih vam preporučio onda svakako da radite zelenu rezidbu. Znači u 7. mjesecu porežite, odbacite te vodopije koje nastaju, tako da zapravo stvorite onda mogućnost da vam se razviju cvjetni pupovi na ovome što je ostalo i da dođe sunce do tih pupova. Naime, sunce je jako bitno za razvoj cvjetnih pupova, a pupovi se razvijaju tu 6. i 7. mjesec, kao što smo malo prije rekli. Tako da onda probajte ju malo prorijediti u toj ljetnoj rezidbi, riješit se vodopija, jer će opet u tom periodu vam biti one ipak mekše, sočnije, lakše ćete ih skinuti nego da čekate zimsku rezidbu.
6: Ali to je sve uređeno, gospodin profesor, ali opet dalje jedan. I čak sam me ove stare grane skratili.
1: Jasno.
6: Ne znam, ili možda imalo klizište, jer možda to su korijeni otišli. A inače, evo ga, ona je lisnata, ali
1: klizište,
6: cvijeta nema.
1: Na, klizište nema. Da, klizište.
6: Jer ima kakve hrane za to ili...
1: Pa, klizište nema utjecaj na taj dio, međutim stvar je u tome da vegetativni rast, odnosno rast lišća i izbojaka grana je uvijek nekako u kompeticiji sa razvojem cvjetova. Tako da kad imate pojačan taj vegetativni rast, onda će isto tako taj generativni, odnosno razvoj cvjetova ili plodova biti nešto slabiji. Ako vam se sad zadnjih par godina to, kažem, ne događa da vam se razvijaju cvjetni pupovi, onda je vjerojatno u tome problem. Sad kažem, temperature su bile pogodne u ljetnim mjesecima, trebali su se razviti cvjetni pupovi. Mrazevi koji su bili prošlih godina uvijek su se javljali zapravo u cvatnji ili pred kraj cvatnje, dakle u vrijeme kada su se cvjetovi opet trebali razviti, pa ne možemo pričati da su se smrznuli pupovi još tijekom zime, jer nisu bile ni takve niske temperature.
6: Ali nema ni jedan cvijet, u tome je vidio, bar jedan.
1: Da, pa to kažem, ja bi sa zelenom rezidbom ove godine probao, tako da ju natjeramo. Tako da smanjimo tu vegetativnu aktivnost u ljetnim mjesecima, baš u vrijeme kada se trebaju početi razvijati cvjetni pupovi za iduću sezonu. I onda na taj način ćete ju zapravo olakšati, odteretiti ju od lisne.
6: Znači, polovica sedmog.
1: Tako je, polovica 7. mjeseca. Napravite rezidbu i onda nadam se da bi trebalo to biti ok.
6: Hvala vam, profesor.
0: Hvala vama na pozivu, do slušanja, lijep pozdrav. Vama želimo dobar dan, izvolite. Netko je bio s nama pa nam je pobjegao, slobodno se naravno imate još prilike javiti na naš broj telefona 616-7004 pa slušamo i vaše pitanje. Dobar dan. Tu ste nam, izvolite.
7: Halo,
0: čujemo vas, pitajte slobodno.
7: Ne, druge su. Izbacilo me.
1: Tu ste,
0: nije vas izbacilo. Slušamo vas, i vas, i gospođu. Čujemo vas, izvolite, pitajte.
7: Dobar dan, želim.
0: Dobar dan, slušamo vas, recite.
7: Prostite, ne sporozum. Ovako, radi se o jabuci Granny Smith. Ona je zametnula je plodove, iz jednog izdanka ima po 5-6 zametnutih plodova veličine skoro prešli. A ja zatim vršio bi fizičku selekciju, to je sve proređivanje. Koji broj optimalni bi bio za, da ostavim?
1: 1-2 ploda po toj gronji. Mi to zovemo gronja, kad iz jednog pupa imate 5-6 cvjetova i plodova poslije. 1-2 vam je dovoljno. I to je sad zapravo pravo vrijeme, ovako kada su oni veličine 10-15 mm, to je bitno sada napraviti. Pogledajte onaj koji vam je bolji, koji je manje oštećen, koji je najrazvijeni, najčešće to onaj središnji, njega svakako probajte ostaviti ako nije deformiran, ako nije oštećen i slično.
7: Dobro.
1: Evo.
7: Tako.
0: Hvala i vama, do slušanja. Lijep pozdrav, Bog. Vi ste s nama, dobar dan.
8: Dobar dan.
0: Izvolite.
8: Dobar dan. Lijep pozdrav i vama i profesoru.
0: Slušamo vas, recite.
8: Mene zanima da li kod nas u Hrvatskoj ima gdje zakupiti japanska dunja?
1: Japanska dunja. Pa vjerojatno ima u rasadnicima. Možda neki ovi veći vrtni centri ili veći rasadnici tu u okolici Zagreba ima i na rubovima Zagreba ima nekoliko tih velikih centara, mislim velikih, većih centara koji bi mogli imati onda takve nekakve neobičnije, odnosno rijeđe vrste koje bi vam mogle biti interesantne. Mi nažalost ne, zbog marketinga ne smijemo spomenuti koji točno, ali evo malo pogledajte, pa ako se služite internetom, tu u okolici Zagreba vjerujem da ima, jer ima tih rasadnika koji imaju i križance i neobične neke vrste i slično, jer to je sad vrlo lako zapravo dopremati izvana takve sadnice.
0: Hvala vam, to slušanje, lijep pozdrav. Vama želimo dobar dan, dobrodošli u Green Cyger. Izvolite, slušamo vas, dobar dan.
9: Alo, dobar dan.
0: Slušamo,
9: dobar dan.
0: Izvolite, pitajte.
9: Dobar dan. Dakle, imam travnjak, na sred travnjaka je trešnja i travnjak su mi napali mravi, sad unatrag nekakve 2-3 godine. Sad smo oko trešnje očistili onak tu travu i vidim da je dole pravi mravinjak. Trešnja mi baš nešto i ne uspijeva, ono, od cijele trešnjice, trešnja je stara 10 godina, od cijele trešnjice uberemo nekakvih 10-15 trešanja. Pa sad, kako tretirate mrave i koliko su mi oni, koliko je, znači, znači taj neplodnost trešnje je vezana za te mrave u mojoj travi. Na kraju krajeva, kako se riješiti strave mrava?
1: No. Uh-huh. Pa, u principu mravi ne bi trebali imati neki veliki utjecaj na vašu trešnju, osim ako nisu napravili baš mravinjak unutar samog debla ili samog stabla. To obično ako stablo nešto odumire ili slično, onda se oni unutra znaju naći kao zaštićeno mjesto. Tako da to ne vjerujem da je kod vas slučaj. Što se tiče samih mrava, vrlo jednostavno ih se rješava sa neopitroidom. To je prah koji možete posipati, možete ga koristiti i u kućanstvu i slično. Čak se i nalazi u običnim dućanima, ga možete kupiti jer je on rađen na prirodi zapravo buhača, biljke buhač, i to nije, kažem, niti skupo niti problematično za nabaviti. A što se tiče trešnje, svakako ako je ona 10 godina stara, 10-15 trešanja je premalo za nju. Ako ona lijepo cvate, a samo slabo zameće, vrlo je vjerojatno problem da joj fali oprašivač. Naime, kod trešnje je to dosta izraženo, da mora imati pravog oprašivača, znači nije, bitno je i koja sorta, ne samo da cvatu isto vrijeme, nego da ima određenu sortu kraj sebe. Ako znate koja je to sorta, onda se može lako utvrditi koji su dobri oprašivači za nju. Ako ne, onda nekako predlažemo obično da se proba sa nekim samooplodnim sortama, kojih sad ima malo više, ali to su recimo Sunburst, Compact Lambert, Stella, sad mi ne pada, a ima još nekih, ali evo recimo neku od te tri da posadite, trebalo bi onda pomoć u oprašivanju.
0: Štima? I još imamo naše slušatelje na liniji.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan. Dobar dan.
10: Dominik je pred telefonu. Imam jedno pitanje. Imamo dvije trešnje na dvorištu. Jedna je skroz rana, koja je sad recimo

0: Tajam OPG-ova, plavi ceker na Volovčici. Domaće delicije, dobra glazba, radionice, javno-zdravstvene aktivnosti na tržnici Volovčica. Dođite na sajam OPG-ova Plavi ceker na Volovčici u subotu 9. svibnja od 8 do 13 sati.
1: Posmrtna pripomoć iz Gajeve 29 sada radi na novoj adresi. Ulica grada Vukovara 237B. Preselili smo privremeno radi obnove. Vaša posmrtna pripomoć Gajeva 29.
2: Dan Europe u pokretu.
3: Subota, 9. svibnja, Trg Bana Jelačića od 9 sati.
2: Sport, energija i dobra glazba u srcu Zagreba.
3: Zapjevaj uz Hilsona Mandelu.
2: I Sanju Doležal iz Eca.
3: Dan Europe u Zagrebu. Budi dio priče.
2: Vidimo se 9. svibnja.
4: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
5: Savršen dar za pričesti i krizme čeka vas u Prahiru i Daluru. Iskoristite do 40% na zlato i do 60% na srebro. Darujte vječno.
6: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Proslava oslobođenja Zagreba ne prolazi bez kritika i negodovanja.
3: Sutra puno događanja u gradu, između ostalog Danije Europe, hoda se za život, pale se Trnjanski kresovi.
2: 20 godina zatvora ratnom zločincu Željku Travici.
1: Zagrebački dnevnik, informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Doroteja Brljaka, urednik Zagrebačkog dnevnika i Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Zagreb se prisjeća pobjede nad fašizmom i oslobođenja grada prije 81 godinu. Glavnu svečanost u dvorani Lisinski organizirali su grad i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Snježana Kralj.
4: Svibnja 1945. Zagreb je oslobođen od režima koji je u koncentracijskim logorima sustavno ubijao ljude, jer su bili druge vjere, nacionalnosti ili drugih političkih stavova. To je nešto što se ne smije zaboraviti, podsjetio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Takav režim je završio i skončio 8. svibnja 1945. godine. A 8. svibnja nije slučajno da se u mnogim zemljama Europe slavi dan pobjede. Stalno se zaboravlja ova druga strana.
4: Predsjednik Saveza antifašista Franjo Habu.
6: Hrvatska je krvlju izborena u narodno-oslobodilačkoj borbi, a obranjena u Domovinskom ratu. A Zagreb? Zagreb je oslobođen 8. svibnja 1945. godine. I zato smo danas ovdje. Smrt fašizmu!
4: Dan pobjede nad fašizmom trajni je podsjetnik na jednu od najvažnijih pobjeda čovječanstva u 20. stoljeću, istaknula je izaslanica predsjednika Sabora i Vlade, ministrica Irena Hrstić.
7: Ovi važni datumi podsjećaju nas na vrijednosti nad kojima počiva moderna Europa.
8: I upravo zbog toga ne zatvaramo oči pred onim kako se relativizira i ustaški režim i veliča NDH.
4: Dodala je potpredsjednica Sabora iz SDP-a Sabina Glasovac. Na iste se osvrnuo i bivši predsjednik države Stjepan Mesić.
9: Ima onih cirkusanata koji ne razumiju o čemu se radilo. Njih ne zanimaju milijuni žrtava. Njih zanimaju fantazije, najviše ih zanima novac.
4: U Zagreb svečanom akademijom i Rijeka je obilježila dan pobjede nad fašizmom i dan Europe.
3: Proslava oslobođenja Zagreba ne prolazi bez kritika i negodovanja. Stranke desnice traže da se povuče održavanje Trnjanskih kresova i tadašnje oslobođenje grada drže upitnim. Aleksandra Funes.
10: Zbog zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata, Domovinski pokret pod upitnik stavlja današnji dan, a posebno ih smeta paljenje kresova na lijevoj obali Save u zagrebačkom naselju Trnju. Predsjednik stranke Ivan Penava.
11: S Trnjanskim kresovima mi slavimo što? Oslobođenje Zagreba od koga? Od svojih građana. Slaviti dolazak komunista na vlast koji su počinili ove zločine je jednako tako gnusno i odvratno kao da slavimo pobjede ovih protiv kojih se navodno ti isti, znači ekipa i stranke Možemo, bori.
10: U sličnom tonu govori i domino Igor Peternel.
12: Oni obilježavaju, oni financiraju i obilježavaju kulturu smrti.
10: Riječ je o uobičajenoj koreografiji uoči Trnjanskih kresova, kaže predsjednik gradske skupštine Joško Klisović.
13: Oni su se znali pojavljivati na samim kresovima, raditi nered, policija bi to riješila. Dakle, definitivno jedan mali, vrlo mali broj ljudi u Hrvatskoj smatra da 45. nije došlo do oslobođenja zemlje i da Hrvatska ne pripada antifašističkoj koaliciji, da nije gradila slobodnu Europu kojoj danas pripadamo i čiji smo danas član.
10: A gradonačelnik Tomislav Tomašević podsjeća da je tradicija paljenja Trnjanskih kresova obnovljena još prije 12 godina, a ne prije 5 kad je on u Zagrebu došao na vlast.
14: Ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici Vlade u kojoj je i on svake godine i ove godine. Predstavnici Vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici Vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja, tako da što se promijenilo?
15: Da li je baš u Hrvatskoj sada dobro, isticati simbole koji realno gledajući puno više asociraju ne na antifašizam nego na jugoslavensku državu, na sve ono što se događalo, na vrijeme totalitarnog sustava, na posljedice koje su nastale bez suda i zakona nakon kraja Drugog svjetskog rata. To je sad pitanje. Dakle, svak bira što slavi, a svak bira što i kritizira.
10: Komentar je premijera Andreja Plenkovića.
3: A Trnjanski kresovi tradicionalno će se održati na Savskom nasipu. Program najavljuje jedna od organizatorica Franka Desio.
16: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night koji je ove godine jako punk i nakon toga druženje do kasno u noć.
2: Hod za život 11. godinu zaredom kreće sutra u 10.30 sa Trga Republike Hrvatske, a povorka će proći Frankopanskom ilicom prema glavnom gradskom trgu i onda prema Zrinjevcu gdje je pripremljen prigodni program. Ove godine održava se pod geslom Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem Hrvatske. Govore nacionalna koordinatorica Željka Markić i član medijskog tima Luka Holjevac.
17: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
18: Zahtijevamo od Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske da novac poreznih obveznika preusmjere zakonskim i ostalim regulativama u kanale kako pomoći svim ženama u problemima financijskim, trudničkim, obiteljskim i svemu što će pomoći daljem napretku.
2: Zbog hoda za život od 11 do 13.30, ali i zbog radova na Zrinjevcu sutra od 5 do 17 sati tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, javljaju iz ETA.
3: Sutra se obilježava i Dan Europe. Na Trgu Bana Jelačića od 8.45 do 11 sati organiziran je među ostalim glazbeni program. Nastupaju Hollywood Film Music Quartet, Sanja Doležal i Vladimir Kočiš-Zec te Hilson Mandela. Građani će se moći okušati i u brojnim sportovima od gimnastike, košarke i ragbija do galskog nogometa.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Da, Tomislav Tomašević nastavlja s politikom zapošljavanja koju je provodio prethodni gradonačelnik, te je da je u gradsku upravu i gradske tvrtke zaposlio mahom članove svoje stranke i stranke koalicijskog partnera, tvrde iz oporbene stranke Drito. Kao primjer su s liste Možemo spomenuli pročelnika Ureda za digitalizaciju te brojne pomoćnike pročelnika i voditelje gradskih službi, a iz SDP-a čelnike Zagrebačkog holdinga, gradskih groblja i čistoće. Zastupnici stranke Drito, Milka Rimac-Bilušić i Josip Periša.
19: U mandatu prošlom i sadašnjem Tomislava Tomaševića gdje vidimo da značajan broj, preko 200 ljudi će ući u gradsku upravu na neodređeno vrijeme, vidimo da se i dalje zapošljava po stranačkoj pripadnosti, a ne po stručnosti.
20: Da se samo fingira nekakva uzvišena moralna pozicija koja to u stvari nije, već je to dobro poznati utabani put zapošljavanja preko stranačke iskaznice nasuprot potencijalno sposobnim i kvalitetnim kandidatima.
3: Roditelji i djece s invaliditetom, korisnika Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, požalili su se na nepristupačnost ispred zgrade koju privremeno koriste na Jarunu. U emisiji Moj Firtel dobili su obećanje predstavnika gradske vlasti da će problem riješiti dodjelom prava korištenja nekoliko parkirališnih mjesta. Opširnije Nikolina Devčić.
0: Privremena lokacija koju korisnici Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava koriste na Jarunu traje već 4 godine. Roditelji su svakodnevno u problemu kada se moraju kratko zaustaviti i djecu u invalidskim kolicima odvesti u centar. Posebno se zakompliciralo kada su u blizini iscrtana parkirališna mjesta koja su uvijek popunjena.
21: Pošto je to javni parking, znači ovdje parkiraju građani cijelog kvarta, ko god dođe, mislim, i ko ide u crkvu, i ko ide na Jarun se rolat, znači bilo ko, i parkirna mjesta su popunjena kad se dovoze djeca.
22: Tužna svakodnevica u 21. stoljeću. U školi je preko 140 djece sa posebnim potrebama i oteženim kretanjem, jel? Ljudi koji su im u kolicima invaliditeti bi trebali imati svakako prednost prema svemu ostalom.
23: Ja zastupam i sebe sa sinom u kolicima gdje moram izvaditi, pristupiti, vratiti se natrag, a i ostali roditeljima koji trebaju to kratko zadržavanje da bi napravili taj manevar, prelazak preko rampe ili nešto, je da bi jednostavno olakšali si život. Mi sad u ovom trenutku to ne možemo ovdje realizirati svojim rješenjem.
0: U emisiju je došao Tihomir Barišić iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu i obećao rješavanje problema.
24: Mi ćemo još danas izdati rješenje za obilježavanje tih 5 mjesta. Ja ću učiniti sve od sebe da to danas bude i potpisano i da prvi radni dan naša podružnica Zagrebačke ceste to čim prije obilježi.
0: Ponuđenim rješenjem bila je zadovoljna ravnateljica centra Marina Nekić.
25: Moramo voditi o sigurnosti naših najranjivijih skupina i osigurati im pristup uslugama koje trebaju. Zahvaljujem svima na suradnji, korektnosti i razumijevanju. Žao mi je što prije nismo imali ovako druženje da puno prije riješimo ovaj problem.
0: Roditelji su tražili ispuštanje rubnjaka te proširivanje ulaza na travnatu površinu, no nije izvedivo jer je taj dio u privatnom vlasništvu. Ali u gradu smatraju da za tim sada nema potrebe, s obzirom na to da će roditelji imati mogućnost parkiranja u jutarnjim i popodnevnim satima na mjestima koja su rezervirana za njih.
2: Zeleni planovi, sive ulice, gdje je zapelo? Poruka je biciklističke povorke kojom se gradska vlast želi upozoriti na važnost ispunjenja obećanja o razvoju biciklističke infrastrukture. Okupljanje je danas u 17.30 ispred Hrvatskog narodnog kazališta, početak u 18 sati, a ruta završava kod kluba Močvare, rekao nam je dopredsjednik sindikata biciklista Sebastian Hleb. Nakon njega govori gradonačelnik Tomašević.
26: Grad je došao na razinu gdje maltene svaka druga osoba ima svoje osobno prijevozno sredstvo koje je motorizirano, znači automobil. A da bi vi ljudima omogućili da na drugčiji način putuju i ostaje automobil kući ili ga prodaju, onda vi morate ponuditi javni gradski prijevoz koji će stići svakih 5 minuta ili svakih 10 minuta na određenim frekventnim područjima, morate im omogućiti kako doći do te stanice. Bajs je ok, dobar smjer ka tome, međutim to je jedan korak, a prošlo je već 5-6 godina na vlasti.
27: Kako se povećava broj korisnika bicikla, tako se povećavaju logično i zahtjevi za što bolje bicikličkom infrastrukturom. Mi radimo na tome i trudit ćemo se da budemo još bolji i još brži.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Osječki županijski sud proglasio je krivim i na 20 godina zatvora osudio Željka Travicu zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja. Zločine je počinio u Ceriću i Mirkovcima 1991. Na izricanju presude bio je Samir Klasiček.
28: Travica je proglašen krivim za ratni zločin, nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima, mučenje i ubijanje. Prema presudi dokazano je da je ubio 5, a zlostavljao 3 zarobljenika, a izrečena mu je maksimalna kazna zatvora. U obrazloženju presude predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović podsjetio je na mučna svjedočenja preživjelih ratnih zarobljenika.
29: Iživljavao se na svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gura usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacine.
28: Travica je u nekoliko navrata odgađao iznošenje obrane pravdajući se zdravstvenim razlozima te posljedicama liječenja karcinoma i kemoterapije koju je primao nakon operacije. Negirao je krivnju, a danas je u sudnici po izricanju presude povikao.
30: Protiv fašizma sloboda normalan čovjek. Nisam kriv.
28: To samo pokazuje kakav je čovjek, rekao je glavni svjedok, bivši pripadnik HOS-a Zoran Šorli, koji je došao na objavu presude.
4: Mogu reći da je pravda ponekad stvarno spora, ali ipak dostižna. Ja sam ovdje došao najviše u ime obitelji koji ne mogu doći. Ili nisu žive, ili se boje da dođu na presudu. Ja se ne bojim. Ja se jedino Boga bojim i rekao sam dragom Bogu, ja ću doći da čujem ovu presudu.
28: Travici će u služenje kazne biti uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 5. studenog 2024. nakon što je uhićen na graničnom prijelazu u Francuskoj prilikom ulaska iz Velike Britanije te izručen Hrvatskoj.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Proslava oslobođenja Zagreba ne prolazi bez kritika i negodovanja.
2: Sutra puno događanja u gradu, između ostalog Dan je Europe, Hoda se za život, pale se Trnjanski kresovi.
3: 20 godina zatvora ratnom zločincu Željku Travici.
2: Svjetski dan Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca. Obilježen je na Jarunu gdje su primjerice prezentirane pokazne vježbe spasilačke službe na vodi, a građani su se mogli upoznati s nizom aktivnosti Hrvatskog Crvenog križa, važne organizacije koja nas uči kako pružiti prvu pomoć. Zašto je to znanje izrazito važno, posebno u krizama, objašnjava predsjednik Hrvatskog Crvenog križa Robert Markt.
5: Snažan pojedinac, organiziran pojedinac, pojedinac koji zna što treba napraviti u određenom trenutku je ne samo dobrobit za sebe i svoju obitelj, već i za cijelu zajednicu. Jer postoje trenuci kada se desi nešto i tada, koliko god vi imali broj volontera, vi ne možete pokriti u tim prvim trenucima sve potrebe. Zato je važno da barem u prvim satima, u prvim možda 24 sata da svaki pojedinac zna što treba napraviti, da zna kako postupiti, time će zaštititi i svoje dostojanstvo i odagnati strah i pomoći cijelom sustavu da se resetira.
3: Međunarodni dan sestrinstva koji se obilježava 12. svibnja, KBC Sestre Milosrdnice proslavile su sadnjom magnolije ispred klinike za traumatologiju u Draškovićevoj. Detalje donosi Petra Halar.
6: Magnolija simbolizira dostojanstvo, snagu, čistoću i trajnost, a time i sve medicinske sestre i tehničare koji su utkali svoj život u temelje KBC-a Sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
7: Medicinske sestre, tehničari i naše primalje su izuzetno važna karika u zdravstvenom sustavu, jer kako naglašavamo, zdravstveni sustav bez timskog rada, a to je liječnik, medicinska sestra, tehničar, odnosno primalja u situaciji kada govorimo o primaljstvu, nikad ne može biti potpuna cjelina, zato se to tako i zove timski rad.
6: Program obilježavanja posvećen je mentorstvu u kojem se pokazuje sve veći napredak. Istaknula je pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo KBC-a Sestre Milosrdnice Biserka Režek.
8: Zahvaljujući tom programu mentoriranja medicinskih sestara, pri samom početku njihova rada imamo danas dovoljan broj medicinskih sestara, sestara koje žele raditi u našem KBC-u. Ponosni smo jer brinemo o mladim kadrovima, brinemo o ljudima koji će nas u budućnosti se o nama brinuti.
6: Iako u KBC-u Sestre Milosrdnice nemaju manjak sestara, tehničara i primalja, u ostatku države situacija je drukčija, kaže ministrica.
7: Postoje izazovi posebno u primorskim područjima Republike Hrvatske, ali novost koju u ovoj godini radimo kroz sestrinska savjetovališta na razini primarne zdravstvene zaštite, ja vjerujem da ćemo te izazove odmah uspjeti razriješiti.
6: Prošlu godinu obilježila je pozitivna promjena u broju sestara koje se vraćaju u Hrvatsku. Dok ih je iz države otišlo oko 110, vratilo ih se oko 240. Iz ministarstva ističu da je to velika promjena u usporedbi s prijašnjim godinama i za medicinske sestre i za liječnike.
3: Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štipuhar. Danas je na zagrebačkom području bilo djelomice sunčano uz slab vjetar. U 14 sati izmjereno je oko 22 stupnja, na Sljemenu oko 13. Do kraja dana u Zagrebu i okolici postupan porast na oblake i uglavnom suho, vjetar većinom slab. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 11 do 14, a najviša oko 25, na Sljemenu oko 17 stupnjeva. U prvom dijelu nedjelje pretežno sunčano, zatim na oblačenje uz moguće pljuskove. Zapuhat će jugozapadni vjetar, temperatura bez veće promjene.
3: U Zagrebu su 16 sati izmjerena 22 stupnja, na Sljemenu 14. Relativna vlažnost zraka u gradu je 47% i tlak 1015 hektopaskala.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Igor Bosak.
3: Čitali i Doroteja Brljak i urednik emisije Krešimir Vešnik.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

16 sati i 50 minuta slušate Radio Sljeme, pa dok ste još u automobilima, samo podsjetnik da kroz neko vrijeme u 17.30 ispred zgrade HNK počinje okupljanje sindikata biciklista i proljetne kritične mase masovne vožnje biciklima. U 18 sati kreću s HNK prema Močvari, pa ako zapnete negdje u to vrijeme u prometu, onda znajte da ih prati policija, da to nije utrka, nego je to polagana vožnja, ali ako zapnete negdje, morat ćete pričekati prolazak ove biciklističke kolone. Inače, sutra je Hod za život, pa što se prometa tiče, imajte na umu da će i ZET voziti izmijenjeno od 5 do 17 sati zbog sutrašnje održavanja manifestacije, pa će tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 voziti izmijenjenim trasama. Što se nekih servisnih informacija tiče, sutra nas u Zagrebu očekuje pretežno sunčano vrijeme, poslijepodne uz jači razvoj oblaka, moguć je lokalno poneki pljusak. Temperatura najviša dnevna sutra oko 25 stupnjeva u našem Zagrebu, na Sljemenu oko 17.

0: Kića po izboru naše Eme Gross. U poslijepodnevnom programu Radio Sljemena samo jedna informacija da je nesreća bila na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i mosta Sava na 37. kilometru u smjeru Lipovca. Vozi se po dva prometna traka u koloni od oko 9 kilometara. Tako piše na stranicama Hrvatskog autokluba ažuriranim prije 2 minute. Mi ćemo se uskoro umrežiti s ostalim programima Hrvatskog radija u HR mreži, onda opet malo sviramo, a onda se čujemo i u friškim sljeminskim vijestima koje vas očekuju u 17.10. Ostanite i dalje na 881.
1: Hrvatski radio. HR mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info.
7: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Postoji realna mogućnost da ste svaki dan oko 14 puta u banci, a? Da, dragi slušatelji, od najrazličitijih transakcija pa sve do bankomata. Ispada da si u banci skoro svaka 2 sata. Aha. Zato, kad trebaš jednostavnost i podršku, što kažeš na banku koja je uvijek tu? Tu smo, OTP banka.
2: Tu smo.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: 17:10.
1: Vijesti.
0: '81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. Tim je povodom održana svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Zbog zločina počinjenih nakon rata, Domovinski pokret pod upitnik stavlja današnji dan, a posebno ih smeta sutrašnje paljenje kresova na lijevoj obali Save u zagrebačkom naselju Trnje. Sličnu poruku šalju i stranke Domino. A evo što je o svemu rekao premijer Andrej Plenković.
2: Da li je baš u Hrvatskoj sada dobro isticati simbole koji realno gledajući puno više asociraju ne na antifašizam nego na jugoslavensku državu, na sve ono što se događalo, na vrijeme totalitarnog sustava, na posljedice koje su nastale bez suda i zakona nakon kraja Drugog svjetskog rata, to je sad pitanje. Dakle, svak bira što slavi, a svak bira što i kritizira.
0: Prva generacija ročnika u ponovnom obveznom služenju vojnog roka sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Resorni ministar Ivan Anušić rekao je da je zadovoljan. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući za 10 dana i da će se broj ročnika povećati.
3: 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na terminovanju osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Zagrebačko društvo za znanstvenu fantastiku Sfera slavi 50. obljetnicu, a u njegovoj organizaciji počinje u ovoj regiji najstarija i najveća konvencija znanstvene fantastike 48. Sferakon. Uz predstavljanje mnogih novih književnih naslova i autora razgovarat će se među ostalim o umjetnoj inteligenciji, svemirskoj tehnologiji u Hrvatskoj, Artemisu 2. Sferakon najavljuje Dejan Franković iz Sfere.
4: Dolaze glumci iz Harry Potter filmova, dolazi YouTube zvijezda koja je samo izdala knjigu, dolaze 2 cosplayerice profesionalne izvana, imamo pregršt predavanja, igri, kvizova, zabave, cosplaya, što god da poželite. Za svakog fana po nešto, ovaj vikend od 8. do 10.5.2026. u zgradi Secela, ulica Radoslava Cimermana 88. Dođite, vidimo se i uživamo!
5: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičarka Mateja Štibuhar.
6: Do kraja dana u Zagrebu i okolici postupan porast na oblake i uglavnom bez oborine. Vjetar većinom slab. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 11 do 14, a najviša oko 25 stupnjeva, na Sljemenu oko 17.

0: Slušali ste vijesti koje je uredio Krešimir Vešnik. 23 stupnja trenutno su u Zagrebu, na Sljemenu 14. Relativna vlažnost zraka je 40% i tlak 1014 hektopaskala.
1: Iran do sad najžešće napao američke ratne brodove u Hormuškom tjesnacu, SAD odgovorio. Trump poručuje, primirje ostaje na snazi. Godina dana papina pontifikata, Lav 14. posjetio drevni grad Pompeje. Predsjednik DP-a Penava pozvao na otkazivanje trnjanskih kresova. Gradonačelnik Tomašević odgovorio, uvijek ću obilježavati dan oslobođenja Zagreba. Peta međunarodna manifestacija Noć tvrđava održava se na 70 lokaliteta u 11 europskih zemalja. Uživo smo u Šibeniku.
2: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu.
1: Vaš tepih centar.

Javljamo vam, ako ste zainteresirani za kulturu i umjetnost u svom kvartu, da se nastavlja program zagrebačkih kvartova kulture. Pa su ovoga vikenda, subotu i nedjelju na Krugama. Sutra se glavnina programa održava između u ulici grada Vukovara, između zgrada, između brojeva 232 i 234, tak su to zamislili na Krugama, u 15 sati čisteći medvjedići čiste kvart, skup s vama. Također u 15 sati u mjesnom odboru Marijan Držić će se održati jedna radionica vezenja, ali to nije samo vezenje, nego će polaznici istraživati kako mindfulness, svjesnost i intuitivno vezenje mogu obogatiti naše veze sa samima sobom i pomoći nam da usporimo svijet oko sebe. U 16 sati u ovom prostoru ulice grada Vukovara između brojeva 232 i 234 bit će jedna predstava Kamo je nestao rep. To je predstava za uzrast 3+, u produkciji Dječjeg kazališta Dubrava i Centra kulture Dubrava. Pa onda sutra još imamo i Grand Hotel, cirkusku izvedbu u 17.15, a u 18.30 u tom istom prostoru između zgrada Zagrebačka filharmonija ima svoj putujući orkestar, predstavu koja djecu upoznaje s orkestrom, instrumentima i nekima od najljepših dijela klasične glazbe. To je sutra, 10. u nedjelju, još nova runda kulture i umjetnosti. Umjetnost u našem kvartu je program od 15 sati, dakle to je sve od 15 pa nadalje tijekom poslijepodneva. Imate jednu fotografsku radionicu, imate predstavu Renea Medvešeka I drvo je bilo sretno. U 16 sati u nedjelju, nakon toga u 17.15 cirkuski show, opasna emisija baziran na cirkuskim vještinama, komedijama, improvizacijama, interakcijama s publikom i hit komedija kazališta Moruzgva Gola u kavezu, već 15 godina uveseljava publiku, to će biti u 18.30. Ako vam je nešto dobro zazvučalo, Quart in my heart na Krugama ovoga vikenda, stranica na kojoj detaljno možete vidjeti program je kvartovikulture.hr, program Kruge, pa ćete onda vidjeti sav taj sadržaj koji se nudi besplatno i tako iz vikenda u vikend stižu zagrebačke kvartove i ove sezone.

Evo nas u komunikaciji s našim slušateljima koji nam javljaju da je u Maksimirskoj prema zapadu došlo do zastoja tramvaja, a fotografije zorno prikazuju jedan automobil koji je upao u tračnice koje su u rekonstrukciji. To bi bila zona točno ispred ulaska u park Maksimir, tamo recimo kod okretišta Maksimir, pa onda tramvaj koji idu iz smjera Dubrave prema središtu grada, prema zapadu, stoje u koloni zato što je ispred njih automobil zapeo u tračnicama, čak ni ne na tračnicama, nego baš je onak fino nasjeo. Tako da hvala što se javljate. Što se ovoga detalja tiče, pratit ćemo to naravno i dalje. Ono što vam također želimo reći kao možda mrvicu, utješnu činjenicu, jest da se smanjuje kolona koja se dogodila na zagrebačkoj obilaznici između čvora Lučko i mosta Sava u smjeru Lipovca. Po dva prometna traka se vozi jer je bila prometna nesreća. Očevid je završen, pa je evo malo bolja vijest da kolona više nije 9 nego 7 km, ali 7 km je ipak nešto u čemu ne želimo zapeti u petak popodne, niti ikad. Ali evo da znate da ide možda k malo boljem smjeru nego što je bilo to do sad. Čuvajte nam se u prometu, Radio Sljeme želi vam sretan put.

da ne krijem to što krijem. Zbog tebe bih bio spreman i na ono što ne smijem. I da jesam to što nisam, da me neće što me hoće.

iz početka i da jesam to što nisam, lagao bih da te ljubim, samo da ti

0: 18 je sati i 10 minuta. Vijesti. Željko Travica nepravomoćno je proglašen krivim za ratni zločin. Na Županijskom sudu u Osijeku osuđen je na 20 godina zatvora zbog mučenja i ubojstva hrvatskih branitelja u Mirkovcima i Ceriću početkom listopada 1991. Nakon predsjednika sudskoga vijeća Davora Mitrovića poslušajte Travičinu reakciju na presudu.
1: I žuljavao sa svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gurao usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacige.
2: Protofašizmu sloboda normalan čovjek, nisam kriv.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević nastavlja s politikom zapošljavanja koju je provodio i prethodni gradonačelnik, te je u gradsku upravu i gradske tvrtke zaposlio mahom članove svoje stranke te stranke koalicijskog partnera, ustvrdili su iz oporbene stranke Drito. Kao primjer, poimence su s liste Možemo između ostalih spomenuli Dražena Lučanina, Jagodu Munić, Riju Bilić, Mariju Rukljač, Jeličić te Mariju Vulića iz SDP-a, Ivana Novakovića, Igora Rađenovića te Davora Vića. Gradska zastupnica stranke Drito Milka Rimac Bilušić.
3: U mandatu prošlom i sadašnjem Tomislava Tomaševića, gdje vidimo da značajan broj, preko 200 ljudi će ući u gradsku upravu na neodređeno vrijeme, vidimo da se i dalje zapošljava po stranačkoj pripadnosti, a ne po stručnosti.
0: Sutra se obilježava Dan Europe. Na Trgu Bana Jelačića od 8.45 do 11 sati organiziran je među ostalim glazbeni program. Nastupaju Hollywood Film Music Quartet, Sanja Doležali, Vladimir Kočiš-Zec te Hilson Mandela. Građani će se moći okušati i u brojnim sportovima, od gimnastike, košarke i ragbija do galskog nogometa. A DVD Trnje sutra od 10 do 16 sati otvara svoja vrata. Prezentirat će se između ostalog oprema i vozila vatrogasaca, policije, civilne zaštite. Predstaviti humanoidni robot i robotski pas. Više od 15 vatrogasnih ekipa natjecat će se u kuhanju gulaša. Za najmlađe su pripremljene vatrogasne mete za gađanje vodom te napuhanci. Lokacija je Budmanijeva 9.
4: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
5: Do kraja dana u Zagrebu i okolici postupan porast na oblake i uglavnom bez oborine. Vjetar većinom slab. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 11 do 14, a najviša oko 25 stupnjeva, na Sljemenu oko 17.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 22 Celzijeva stupnja u 18 sati izmjerena su u gradu i okolici, na Sljemenu 13, relativna vlažnost je 40%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Na obilaznici se dogodila prometna nezgoda na 37. kilometru između Kosnice i Mosta Sava u smjeru istoka. Vozi se dvama prometnim tracima uz ograničenje od 40 na sat. Između čvorova Buzini Kosnica u smjeru istoka usporeno je i povremeno se zastajkuje, a zapravo se to može reći za uži i širi zagrebački centar i grad općenito, iako nema većih, značajnijih i nepremostivih prepreka. Evo, gledamo Maksimirsku u zoni Zološkog vrta, odnosno parka Maksimir, na sjevernom kolniku je nešto prometnije, ali može se i bude se, vjerujem. Uz Radio Sljeme, naravno, za 15 minuta počinju naši penzići, jedno prilično veselo izdanje ove emisije u kojem ćemo vas informirati, educirati vas i biti vam dobro društvo. Budite uz Sljeme.

0: Iran do sad najžešće napao američke ratne brodove u Hormuzskom tjesnacu, SAD odgovorio. Trump poručuje, primirje ostaje na snazi. Godina dana papina pontifikata, Lav 14. posjetio drevni grad Pompeje. Predsjednik DP-a Penava pozvao na otkazivanje trnjanskih kresova. Gradonačelnik Tomašević odgovorio, uvijek ću obilježavati dan oslobođenja Zagreba. Peta međunarodna manifestacija Noć tvrđava održava se na 70 lokaliteta u 11 europskih zemalja. Uživo smo u Šibeniku.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: Petkom od 18.30 uživamo uz drage goste i njihovo zlatno doba. U emisiji Penzići.
1: 18.31, dobra vam večer u još jednom izdanju emisije Penzići, koja je posvećena onoj životnoj dobi kad bismo trebali biti mudri, a poželjno je da budemo i zdravi, aktivni, nasmijani, da se od nas ima što naučiti i da budemo poželjno društvo. Nije mali zadatak. Jedan od načina da budemo poželjno društvo i inspiracija drugima jest da krenemo od sebe zahvalnošću za nešto. Pa ako nemate na čemu danas zahvaliti, neću reći problem je u vama, ali možda ipak preroštati po mislima na sve što se danas dogodilo, od sunčeka koje nije bilo prejako, od neke osobe koju ste sreli, od činjenice da možda manje boli nego jučer, da ne boli jako i tako. Možda prekopati po sjećanjima i ipak naći razlog da za nešto zahvalite, a od toga se i o tome se može učiti od umirovljenika, podružnika, seniori studentskog grada udruge umirovljenika Novi Zagreb, koji su, evo i mojoj malenkosti, dodijelili zahvalnicu za interes, angažman i profesionalnost u medijskom praćenju rada podružnice seniori studentskog grada, jer kažete mi, drage moje umirovljenice, da sam bila glas, odnosno omogućila glas vaših članova i važnost djelovanja približila javnosti, što je značajno doprinijelo podizanju svijesti o potrebama starijih osoba i promicanju vrijednosti, solidarnosti i zajedništva. Potpora ima veliku vrijednost i dodatni poticaj za daljnje djelovanje. Sad ćemo staviti ispod malo safta glazbenog i pozdraviti svoje drage gošće. Gospođa Vesna Pauković, dobra vam večer, gospođo Pauković.
2: Dobro večer i vama.
1: Ste morali dići
2: prst. Hvala na pozivu.
1: Seniorko studentskoga grada.
2: A da, imamo lijepo ime, seniori studentskog grada i prekrasan pogled na grad mladih. Gdje ćete ljepše? Moramo biti nasmijani i veseli.
1: Seniori i mladi. Ja. Dobro, kad smo mi bili mladi, onda je grad mladih bio za nas, nije sad baš nešto korišten i prometan, ili se varam?
2: Pa varate se. Uh-huh. Nakon rata, nakon Nodalsko vojsku, obnovili su oni veći dio, šuma se dobro održava, nešto ima dječji igrališta, ima tu još puno prostora i za umirovljenike i za djecu, restoran radi, punije, i postoje obiteljski ručkovi, a mi često i šećemo do našeg grada mladih, pa se i prisjetimo naših igara i penjanja po drveću i sanjkanju u ono doba. I što se tiče restorana, radi za djecu vrtićku, znači imaju topli obrok i jako ih je lijepo čut i vidjeti kako cvrkuću kad trče iz autobusa i onda sve popapaju, ne biraju šta je, da li su mahune, da li je kelj ili nešto, jel eto, koji kod nas umirovljenika u društvu je sve slađe i lakše.
1: Da, onda ni vi ne birate, jel da, sve da. Može.
2: Mi samo biramo predsjednicu i ne damo da se smijeni, niti da odustane, jer nam je s njom stvarno krasno i jer nam ona omogućuje da taj naš umirovljenički život, pa i naš mentalni sklop, pa onda tim više što utječe i na naše mentalno zdravlje, na naše tjelesno zdravlje, što nam je 24 sata dostupna sa svim svojim idejama, putovanjima, koncertima, kazalištima, druženju, da se ne otuđimo, da se ne ostajemo osamljeni, da ne budemo nesretni, da znamo da nekud pripadamo i da ćemo se tu uvijek u toj našoj grupi ugodno osjećati i svako će nešto naći za sebe.
1: Ovo što ste rekli,
2: neke nove vještine.
1: Da, dapače. Ovo što ste, gospođo Vesna, rekli i ispričali u kratkim crtama bi se moglo nazvati mentalna i socijalna higijena. To bi ne bi trebao biti nekakav bonus u našim životima, nego bi tako trebalo biti uvijek. Dakle, potpuni profulanac što se tiče studentskog rada. Ja sam mislila da je on utihnuo, a on živi, ključa životom, i u njemu je gospođa Marija Drča, također aktivna naša seniorka studentskog grada. Dobar vam dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i vama, draga voditeljice. A što da vam kažemo o našem studentskom gradu ili o našoj mjesnoj zajednici?
1: Kaj vam je draže spomenuti?
2: Pa drago mi je i opće naš studentski grad i drago mi je našu mjesnu zajednicu. Žao nam je što su nas premjestili, to nam je jako žao jer nam je dosta skučeni prostor. Nas ima puno članova i rado se družimo, nekad smo plesali tamo, sad više toga nema jer je prostor mali, ali ipak mi se ne damo, mi se družimo i dalje, imamo sastanke. Imamo, a ne znam kako bi to rekla, sekcije, glazbenu sekciju, pa onda kako se to kaže,
1: kreativne,
2: tako je. Snježana je jako kreativna, ona uvijek nešto novo donese, zainteresira ljude, tako da svi rado dolaze, svi se rado druže, pozitivna energija. I šta da vam kažem, Snježana i Stevo stvarno ne znam kako bi opisala te ljude, koliku energiju imaju pozitivnu i kako donose elan ljudima. Kad si bolestan, oni će te valjda ozdraviti. Znate, vi ne mislite na to, nego na ono što oni pričaju, oni vas zaokupe drugim mislima. I eto tako, da bi drugore.
1: Dakle, to je gospođa Snježana Živčić. Jedan
2: je,
1: od razloga
2: tako
1: zašto
2: je Snježana i Stevo, da.
1: Jedan od razloga zašto je lijepo raditi ovaj posao, baš sam neki dan s kolegicom o tome razgovarala, imamo privilegiju upoznati posebne ljude, ljude koji su iz nekog razloga pozvani na radio, po nečemu odskaču.
2: Tako je.
1: Ako nije politika u pitanju, onda je to uvijek pozitivno. Ne kažem da nije da. I s političarima tako, ali ovdje je uvijek pozitivno. I gledam vašu fotografiju, jednu seniora studentskog grada. Tu su deseci ljudi u starijoj životnoj dobi, neka lica poznajem jer ste nam već bili dragi gosti, neki od vas, svi su nasmijani, organizirani, svi se daju staviti u sekcije, znate, kao da, vrtićanci.
2: Da, da, da.
1: I sad ima ta jedna životna mudrost u vama, a to je, mi se moramo organizirati, mi moramo imati svatko svoju ulogu, mi moramo imati svoje sektore, male, velike, u svom udruženju, i moramo imati nekoga tko će nas inspirirati, pa pretpostavljam gospođo Snježana i koga ćemo poslušati. Dobra vam večer i dobrodošli u Penziće.
3: Dobro večer, hvala na pozivu.
1: Pa oni samo lijepe stvari iz emisije u emisiju o vama, vaši umirovljenici.
3: Pa da, evo u tome smo i suprug i ja, možda mi je zato i lakše, već 20 godina polako smo se uključili i onda iz dana u dan vam se uvijek ne otvaraju neke nove teme i uvijek mislite sa nekom temom nekoga ćete zainteresirati i zaista se dobar broj ljudi odaziva na razne sekcije, na razna događanja, aktivnosti. Praktički je to sve započelo sa vježbama koje suprug kao kineziolog vodi za Kralježnicu već velim 20 godina i onda od tud se stvorila ta jedna ekipa koja se sad već proširila na preko 450 članova. I evo, mogu vam reći da još ovaj mjesec, pa evo onda imamo malu ljetnu stanku.
1: Još. Ja bih sad krenula, oprostite, znam da vi imate program i zanima nas koji je vaš program do kraja sezone, ali ja bih baš krenula od onog masovnog ulaženja u vlak i putovanja. Znači, to će biti prepun vlak Penzića. Dobro raspoloženi.
2: Tako je, pjesma, smijeh, veselje, kao ono djeca vlak u snijegu, znate.
1: Ali ste se vi odlučili.
3: Imamo svoj džubus.
1: U svibnju ste se odlučili ići da ne bi bilo snijega, ne?
4: Ali nas poznaju zato i izvan Zagreba. Svud smo mi kao seniori studentskog grada prepoznatljivi, pogotovo radi pjesme, plesa, i u Popovači, i u Gradišći, i u Ivanić gradu.
1: A kako to pjesme plešete?
4: I razveselimo i putnike. Mi se često ispričamo da možda napravimo nekakav nered. Međutim, vidimo poslije osmijehe i na njihovim licima I ovi koji moraju ići za Vukovar i dalje, joj, veli, šteta što ne putujete i s nama dalje. Veli, baš nam je bilo veselo i nadamo se da ćemo i mi tako uživati u mirovini.
1: Kaj pjevate?
3: Šta nam je na
2: šta nam padne na pamet? Starogradske, ove, ja. Stare Zagrebačke.
4: Lička kapo, crna i crvena, oj, liva,
1: hvatajte, dravice
4: zelena.
2: Lička kapo,
3: a to nekako su, da. Nekako
2: to mi je obično našem
3: pjesmu lagano zapamtili, da, a da. Moj suprug inače nije iz Like,
2: nije, ali on tu obožava pjesmu, pa onda ta.
1: A ples, kak dođe do toga?
3: A ples imamo različite, imamo ples koji učimo, to je linijski ples, a imamo i ovako
1: country ples.
3: Da.
1: Vi ste country plesačice. Da. O, prekrasno.
3: Nas je Dubioza kolektiv stavila na svoje stranice, jer plešemo na njihovu melodiju.
1: Sad mi je sve jasno. Samo mi se kristaliziraju stvari kad vidim s kim surađujete. S Dubioza kolektivom. Naši penzići iz studentskog grada. Pa dobro, kaj bi drugo čovjek pomislio? Pa ne bih valjda mislila da bute surađivali s gospodom Dragom Diklićem. A opet kad se njega sjetim, baš i njega vidim skupa s vama, ne?
2: Pa da, ali on je isto veseli čovjek.
1: Velim ja, u penzićima razbijamo predrasude o ovoj životnoj dobi. I onda je gospođa Marija rekla da ona hoće čuti Stiskavac, pazite. Stiskavac. Da, nemojte se sad sramiti, gospođo Marija, tak ste rekli.
2: Jesam, da, mladost me podsjetila
1: na to.
2: To
1: nije, to nije samo za mladost, ne?
2: I studio ovaj me podsjetio na Radio Vukovar, ja sam inače iz Vukovara, i onda, eto tako, i te pjesme, bila je, to je pjesma moje mladosti, i išli smo na ples, ne, u hotel Love, i tamo smo se družili, veselili i tako.
1: Dobro, onda ide ta pjesma. Monja, ne?
2: Da.
1: Mumo je čuli. A nakon toga ćemo se stvarno baciti na posao. Moramo predstaviti program studentskog rada, ali da. Prije toga, dame i gospodo, lepo prosim. Mi nemamo gospode. To vam je mali jedan danas, jedan mini minus, kad nismo dobili nekog gospodina za ples, ali bumo čuli pjesmu.
2: Da.

0: Dakle, seniori studentskog grada su imali plesnjake, sad im je prostor nešto manji, je li tako?
1: Tako je, suženi, mali je prostor i on fali, fale nam i oni, živa muzika je bila.
0: Ma dajte,
1: da,
0: kak je to bilo?
1: Jako lijepo, sad i taj gospodin je u domu, jedan i drugi, ja mislim, i puno je bilo, to je bilo popodne, nedjeljom popodne i jako su ljudi rado dolazili.
0: Plesnjaci.
1: Plesnjaci.
0: Kad bi počeo?
1: Pa počeo bi tamo negdje oko 5. Aha. Oko 5 sati.
0: Dobro,
1: i trajao je tamo do 9, 10, tako nekako.
0: O, pa to je lijepo vrijeme.
1: Ali sad ovaj prostor to ne omogućuje, jer je to zgrada ova.
0: Nije, a gdje, više, na kojoj ste adresi?
1: Vile Velebita je sada. Mm-hmm. A prije su bili
2: Milovana
1: Gavacija. Mm-hmm. Tako je.
0: Dakle,
1: to
0: prostor vam je manje.
1: Zgrada je bila sama za sebe. Mm-hmm. A ovo je sad u stambenoj zgradi. To ne možete vi... Ljudi se hoće odmarati, ne?
0: Razumijem, a penzići...
1: Da,
0: oni,
1: mi se veselimo, oni, ne? Pa jasno. A pjesma padne, mm-hmm, padne plesi, da.
0: Kaj vi velite, gospođo Vesna? Vi imate izreku, a tko se s vama druži?
3: Tko se s nama... To nije tako. Tko se sa Snježanom i Stevom i s nama druži, život mu je veseliji, sretniji i duži. Zato vi koji ne znate kud bi sami sa sobom, dragi moji budući umirovljenici, dođite k nama, uvijek vas čekaju otvorena vrata seniora studentskog rada.
0: Postoji li inicijacija ili nekakav ispit prijemni ili bilo što moramo položiti? Pa ja sam isto
3: ne morate čak biti ni u mirovini.
0: Ma da.
3: Samo ovoga, trebate imati malo dobre volje, ako nemate, mi ćemo vas pogurati.
2: Sve tete iz vrtića su kod nas.
0: Gospođo Snježana, nismo zapravo definirale tu priču sa vlakom, samo smo spomenuli da idete nekamo i kako će to biti lijepo, kamo ćete vi to, kak će to i kada biti?
2: Ovaj mjesec moramo još jedan izlet realizirati, jer je nama u principu tako koncipiran program da barem jednom mjesečno negdje idemo. I sad smo se odlučili da idemo vlakom, što mogu iskoristiti onu svoju besplatnu kartu, mnogi umirovljenici. I idemo u Sisak, gdje ćemo malo uz turističkog vodiča pogledati grad i onda ćemo ići na brod Juran i Sofija, gdje ćemo jedno dva i pol sata ploviti kupom. I iza toga idemo u hotel Panoniju na ručak i vraćamo se vlakom. Vlak je već rezerviran za 70 ljudi.
0: Odlično, znači sve za vas. Ali dobro, bude bilo još putnika, jel da? Pa
2: naravno,
0: će biti.
2: Da. Ali da. Dio koji je rezerviran, to je uglavnom za nas.
0: Rekao mi je jednom prilikom sisački glazbenik, pedagog, autor, organizator sisačkih manifestacija, prvenstveno bubnjar i roker, gospodin Miroslav Miro Dimić, da je Sisak divan grad, pozvao me i sad, ja mislim, još nisam išla na tu divnu obalu, ne, ali možda bih vam se mogla pridružiti. Koji datum?
2: 16.5.
0: Da, dan prije će biti dan 100. obljetnica Hrvatskog radija. Dakle, 100. obljetnica Hrvatskog radija, velika
1: čestitam.
0: Proslava u Lisinskom.
1: Čestitam.
0: Hvala lijepa. Da, nije to mali broj.
1: Ne.
0: A onda dan iza, naši seniori studentskog grada vlakom za Sisak i još će nam se dva datuma gotovo poklopiti. 22. svibnja u studiju Bajsić bit će plesnjak uživo uz orkestar maestra Josipa Cvitanovića. Uh-huh. A vi ćete dan prije imati
2: seniorsku olimpijadu.
0: Olimpijada. Kaj to je?
2: Pa obično i to, započeli smo još prošle godine seniorsku olimpijadu gdje se naši članovi natiču u raznim disciplinama koje smislimo za njih. Obično su to discipline preciznosti, pa može, vjerojatno će biti i belota i šaha, tako da nakon toga kad dobiju medalje, onda su neke kreativne igre koje smislimo isto da bude malo veselije. I tu nam se isto pridružuje naša glazbena radionica sa profesoricom Slavicom Đulić. Malo ćemo pokazati svoj linijski ples, malo će vježbati ove vježbe, malo će jogu, svako će nešto probati i uglavnom nastojimo doći do graha koje će isto naše članice skuhati i tu ćemo se malo podružiti od nekakvih 10 do 13, 14 sati.
0: Gospođo Vesna, koja je vaša najdraža aktivnost?
3: Pjesma.
0: I a ove sportske discipline, Niš?
3: Ima mene. Volim ja sportske discipline.
0: Dakle, ali ipak pjesma i putovanje.
3: Pjesma i putovanje, i boravak planinare. U prirodi, da, planinarenje, volim cvijeće, volim šumu, volim taj pjev ptica. Pa i naši svi mogu dobro planinariti. Svi kukaju, na krađu prođu i po 10-15 km bez ikakvih problema.
0: Da, bez kukanja ne može, znate, tak i ja. Mene
3: i nisu niti svjesni šta su napravili. I možda još nešto vrlo važno reći, često kad vide da sam ja na fejsu ili mi, onda me pitaju pa kolika je ta tvoja mirovina kad ti to sve možeš. Mi nikad ne razgovaramo o mirovini, jer ti naši volonteri sve rade besplatno. Či jogu imamo besplatno. Naš Stevo više od 10 godina 20 vodi besplatno vježbe za kralježnicu i sve. Sad se vozimo, nešto nam je evo i država dala, vozimo se besplatno vlagom. Naša Snježana je sklopila mnoga prijateljstva i svud je cijenjena. Znači, ako ne možemo putovati u Tursku, ne znači da ne možemo otići u kulturni centar, upoznat njihovu kulturu, poslušati njihove pjesnike, pogledati njihove slike i dobit čak i lijepo nas počaste sa
2: baklavom
3: i sokom. Pa mi odemo u Mađarski kulturni centar, pa upoznamo pokrajine Mađarske, njihove pjesme, plesove, kulinarstvo, pa i tu budemo počašćeni. Idemo doma sretni i veseli bez jednog eura potrošenog.
2: Japanski kulturni centar.
3: Da, da. I da ne nabrajam što se sve događa. Nedavno smo bili u susret danima plesa
1: To je mađarski ples bio.
3: Ne, to je Ivan Goran Kovačić je predstavljao plesove rumunjske, mađarske, grčke. I ovoga, lijepo smo se proveli dio u Švarcove, da nisam se mogla sjetiti. Dakle, toliko događanja ima koje nama naša Snježana doslovno servira i onda mi lijepo odemo, ne potrošimo ništa, zabavimo se i budemo sretni i veseli. Dakle, nije opravdanje nikud ne ići, biti na kauču, gledati televiziju i jadikovat zato što nemamo nekakvu dostojnu mirovinu. Može se kad se hoće. I kad imate društvo i kad vas ima ko pokrenu.
0: Može se barem probati.
1: Tako je.
0: Vi ste, vas je mnogo i svatko je nešto radio tijekom života, u nečemu postao dobar, stručan. Mirovina je taj trenutak kad čovjeku možda bude malo žao, baš sad puno znam i puno mogu i idem. Ća. Jel? I kam ću sa tim svojim znanjem, možemo barem o iskustvima razgovarati i jedni druge također podučavati i stvoriti volonterski krug, da. Gospođo Marija.
1: Da. Ovako, da, ja bih htjela samo spomenuti naš kulturni centar u Dubravi. Drago nam je da je to država ili grad otkupio, da će to biti prošireno i to sve, jer taj kulturni centar nama penzionerima puno znači. Tamo dolaze glumci, tamo kazalište dođe, tamo se mi družimo, tamo su izložbe, tamo su jako puno događanja koje ipak penzionerima dođe na noge, znate, u Dubravu, prekrasno.
0: Da.
1: A čujte, Snježana nas obavijesti o tome i mi onda rado se odazovemo.
0: Kulturni centar Dubrava sve češće i na sve ljepše načine se spominje i u našem programu. Da. I ondje se zaista vrijedno, marljivo i kvalitetno radi.
1: Da.
0: Gospođo Snježana, pa naravno da mi je onda logično pitati vas za vašu motivaciju. To nije jednostavan posao. Ljude treba okupiti, organizirati, eliminirati ono što vam ometa, dobar rad i protok ideja i susreta, uvijek stvarati novo, primjećivati trendove u društvu, ono što je primjenjivo za treću životnu dob. Kako to vi postižete sami sa sobom, a onda sa svojim seniorima? Kaj biste rekli?
2: Pa znate šta, ja kad nešto gledam, onda prvo što se pitam, da li to ta populacija, da li to njoj vrijedi ponuditi. I ja se usudim mnoge stvari ponuditi i mislim, kad vidim da mnogi su zainteresirani, onda jednostavno to tako slijede. A ima tu puno stvari, neće svi za sve biti, ali uvijek se nađe neko ko je zainteresiran. Da li to bilo nekakvo preventivno predavanje, da li to bila preventivni pregledi koje napravimo mi dva puta recimo godišnje, mamografiju u jesen i u proljeće, mjerenje tlaka i šećera, to vam je dva puta mjesečno, znamo oksimetriju, spirometriju, pregled vida, sluha i tako. Uvijek napravimo nešto što uvijek se neko odazove, tako da i tim ljudima dobro dođe, a i onima koji to pružaju. Tako isto, ne znam, nekakva predavanja koje su informativnog karaktera, kao iz Centra za socijalnu skrb dođu pa objašnjavaju. Recimo sad, zadnji put smo imali o inkluzivnom dodatku, ljudi smo upoznali sa tim. Onda o prevorama na mobitelima. Znači, to su neke situacije koje su u tijeku, kako bi se reklo, i da se ljudi znaju jednostavno s tim nositi.
0: Aktualni ste.
2: Da, da. Čak i zadnje je bilo sa djecom medija, ChatGPT, tako da su se i s tim upoznali, da.
0: Dobro, samo nemojte biti previše na mobitelima.
2: E, da.
0: Jel tak, to smo isto naučili. Jasne, nije dobro. Jasne. Sezona ipak ide prema kraju, ova sezona.
2: Da.
0: Kad se zatvara? Rekli smo, još nam ostaje olimpijada i ostaje nam putovanje vlakom i još nekoliko aktivnosti.
2: Da, evo danas je započela isto ta akcija gdje naši volonteri prikupljaju namirnice za socijalne samoposluge. Tu pomažemo Crvenom križu. Zatim imamo još jednu kreativnu radionicu koju će voditi naša isto članica, volonterka, gospođa Verica Kovač. I iza toga imamo taj naš seniorski performans gdje ćemo se predstaviti u Kulturnom centru Sesvete uz sve naše mnogobrojne goste, što nam je drago da su se danas prate i da se uvijek odazovu na naš poziv. Zatim edukacija na računalima koju će također gospođa Lina nam pokazati, ona je iz udruge Djeca medija. I taj izlet vlakom što nam je u Sisak i ići ćemo u Berbu Jagoda, još već sad nam najavljuju da je samo branje počelo, danas su nam javili, tako da se mi onda usudimo organizirati i otići na tu samo berbu.
0: Ja se zapravo čudim da ste vi meni došle u emisiju s obzirom na to koliko aktivnosti imate. Evo, pozdravljamo i gospođu Vericu Kovač, ona je velika putnica također.
2: Da, da.
0: Inspirativna gospođa, puna kreativnih i energija i ideja i zaista znati željna kad je život, putovanje.
2: Da.
0: I tako.
2: A inače, naši umirovljenici dan počinju svaki radni dan od 7 do 8. Imaju klizno radno vrijeme, kako ja kažem, dolaze na stazu, hodaju neko 3, neko 5 kruga, neko 10 i za toga

0: dimenziju.
1: A mi smo vam počeli putovati i avionom na jedan dan. Odemo u Brisel, tamo uđemo u autobus hop on hop off, to nam je gospođa Bogner, ona nam je, ja kažem, ataše za vanjske poslove, i onda dođemo tamo, obiđemo grad, nešto pojedemo, vratimo se nazad.
0: Krasno. Da, a bili smo u Malmeu, isto tako, dva ili tri dana.
1: Bazel, nekoliko, u Briselu,
0: da, dana, malo i tako, ti koji mogu jako hodati i koji su brzi. Mi koji smo sporiji, mi smo tu statični više.
2: Vama ćemo romobil nabaviti, ali onaj mali, znate.
0: Da.
2: Drage moje dame, kao i svaki put ste bile osvježenje u našem programu. Najsvježija emisija Radio Sljemena, upravo zbog te životne mudrosti osoba treće, ili ne znam kako sada zovu tu životnu dob, mi ju zovemo penzići, gdje čovjek nauči jedan dio sebe eliminirati, a to je ego, to su vlastite potrebe koje možda nisu nužne, to je onaj dio kojim preklapamo druge i smetamo im, radimo im sjenu, zaklanjamo ih od sunca i onda uzimamo od drugih ono što je najljepše i sami procvjetamo u toj svojoj jednoj lijepoj faceti i budemo studenci seniorskog grada, pa cvjetajte i dalje, plešite i dalje.
0: Hvala, budemo.
2: Pozdravljamo vaše doma, gospođo Marija, one vaše, koji će onda reći kakav je bio nastup, vašu dragu kćerku, koja
0: je
2: sluša, i sve vaše.
0: I mog unuka.
2: Kako se zove?
0: Marin.
2: Marine Bok! Baka je na radiju. I vas, gospođo Vesna, također.
3: Hvala.
2: Hvala vam što ste bili naša draga gošća. Dođite nam opet.
3: Vrlo rado ako me predsjednica pozove.
2: Da, gospođo Snježana, evo pozvala sam ja. A budemo dobili još. Ako vas dođe baš puno, selit ćemo se u veći studio. Jer je to toga vrijedno. Da. Gospođa Snježana Živčić, kak je to zapravo, kak vas zovemo, predsjednica, šefica seniora studentskog grada. Jedna, Snježana. Prva među jednakima.
0: Samo da. Snježana.
2: Snježana. Puno lijepih dana vam želimo i evo do neke sljedeće prilike, kad nam ponestane inspiracije, kad dobijemo želju za dobrim društvom, budemo vas ponovo pozvale kao drage gošće u Penziće Radio Sljemena. Hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama.

0: kroz gradu.
1: 19 je sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: '81. je obljetnica pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. Tim je povodom održana svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Zbog zločina počinjenih nakon rata, Domovinski pokret pod upitnik stavlja današnji dan, a posebno ih smeta sutrašnje paljenje kresova na lijevoj obali Save u zagrebačkom naselju Trnje. Sličnu poruku šalju i iz stranke Domino, a evo što je o svemu rekao premijer Andrej Plenković.
3: Da li je baš u Hrvatskoj sada dobro isticati simbole koji realno gledajući puno više asociraju ne na antifašizam nego na jugoslavensku državu, na sve ono što se događalo, na vrijeme totalitarnog sustava, na posljedice koje su nastale bez suda i zakona nakon kraja Drugog svjetskog rata, to je sad pitanje. Dakle, svak bira što slavi, a svak bira što i kritizira.
1: A Trnjanski kresovi tradicionalno će se održati na Savskom nasipu. Program najavljuje jedna od organizatorica Franka Desio.
4: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. Imat ćemo našu tradicionalnu biciklo popravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa Night koji je ove godine jako punk i nakon toga druženje do kasno u noć.
1: Otvorena je trodnevna međunarodna izložba željezničkih modela i maketa u Family Mallu. Njezino 4. do sada najveće izdanje nastalo je u suradnji s klubom željezničkih modelara Zagreb. Gostujući u našem programu, predsjednik kluba Goran Princ kaže da se okupljaju zaljubljenici u male vlakove iz više europskih zemalja koji će predstaviti svoje uratke. Poručuje kako današnja tehnologija maketarima nudi više opcija.
5: Nisu jeftini, ali u principu ima i jeftinijih hobi varijanti, svašta se može sam napraviti u današnje vrijeme i 3D print je dostupan, pristupačan, tako da uz nešto truda, kreativnosti i opet stjecanja novih iskustava, ne samo sa elektronikom, nego i 3D modeliranjem i tako može se svašta napraviti.
6: Vremenska prognoza.
1: Prognozira sinoptičarka Matea Štibuhar.
7: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 11 do 14, a najviše oko 25 stupnjeva, na Sljemenu oko 17.
1: Vijesti je uredio Krešimir Vešnik. 21 Celzijev stupanj u 19 sati izmjeren je u Maksimiru, 20 na području zračne luke, a 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 40%, tlak zraka 1014 hektopaskala. 19 je sati i 14 minuta. Nemojte nikamo ići. Uskoro će početi i plesnjak Radio Sljemena.

0: I tak, kad su naši dragi, odnosno naše drage seniorke Studentskog grada spomenule svoj linijski ples i country izričaj, njihov tjelesni, nismo mogli odoljeti, nego smo dapače i poludjeli i krenuli glazbeno u tom smjeru. A sad je već 19:30 za one koji su se pitali kad ćemo postaviti to pitanje. Evo, to će biti sada. Dame i gospodo, jeste li za ples?
1: Lude 70. Rock'n'roll 50. Evergreen 60. Romantične 50. Plesnjak. Plesnjak. Plesnjak.
0: Plesni vam pozdrav na početku.

U početku najrasplesanije sljemenske emisije, čija je glazbena urednica Jelena Balenta, tonski nas večeras realizira Igor Bosak. Krešimir Vešnik, urednik je vijesti, ja sam Jelena Ucović, a naša gošća je muzikologinja, viša leksikografkinja iz redakcije Hrvatskog biografskog leksikona, Leksikografskog zavoda, Miroslav Krleža, gospođa Marijana Pintar. Večeras tematiziramo braću Kalođere, Nikicu i Stipicu, s tim da će Nikica biti više u fokusu kao stariji brat, ali poznati hrvatski aranđer Stipica Kalođera također će biti tema večerašnjeg razgovora i glazba će biti njihova, pa krenimo pjesmom Krovovi koju volite i poznajete u Plesnjaku Radio Sljemena.

rano nedeljno predvečerje, sjedite u zamagljen prozor, dok vaš pogled daleki besciljno luta. Naginjete se lijevo, sa desne strane

0: konačno jedan plesnjak ili, ajde ne konačno, zapravo smo i često u zadnje vrijeme u nostalgiji, u emociji, u obljetnicama, onda malo presjećemo modernom glazbom, onda kad presjećemo modernom glazbom i modernim plesnjacima, neki slušatelji se pritaje. Neće oni reći, ma nije vam bila emisija po mom guštu, ne, pristojni su i predragi, ali se pritaje kao da čekaju ovakve emisije i onda u ovakvim emisijama se jave i kažu, to je to. To smo čekali, to je plesnjak, to je Sljeme, to želimo. Vas smo iz tog razloga ponovo ugostili muzikologinju Marijanu Pintar, gospođu Marijanu Pintar, koja je viša leksikografkinja Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, koji je zapravo utočište svih nas koji tražimo informacije, utočište života, čovjek bi mogao reći, svega onoga što je važno o životima, o obljetnicama koje ne treba zaboravljati i kojih se, evo, među rijetkima i Radio Sljeme sjeti. S jednom obljetnicom smrti kasnimo, s obzirom na to da je 27. siječnja bila obljetnica smrti, 20. obljetnica smrti Nikice Kalođere, a gospodin Stipica Kalođera napustio nas je prošle godine. I onda ćemo spomenuti još jednu okruglu obljetnicu, ali nećemo otkrivati sve, nego ćemo na početku večerašnjeg plesnjaka pozdraviti svoju gošću, gospođu Marijanu Pintar. Dobro nam došli još jedan put.
1: Puno vam hvala prije svega na pozivu, ja sam počašćena i tako ste me lijepo predstavili da sad imam malo i tremu, da moram održati tu razinu koja se od mene očekuje, ali prije svega ja vama želim čestitati na vašoj emisiji i na vašoj nedavnoj nagradi, to je zaista lijepi uspjeh zaslužen jer te vaše emisije su zbilja sjajne, slušane, ja ih obožavam, evo, a očito i slušatelji, i to je, nagrada je došla zaista u prave ruke, čestitam vam. A što se tiče mojeg sudjelovanja, meni je drago što ste vi mene ponovno pronašli baš po ključu Hrvatskog biografskog leksikona u kojem ja radim, to je moja bazična temeljna redakcija u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža. Mi naime objavljujemo biografije u svescima. Do sada smo objavili 9 svezaka biografija znamenitih Hrvata svih struka, a paralelno s time te biografije objavljujemo i na internetu. Tako da ova biografija koju ste vi pronašli od Nikice Kalođere, gdje ste našli moj potpis da sam pisala njegovu biografiju, je pisana prije više od 20 godina i objavljena je u 6. svesku u tiskanom obliku Hrvatskog biografskog leksikona, kojeg mi zovemo skraćeno HBL, 2005. godine. Prije svega mi je drago da HBL ima takvu recepciju i da na taj način isto imamo neku potvrdu tog svog rada i tog truda, jer mi u redakciji zaista nastojimo sačuvati sjećanja na sve važne ličnosti iz naše povijesti, iz svih struka. Ja pokrivam struku glazba, ali u redakciji rade kolege koji rade struku povijest umjetnosti, prirodne znanosti i tako dalje. Eto, tako što se tiče te struke glazba koju ja pokrivam, to uvodno hoću reći slušateljima, da mi ne grupiramo osobe po užoj specijalnosti, nego naprosto su one nizane po abecedi. To znači da ja kad radim neku biografiju, ja jedan dan pišem biografiju nekog orguljaša iz 18. stoljeća, onda pišem biografiju nekog dirigenta iz 19. pa nekog skladatelja iz 20. a onda mi dođu i biografije skladatelja popularne glazbe i zabavne glazbe, džeza i tako dalje. Dakle, ja sebe mogu zapravo kvalificirati kao nekog muzikologa, odnosno leksikografa opće prakse. Hoću reći, nisam specijalizirana baš ni za jedno posebno područje, tako da se unaprijed ograđujem, nisam posebni baš stručnjak za zabavnu glazbu, ali ja mislim da s ovim što sam radila biografiju Nikice Kalođere sam ipak dosta i ja sama naučila o njemu i nadam se da ću to slušateljima uspjeti prenijeti koliko se sjećam. Željela bi reći da je nama u našem radu dosta olakšava kada je ulaznik, mi zovemo osobe koje ulaze u leksikon ulaznicima, kada je on još živ. Ja sam imala tu sreću da je gospodin Nikica Kalođera, kad sam ja pisala njegovu biografiju, još bio živ. A to znači da je on meni donio svoje podatke, tako da u masu tih stvari nisam morala sumnjati u nekakvu izvornost, odnosno provjeravati, jer kad je osoba sama garantira za točnost podataka, to je nama puno lakše. A ono što na kraju uvijek imamo običaj, to je da ulaznicima, a i autorima, uvijek na kraju prije tiskanja dajemo im tekst na uvid, odnosno autorizaciju, jer nam je važno da oni budu zadovoljni, da uoče eventualno neke greške. I evo, ja kad sam se pripremala za ovu emisiju, ja sam u našoj arhivi našla tu košuljicu, jer mi imamo za svaku osobu nekakav dosje. I bilo mi je tako simpatično da sam vidjela na košuljici piše: ulaznik je vidio tekst i suglasan je sa sadržajem. A to je bilo 29.9.2003. godine. Dakle, on je tada još bio živ. Evo, i meni je bilo velika čast upoznati takvog jednog barda zabavne glazbe, koji je zaista jedan od stupova naše domaće estrade. Evo, to je ovako za uvod, da nekako sebe stavim u taj kontekst i zašto uopće ja pričam o Nikici Kalođeri.
0: Zapravo, kad ste počeli govoriti, ja sam se najprije kao domaćica usredotočila na tremu s namjerom da ju, u slučaju da se ona čuje ili da je ima, eliminiram, da se ugodnije osjećate, ali ja ju ne čujem, vi ste već u sedlu, kak bi se reklo, odnosno na valovima, pa dobrodošli na radio. Kad kažete da ste leksikografkinja opće prakse, ne možete biti na boljoj adresi. Mi želimo o svemu znati pomalo, nema potrebe da to bude, ponekad smo toliko romantični da želimo više čuti glazbe ili možda i glasinu radije, nego činjenicu i odgovaranje za najtočnije činjenice ponekad prepustimo i slušateljima koji znaju bolje, i vama leksikografima. Međusobno, ono što mi želimo večeras stvoriti jest atmosfera braće Kalođera, evo počeli smo s Nikicom Kalođerom, atmosfera toga vremena, atmosfera i emocija pjesme, osobito onih poznatijih pjesama, aranžmana, skladbi vezanih uz njega. A vratit ću se na svoju ulogu domaćice, gdje gostu nastojim razbiti tremu ili je možda još i pojačati, pitanjem koje se ne sjećam jesam li vam prije nekoliko godina postavila kad smo govorili o gospodinu Krkljušu u emisiji koja je bila iznimno prihvaćena i uspješna. Jeste vi čagarica? Jeste vi gospođo Marijana Plesačica?
1: Jesam, naravno da jesam, obožavam plesati. Da, možda sam vam tada i pričala, ne znam, sad se ja ni ne sjećam, ali moji roditelji su jako voljeli plesati, pogotovo na tu glazbu iz tih ranijih razdoblja, 60. 50. Ja se sjećam kao student, kad sam znala dolaziti kući iz Zagreba, bila je neka emisija na televiziji u 7 navečer, to se sjećam jer sam ja tada dolazila s autobusom, i vidjela sam da moji roditelji panično miču stol u dnevnoj sobi, jer je tada počela ta emisija sa nekim starim hitovima i šlagerima. Oni su maknuli stol i ovoga, mama je rekla: Marijan, brzo, brzo. Ja sam rekao: šta se događa? A oni su se zapravo pripremali za plesnjak u dnevnom boravku, i tako da sam ja uživala njih gledati kako plešu, a oboje su onda i sa mnom plesali, onda sam ja plesala s tatom. Mislim, plesala sam ja i s drugim partnerima, ali hoću reći, nekako su mi roditelji prenijeli tu ljubav prema tom plesnom ritmu i od uvijek sam voljela plesati.

0: plesnjak.
1: Naravno da ste pozvani na ovaj ples i na ovaj plesnjak, pozvani ste sudjelovati na sve moguće načine kojih se možemo i možete sjetiti, dragi slušatelji. Broj telefona je 0800 8815, na primjer, koja vam je najdraža od pjesama iz prebogatog opusa braće Kalođera. Večeras je s nama muzikologinja, viša leksikografkinja iz redakcije Hrvatskog biografskog leksikona Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, gospođa Marijana Pintar, koja u dušu poznaje glazbe i njihove biografije, a večeras je naša pripovjedačica, mogu slobodno reći, uz to što je plesačica plesnjaka Radio Sljemena.

0: Plesnjak.
1: 2006. napustio nas je Nikica Kalođera. Spomenuli smo i gospodina Stjepana Kalođeru, međutim Nikica Kalođera će nam biti središte večerašnjeg govora.
2: Da, tako je. Evo, ja bi sad krenula onako, možda bi rekla čak i školski, na neki način da to prezentiram na kronološki i po nekakvim poglavljima da slušateljima bude lakše pratiti. Evo, interesantno je da je u Hrvatskom biografskom leksikonu uvršteno čak 11 pripadnika obitelji Kalođera. Dvojca od iz te obitelji su Nikica i Stjepica, a ovo su sve znači pripadnici jedne uže i šire obitelji. Znači, hoću reći da i Nikica i Stjepica su potomci jedne zapravo značajne hrvatske obitelji. Među njima su dva Marka čak i oba su bila biskupa. Jedan od njih je bio prastric od Nikice Kalođere. Evo da ih malo smjestim u nekako i obiteljski kontekst. Njihov otac je također uvršten u Hrvatski biografski leksikon. Mi smo ga označili kao publicist. On je doduše bio profesor zemljopisa i povijesti na Mudroslovnom fakultetu, odnosno filozofskom je doktorirao ranih 20-ih. I između ostalog on je i pisao o svojim precima i našao se jedan citat što se tiče tog prezimena Kalođera. Zanimljivo je otkuda oni zapravo dolaze, jer je znači otac od Nikice Kalođere, Niko, 38. pisao o svojim precima i tu je nekako pisao i obitelji, podrijetlo obitelji. On kaže da je pradomovina obitelji Kalođera otok Cipar. I tu se obitelj razvijala odlikujući se radom, junaštvom, visokim položajima sve do pred kraj 15. stoljeća kada su nastupili ratovi, pljačkaši, Turci i tako dalje. Uglavnom, nakon što su Turci osvojili sredinom 16. stoljeća taj otok, obitelj se poput mnogih obitelji morala iseliti i tad su se polovicom 16. stoljeća raselili po Kreti, Krfu, Veneciji, a očito su dijelom došli i na našu obalu. Dakle, preci Nikice i Stjepice su se naselili u Dalmaciji, jer eto, mnogi ovi koji sam spomenula da su uvršteni u naš HBL, vidim da su rođeni ili na Korčuli ili na Blatu. A tako je rođen i njihov otac Niko, a izgodno je kako se zovu Nikica, Niko, tako da nadam se da se slušatelji neće zbuniti, ali otac Stjepice i Nikice se zvao isto Niko. On je znači rodom s Blata bio i u ranoj mladosti je već u Splitu, kad se preselio tamo sa obitelji, volio je glazbu, pohađao je crkvene zborove, dakle on je već nekako usadio te gene za glazbu i Nikici i Stjepici.
1: Je li vam Stjepica rekao zašto je bio Stjepica Nikica, a nije bio Niko? Je li to nešto iz djetinjstva? Jeste ga pitali to?
2: Moram priznati da ne.

0: kad ih dam.
1: Ovu pjesmu Arsena Dedića uglazbio je Stjepan, odnosno Stipica Kalođera, a večerašnji plesnjak bit će priča o obitelji Kalođera uz pomoć moje večerašnje gošće, leksikografkinje Marijane Pintar. Dakle, dva su brata Kalođere, njihov otac zvao se Niko. Gospođo Marijana, vi ćete nam reći onda kaj je Nikica napisao o svom ocu.
2: Moj otac Niko, kao mali dječak, s rodne Korčule došao u Split. Tamo je išao u škole, glazbeno djelovao u splitskim pjevačkim društvima Sveta Cecilija, svirao glasovi i orgulje i bio moj prvi učitelj glazbe koji je u meni ugnjezdio ljubav prema dalmatinskom melosu. Evo, htjela sam nekako dovesti priču do Nikice i do zapravo tih njegovih obiteljskog podrijetla, a i ti nekakvih gena glazbenih. Moramo spomenuti biografski podatak da su i Nikica i Stipica rođeni u Beogradu, zato što je u to vrijeme njihov otac Niko tamo službovao kao profesor zemljopisa i povijesti. Tamo su se zadržali do negdje iza Drugog svjetskog rata, znači već 1947. obitelj se vratila u Zagreb, gdje je otac bio do umirovljenja profesor na tehničkoj školi. Inače, majka Nikice i Stipice bila je Slavonka. Zaboravila sam spomenuti da Nikica se rodio 1930.

0: još nešto, ova večer može biti edukativna za vas. Nema pjesme koju ćete čuti, a da nije povezana uz Stipicu i Nikicu Kalođeru, naravno. I one koje slušate sada bit će tematizirane u drugom dijelu emisije, pa možda nije loše pokušati zapamtiti, pokušati ih doživjeti, jer ćete poslije imati aha efekt uz našu gošću, leksikografkinju, muzikologinju, gospođu Marijanu Pintar. Evo, čućemo prije vijesti još Košulju s cvjetićima, koja je pjesma Stipice Kalođere, možda tu stanu i mi smo dečki dubrovačkih trubadura. Gospođo Pintar, kakva je bila naobrazba braće Kalođera?
1: Obojice su već zarana počeli u obiteljskom domu i svirati glasovir i učiti, Stipica je učio violinu, Nikica glasovir, ali kad su došli u Zagreb učili su i dalje glazbu privatno. I ono što je zanimljivo, dakle sad da se koncentriramo više na biografiju samog Nikice, on je zapravo počeo studirati medicinu i on je diplomirao čak 62. godine na medicinskom fakultetu, iste godine kad i njegov brat. Obojica su studirali medicinu. Međutim, ni jedan ni drugi se nisu bavili medicinom, a kod Nikice je to zapravo presudio jedan nemili događaj. Naime, kad je putovao u Rijeku podignuti nagradu za najboljeg skladatelja Jadranskog melosa, negdje kod Gornjeg Velenja doživio je automobilsku nesreću u kojoj je ozbiljno ozlijedio nogu. I nakon dugotrajnog liječenja rekli su mu da neće moći raditi kao kirurg, kao što je htio, ili ginekolog, što si on zamišljao, nego da bi mu bilo dobro da radi negdje u nekom laboratoriju. Međutim, kako on htio kao liječnik raditi s ljudima, s pacijentima, odustao je, dakle, sasvim od te karijere. I tu ću samo reći nešto što je zgodno, sam našla jedan citat. Ovako kaže Nikica: mislio sam, ajde dobro, dok nogu ne izliječim do kraja, dok se neke stvari ne iskristaliziraju, malo ću se odmoriti od medicine. Ali je priča išla kao s gastarbajterima koji odu na godinu dana u inozemstvo da bi zaradili za kuću, a ostanu 30 godina. Tako sam se i ja nakon svega

posvetio glazbi s mišlju da ću se vratiti u medicinu koju kasnije nikad nisam prakticirao. Na pitanje je li ikad požalio što se odlučio za glazbu, a ne za medicinu, Nikica je odgovorio: ja imam jednu prednost kao liječnik, a to je da svi moji pacijenti su ostali živi.

0: Dobro vam večer u Plesnjaku Radio Sljemena, 20 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Jučerašnju izjavu guvernera HNB-a Borisa Vujčića o tome da se krov popravlja dok sunce sja, mnogi su ekonomisti protumačili kao najavu novih turbulencija. S obzirom na složeno geopolitičko stanje, spomenuti su robni deficit i proračun. Evo kako je iz Opatije s konferencije Financijsko tržište sve komentirao potpredsjednik vlade i resorni ministar Tomislav Ćorić.
2: Što se tiče proračuna Republike Hrvatske, proračun je stabilan. Kao što znate, mi smo se početkom godine, u vrijeme mog prethodnika, ministra Primorca, zadali jasan cilj, a to je održati deficit proračuna u okviru mastriških kriterija do 3% bruto domaćeg proizvoda. Vjerujemo da ćemo u tome i uspjeti. Takvo stabilno financijsko okruženje je najbolja moguća osnova za daljnji rad s hrvatskog gospodarstva. On je projiciran, kao što znate, na 2,6% ove godine. Vjerujemo da ćemo to i ostvariti, to će biti više struko veći rast od prosjeka eurozone. Ono što nam naravno u svemu tome nosi određenu razinu nesigurnosti jeste razvoj događaja na Bliskom istoku. Naravno da eskalacija ove krize ne ide nikome u prilog. Ukoliko, a vjerujemo da će doći do deeskalacije krize u narednim tjednima, do toga dođe, hrvatski brod plovi stabilno.
0: Hod za život 11. godinu za redom kreće sutra u 10.30 s Trga Republike Hrvatske, a povorka će proći Frankopanskom ilicom prema glavnom gradskom trgu i onda prema Zrinjevcu, gdje je pripremljen prigodni program. Ove godine održava se pod geslom "Prvi korak je zakon". Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. Inicijativa se zalaže za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti, a ove se godine planira u 19 gradova diljem Hrvatske. Govore nacionalna koordinatorica Željka Markić i član medijskog tima Luka Holjevac.
3: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
4: Zahtijevamo od grada Zagreba i vlade Republike Hrvatske da novac poreznih obveznika preusmjere zakonskim i ostalim regulativama u kanale kako pomoći svim ženama u problemima, financijskim, trudničkim, obiteljskim i svemu što će pomoći daljnjem napretku.
0: Zbog hoda za život od 11 do 13.30, ali i zbog radova na Zrinjevcu sutra od 5 do 17 sati, tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera, javljaju iz ZETA. Nakon globalnog uspjeha koji je počeo u Ilici, Muzej iluzija otvorio je svoja vrata u jednoj od najvažnijih svjetskih metropola, Londonu. To otvorenje simbolizira novu razvojnu fazu brenda koji je postao najveći i najbrže rastući lanac privatnih muzeja na svijetu, s više od 70 lokacija u 28 zemalja na 5 kontinenata. Iako je nedavno kompaniju preuzela američka investicijska kuća, globalno sjedište Muzeja iluzija ostalo je u Zagrebu. Cijeli su koncept smislili Hrvati, a svi eksponati razvijaju se i proizvode u Oroslavju. Nakon Londona planira se širenje na Hong Kong, Mexico City, San Francisco i Melbourne, a s više od 25 milijuna posjetitelja do danas, Muzej iluzija potvrđuje da je jedan od najuspješnijih hrvatskih brendova.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi sinoptičarka Mateja Štibuhar.
6: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 11 do 14, a najviša oko 25 stupnjeva, na Sljemenu oko 17.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 19 je Celzijevih stupnjeva u gradu i okolici, 12 na Sljemenu, a relativna vlažnost je 57%. Tlak zraka 1014 hektopaskala. Dakle, točno, najtočnije za dva tjedna u ovo vrijeme, dakle 22. svibnja, ćemo vam se poslije vijesti javiti iz studija Bajsić. Zapravo i vi ćete biti ondje na Plesnjaku uživo uz orkestar maestra Josipa Cvitanovića, gdje ćemo pjevati, plesati, družiti se i veseliti i imati Plesnjak zahvale svojim slušateljima kako se budemo počeli približavati kraju ove sezone. Večeras je naša gošća, leksikografkinja, muzikologinja Marijana Pintar, a tema su nam braća Kalođera.

0: Legendarni, nezaboravni gospodin Drago Mlinarec također je bio jednom prilikom gost plesnjaka Radio Sljemena. Zaista nam je tom prilikom učinio čast i bila nam je to jedna od dražih emisija. Upravo smo čuli pjesmu Košulju s cvjetićima grupe 220 i Drage Mlinarca, koju je uglazbio Stipica Kalođera. Ne? Tako da granaju se te teme, ti susreti s raznim poznatim osobama, vrijednim stvarateljima hrvatske glazbene kulture. Kad su u pitanju braća Nikica i Stipica, predložili smo već, slušajte svaku pjesmu, o većini njih će biti rečeno nešto posebno. Naša gošća je muzikologinja, gospođa Marijana Pintar. Dakle, doktori su u pitanju. Nikica Kalođera je bio liječnik, diplomirao je, a nije na onaj klasični medicinski način liječio ljude. Je li žalio za medicinom?
1: On je rekao, čujte, ne znam. Ali kad bi mi neko jamčio da ću u medicini postići ono što sam u glazbi, možda bi se bavio medicinom. Ovako je, znate, ljepše spavati. Nemate niti jednog pacijenta koji je umro od glazbe. Pa kakva god bila, niko ne umire od glazbe. Sudbina me odredila da se bavi primarno glazbom. Početkom 50-ih se već počeo afirmirati u zabavnoj glazbi kod nas, ali prvenstveno kao aranžer i dirigent. Osnovao je manje sastave, imao je jedan svoj vokalni kvintet, a inače je i pratio Ivu Robića na glasoviru i to je rekao da mu je bio jako dobro iskustvo. Znači, tu je na neki način ispekao zanat tog praćenja muzičara, znači i po noći, pisanja aranžmana i tako dalje. Znači, ušao je u taj svijet glazbenjaka kroz sva ta mala vrata. I kao aranžer, kao pijanist, kao pjevač, kao organizator, kao voditelj tih plesnih sastava. Inače, čak i svirao trombon u jazz orkestru Kuda Joža Vlahović, koji je vodio inače Milivoj Krber. Osnovao je i vodio plesni ansambl sa svojim tim Dixieland sekstetom. Često je svirao na Tuškancu, gdje su svojedno bile jedna od najboljih čaga u Zagrebu, navodno, tako sam pročitala. I krajem 50-ih godina je upravo tamo upoznao svoju prvu suprugu na tim plesnjacima, Šibenčanku Ljiljanu Simović. S njom je imao dva sina u braku, Dinu, privatnog poduzetnika, i Damila, poznatog fotografa. Inače, s drugom suprugom, Ljupkom Dimitrovskom, s kojom se upoznao krajem 60-ih, imao je kćer Niku, koja je liječnica danas.

0: Dakle, kad su naši dragi leksikografi u pitanju i kad je u pitanju životopis, onda imamo nešto što se zove tijek zaposlenja, pa tako i u slučaju Nikice Kalođere, čiju glazbu večeras sviramo, a gostuje u emisiji muzikologinja, leksikografkinja, gospođa Marijana Pintar. Dakle, priča ide dalje.
1: Nikica Kalođera se već 53. zaposlio na Radio Zagrebu. I tu je radio do umirovljenja 1990. Isprva je bio pijanist i dirigent plesnog orkestra, a poslije bio i aranžer i urednik producent u glazbenom programu radio televizije. Od 92. do 98. bio je šef, dirigent plesnog i revijalnog orkestra glazbene proizvodnje HRT-a. I u toj funkciji je u više navrata bio vođa ekipe Eurosonga. Nekoliko puta je sudjelovao na raznim Eurosonga kao znači vođa glazbene produkcije i naravno kao dirigent orkestra. I među ostalim tako i na natjecanju u Luzani kad je 1989. godine pobijedila naša grupa Riva sa pjesmom Rock Me Baby i dovela Eurosong u Zagreb.

A vezano uz to našla sam jedan zgodan citat, odnosno sjećanje Emilije Kokić na taj njezin nastup u kojem je ona očito imala strahovitu tremu, gdje je ona tako lijepo opisala njega kao dobrog psihologa i nekoga koju je kao kolegicu sjajno podržao. Rekla je ovako: Nikica je bio dirigent festivalskog orkestra, znači na tom nastupu na Eurosongu, i osjetivši moju tremu pred sam izlazak na pozornicu rekao mi je: mala, niš se ne brini, sve će biti u redu. To mi u tom trenutku mnogo značilo i dalo mi je samopouzdanje da izdržim taj pritisak. Dok sam pjevala, u nekoliko navrata sam ga pogledala, a on mi se mašući dirigentskim štapićem nasmijao i namignuo mi. U tom trenutku bio je za mene najbolji psihoterapeut na svijetu. A kad smo čuli da smo pobijedili, uhvatila nas je takva euforija da smo se svi rasplakali od sreće. Mislim da sam vidjela suzu i u njegovim očima, to govori Emilija Kokić. Evo, to je jedno lijepo sjećanje na njegov rad, znači kao dirigenta, a i kao dobrog psihologa.

paralelno sa tim svojim zaposlenjem na televiziji, on je bio jedan osnivača i voditelja glazbene priredbe, koje vjerojatno svi nekako nam je uhu, koja se zvala Prvi pljesak u zagrebačkom varijeteu, to je današnji Kerempuh. I ta priredba je dakle iznjedrila plejadu naših zabavno glazbenih interpreta. Tu su, znači, svoje prve nastupe imali Marko Novosel, Zvonko Špišić, Toni Kljaković, Denka Vučković, Elvira Voča, Ivica Šerfezi, Karlo Metikoš i tako dalje. Dakle, mnogi su tu zapravo imali svoj neki start u karijeri i to im je označilo glazbenički put. Ali tu sam našla isto jedan zgodan citat vezan za situaciju kad se na taj natječaj za Prvi pljesak, odnosno audiciju neku svojevrsnu, prijavila i naša velika operna diva Dunja Vejzović. Čovjek se pita što je trebalo Dunji Vejzović da se prijavi na natječaj Prvi pljesak, ali dobro, bila je mlada, možda se htjela i na tom planu glazbe afirmirati, ali ima jedna zgodna anegdota vezana uz to. Nikica Kalođera sjeća se da se nemalo iznenadio kad je na audiciju došla mlada djevojka božanstvena glasa. Odmah je zapazio finu intonaciju i velike raspone i nije mogao, a da joj ne kaže: "Dušo, mislim da ti nije pametno gubiti vrijeme među rokerima i pjevačima koji skaču po pozornici kad si ti tako mirna i imaš glas stvoren za operu." Bila je to Dunja Vejzović, koja se kasnije često puta znala našaliti i reći: "Prošla sam kod Herberta Karajana, ali kod Nikice Kalođere nisam."

0: Svi smo nekad bili djevojčice i dječaci i to smo i dalje. Naći ćemo se 22. svibnja u 20 sati u studiju Bajsić, gdje ćemo plesati uz big band maestra Josipa Cvitanovića. A mlade ljude poticao je i Nikica Kalođera, kaže nam naša večerašnja gošća Marijana Pintar.
1: On je nakon tog prvog pljeska na neki način reanimirao tu ideju u televizijskim emisijama negdje sredinom 90-ih, koja je imala sličnu misiju i koncept, a ta se emisija zvala Pljesak, molim, gdje su također mladi pjevači imali priliku prvi puta nastupiti i pokazati što znaju, afirmirati se. Kao što sam rekla, on se prvenstveno prvo afirmirao kao aranžer i dirigent tijekom 50-ih i prvu ploču zapravo je snimio u tom svojstvu, kao dirigent i aranžer 1952. Na ploči pjeva Ivo Robić, snimljena je za tvrtku Jugoton. A prvu popjevku uopće skladao je tek 1960. To je bila pjesma Znamo mi, jedna dječja pjesma, i koja je odmah dobila prvu nagradu na Zagrebačkom dječjem festivalu.

0: Plesnjak.
1: Tu su inače pjesmu pjevale u duetu Zdenka Marković, kasnije Udana Fatorini, i Lidija Čić, daljnja rođakinja obitelji Kalođera. Dakle, startuje sa dječjom pjesmicom zapravo. Međutim, u to vrijeme je pisao i aranžmane u stilu meksičke glazbe za poznati trio Tividi tada. Između ostalog, za njih je skladao pjesmu Sombrero, koja je postala veliki hit početkom 60-ih.

Dakle, on se ubrzo afirmirao kao jedan od najistaknutijih skladatelja i aranžera zabavne glazbe kod nas i zapravo možemo reći da je on prvi naš veliki hit maker. Opet ću reći isto tako, ne hrvatsku riječ, a to je evergreen. Dakle, njegove pjesme su do dan danas evergreen zato što su zadržale svoju popularnost kroz sva ta desetljeća.

Svira nam engleski valcer, dame i gospodo, nadam se da radite plesne korake uz Plesnjak Radio Sljemena u 21 sat uz našu gošću Marijanu Pintar, a tema su nam braća Kalođera.

0: Plesnjak.
1: Dakle, on je bio autor serije hitova koji su obilježili zlatno doba domaće zabavne glazbe. I negdje sam našla jedan citat koji kaže da on pripada postavi domaćih glazbenika koja je u zlatnim vremenima za domaću zabavnu glazbu definirala zapravo pravila rada u estradnoj svakodnevici. Postao je favorit domaćih glazbenih festivala i redovito je dobivao nagrade. Recimo, već 1962. godine na festivalu Zagreb plasirao se sa pjesmom Negdje, koju je pjevao Vice Vukov u alternaciji sa kvartetom Melos i dobio je drugu nagradu. Interesantno je da je treću nagradu osvojio njegov brat Stipica sa pjesmom Krovovi, krovovi.
2: Kada ti već

0: Ovo bi bio jedan quick step u izvedbi Gabi Novak, koja je bila supruga Stipice Kalođere. Bio je on vrlo plodan skladatelj, afirmirao se ipak više kao aranđer. Zapravo je jedan od naših najvažnijih aranđera zabavne glazbe toga vremena, ali gospođo Pintar, mi ćemo i dalje o Nikici Kalođeri.
1: U prvih 10 godina Splitskog festivala, znači od 62. i 70. najveći broj hitova imao je upravo on, Nikica Kalođera. Naprimjer, za Splitski festival skladao je onu poznatu pjesmu koju odmah će svi znati.

0: Plesnjak.
1: Tekst je napisao Ivica Krajač i ona je postala zapravo neslužbena festivalska himna. Generalno, kad sumiramo njegov taj glazbeni opus, on je skladao zaista impozantan broj pjesama, negdje kaže više od 500 tih zabavnih popjevaka, šansona, raznih tipova, koje su sve snimljene na ploče. Recimo u 60-ima, od 60 do 70 za Jugoton je snimio čak 15 zlatnih i 22 srebrne ploče. Snimili su naravno se tu i stotine tih kazeta i CD-ova. Pretežno je skladao na stihove već spomenutog Ivice Krajača, ali tu su i Arsen Dedić, Krste Juras, Drago Britvić, Jakša Fiamengo, Mišo Doležal, Stjepan Jakševac, Ivan Kušan i mnogi drugi, dakle zaista eminentni autori tekstova za zabavnu glazbu u nas. A ono što se tiče njegovog skladateljskog stila, ja mislim da je vrijedno reći, jer je to nešto specifično kod njega. Tematski i melodijski njegove pjesme su dijelom inspirirane melosom Hrvatskog Zagorja i Slavonije, a posebice melosom Dalmacije, za koji smo i na početku emisije čuli da ima smisla, jer je zapravo podrijetlom i čuje tu glazbu već u djetinjstvu. A znači, kojem se radi stvaranja prepoznatljiva stila hrvatske zabavne glazbe služio u formiranju svog vlastitog stila, a to je on sam nazvao Adria Sound. I taj Adria Sound je postao poznat i popularan u Europi kao prepoznatljiv stil zabavne glazbe u nas, koji je, eto, smislio Nikica Kalođera. On sam je rekao za to, citiram: "Od onog što sam sam napravio, osobno sam najzadovoljniji time što sam taj dalmatinski melos, koji je do tada bio korišten u klapskom pjevanju ili uz akustičku gitaru, što svi znamo, to je svima dobro znano, oblikovao u moderne europske aranžmane. Pod imenom Adria Sound to sam plasirao u inozemstvu." Eto, mislim da je to jedna jako dobra definicija njegovog skladateljskog stila, koji je, eto, osoban. Ja ću probati barem neke njegove najvažnije hitove spomenuti, jer smo došli do te točke u ovoj priči. Pod broj 1 moram spomenuti pjesmu Nono, dobri moj Nono, koju je pjevala Tereza Kesovija, i ona se nekako drži njegovom najizvođenijom, najpopularnijom skladbom u cjelokupnom opusu.

0: Ekipa emisije Plesnjak inzistira na tome da se pleše u vašem domu. Prilika za to je svaki petak između 19:15 i 22:00. Dakle, ostalo nam je još pola sata i 10 minuta. Broj telefona je 0800 8815. Lepo prosim, javite se, snimite se, snimite zvučnu poruku kako bi ova emisija bila još toplija i ljepša. Pošaljite nam nešto kao što je pismo koje je napisala gospođa Zdenka, koja šalje lijepe i tople pozdrave iz Vrbovca, piše kako nas sluša često, kad god može, a današnji Plesnjak i glazba baš su za dušu, predivni, pišete nam, srednjih ste godina, volite takvu glazbu, pohvaljujete, čestitate, pitate nas gdje nađemo tu glazbu, pa čuvamo ju i ne damo ju nikome osim slušateljima Radio Sljemena. Dakle, još se javila jedna vjerna slušateljica koja piše kako uživa s glazbu. Da, gospođa Kristina, braće Kalođera, 0800 8815, javite se i ugradite se u emisiju koja je posvećena nizu pjesama Stipice i Nikice Kalođere, a o njima nam večeras govori i s nama pleše gospođa Marijana Pintar.
1: Adio, svako mora imat nekog, obećanje, vratija se Šime, maškare, sviraj mi sviraj, ljuti će se moja majka, ta tvoja barka mala, već sigurno imate već melodiju u ušima kad pričam te naslove, muzika i ti, godine nisu važne, reci ljubavi, mi smo dečki kaj pijemo stoječki, jesi videl, kaj nam pak moraju, sinski alkari, čakule i tako dalje i tako dalje. Interesantno je da neke od tih pjesama su se toliko saživjele da se mnogi prema njima odnose kao prema narodnim pjesmama. I mnogi misle, na primjer, da su Vratija se Šime, Čakula i Marenda klapske pjesme zapravo, a da nije ih stadao, da nisu autorske pjesme Nikice Kalođere. Isto tako jedan, tako nazvala bi to, mali ciklus posvećen gradovima, i već sam jednu pjesmu spomenula, Nima Splita do Splita, ali Nikica Kalođera posvetio jednu pjesmu Zagrebu, pjesma poznata Serbus Zagreb moj, na tekst Danijela Domjanića, a napisao jednu pjesmu posvećenu Ljubljani, pjesma se zove Ljubljanski zvon, nju je pjevala Ljupka Dimitrovska i ona je bila izuzetno popularna u Sloveniji, ja mislim još i dan danas. Eto, to je ovako, nekako smo preleteli kroz njegov opus jer nemamo naime vremena, mogli bi dvije emisije posvetiti samo da nabrajamo te njegove pjesme. Ali evo, spomenimo koji su bili najpoznatiji interpreti njegovih pjesama. Već sam spomenula Terezu Kesovija, koja je njegove pjesme pjevala na mnogim festivalima, plasirala i tako dalje. Znači, ono, progovorila je kroz svoj divan glas tu njegovu komunikaciju sa publikom i tu jednu ljepotu tog dalmatinskog melosa. Svima nam je to u uhu, naime. Nadalje, Ivica Šerfezi, Miro Ungar, Kvartet 4M, Dubrovački trubaduri, Kvartet Studio, dakle to su ovi najčešći izvođači, naravno ima ih puno više. I sad bi naravno spomenula kao najvažniju interpretkinju u njegovih skladbi Ljupku Dimitrovsku, njegovu suprugu drugu, koju sam već i ranije spomenula, koja je preminula 2016. godine, i ovo što ste rekli na početku, zapravo imamo dvije obljetnice ove emisije jer možemo reći da je ove godine na neki način obilježavamo 10 godina od njezine smrti. Sjećamo je se svi koji smo isto odrastali u tom vremenu, okarakterizirali su, a i znamo kako je bila krhka, plava, nježna, zvali su vječnom djevojčicom. I ona je zapravo pjevala isključivo pjesme Nikice Kalođere, znači baš ekskluzivno, nije pjevala ni jedne druge pjesme nekog drugog autora. A vezano uz to sam našla isto jedan citat koji je Nikica Kalođera sam rekao o njoj. Moja Ljupka, za što je mnogi krive, pjeva samo moje pjesme. Ne voli imitaciju, tako da je tuđi hitovi i propjevavanje ne zanimaju. Uostalom, zašto bi imala konfekciju kad može imati robu po mjeri? Ljupka je uvijek bila prepoznatljiva s mojim aranžmanima i svojim specifičnim glasom, kaže skladatelj o suradnji sa suprugom. A sama Ljupka je tako isto se osvrnula na tu suradnju sa suprugom, pa citiram i nju. Rekla je, dakle, za Nikicu Kalođeru: on je vrhunski skladatelj, pronašao je idealno rješenje za moje glazbene kapacitete, stvorivši pitku i ugodnu glazbu koju je užitak pjevati i slušati. Kalođera u jednom dahu stvara inspiraciju i pretače je u vrhunske pjesme. Eto, tako je lijepo to sažela zapravo i tu njihovu suradnju koja je bila vrlo plodonosna kao što znamo. Inače, Ljupka je nastupala često i u duetu sa Ivicom Šerfezijom. Oni su imali mnoge turneje po istočnom bloku, istočnoj Njemačkoj i SSR-u, i našla sam neki podatak da su naklade njihovih ploča bile tolike da su do danas nenadmašene tiraže domaće glazbe na stranom tržištu.
2: Bila je to ogromna popularnost i zapravo danas kad biste došli na ta mjesta njihovih nastupa, sjetili bi ih se ljudi. O tome mi je svjedočio, ne znam, Vlado Kalember, koji je također imao tu sreću
1: da
2: ima jednu takvu, zapravo ne jednu, nego puno turneja po SSSR-u. Pa onda, ne znam, negdje u Bugarskoj, na nekoj granici ili negdje bi ga neki namršteni činovnik zrelije dobi, bi se odjednom ozario kad bi vidio čiju osobu ima u rukama, jer je odlazio na njegove čage. I tako da se ljudi danas sjećaju. To je druga stvar, je što mi nemamo sad koga pitati.
1: Pitati, tako je.
2: Ali
1: da,
2: je to bila nevjerojatna. Pričao mi je jednom prilikom Alfika Biljo da mu je negdje stao valjda njegov prijevoz u Rusiji, pa je naišao bus nekih putnika i ušao je unutra, i kad su skužili da je to Alfika Biljo, svi su u glas počeli pjevati o Marko, Marko, Marko Polo, njegovu pjesmu.
1: Da, zamislite, da.
2: Eto.
1: Sjajno, da.
2: To su sjajne stvari.
1: Da. Naši pjevači i opće naša ta scena glazbena je bila vrlo jaka u SSR-u, bivšem SSR-u i u istočnom, zemljama istočnog bloka. Da, ja sam isto čula od mojih nekakvih i prijatelja koji su i svirali i plesali, tako da je to...
2: I dobro se živjelo.
1: I dobro se živjelo, da. I to što ste rekli, sigurno ih mnogi pamte još dan danas, da. Eto, tako da...
2: Oni su zapravo dio sjećanja i ovo o čemu mi govorimo vrlo često bude dio nečijeg djetinjstva, dio nečije mladosti, neke tamo daleke, s nama nespojive.
1: Tako
2: da je to zapravo zanimljivo.
1: I lijepo je toga ipak se sjetiti da ostane trag o tome. Dakle, ipak smo mi bili prisutni, jer očito je naša zabavna glazba bila, rekli bi, uzbog zapadnjačkoj tada. Mislim, zato je bila toliko popularna u tim, znači, zemljama koje su bile iza željezne zavjese, kojima nije bila dostupna zapravo zapadnjačka glazba. Mi smo im na neki način to pružili, tako da je tim više to imalo nekakvu i misiju zapravo. Mislim da smo tu, evo, sad kad ste to već spomenuli, odigrali neku možda značajnu ulogu u tom nekakvom kulturološko-sociološkom aspektu za te zemlje.

0: Nikica Kalođera osvojio je čak 30 nagrada na stranim festivalima.
1: 8 Grand Prix, znači prvih nagrada, sudjelovao je na velikim svjetskim tim festivalima u Rio de Janeiro, Tokiju, Dresdenu, Vinja de la Mar, Malagi, Bratislavi, Ateni i tako dalje. I ono što sam pronašla podatak i zanimljivo da se on uvijek jako studiozno pripremao kad je plasirao neku pjesmu na strani festival, jer je danima proučavao melos te zemlje, analizirao njihovo tržište, učio jezik te zemlje da bi nekako pogodio mentalitet, tako da možda tu i leži tajna tog uspjeha. Dakle, te njegove pjesme su se jako uklopile u tadašnje trendove i bile su posebne jer on to znao nekako dobro upakirati. Tako da evo, u Ateni je 1970. pjesma Adio dobila prvu nagradu, pjevala joj Ljupka. Isto tako pjesma Obećanje u Tokiju 71. bila, dobila je nekoliko nagrada također u Ljupkinoj interpretaciji. U Čile u Vinja de la Mar je Miro Ungar pjevao Svako mora imat nekog. Dakle, sve te pjesme su nekako očito bile prepoznate kao posebne jer su dobivale te prve nagrade.
0: Talent raste i uspijeva samo uz ogroman trud i rad, jer netko bi rekao što će talentiranom, velikom, već etabliranom Nikici Kalođeri to da on sad ide proučavati jezik, kulturu, melos. Da, čovjek je to volio i htio je uložiti trud u to, da. I to mora rezultirati dobrim, ne?
1: Tako je, apsolutno.
0: Jedna lijepa škola za sve nas.
1: Je, apsolutno. A osim tih festivala, dakle, stekao je i jednu veliku popularnost u inozemstvu na način da su njegove pjesme posizali za njegovim pjesmama interpreti koji su bili tada vrlo renomirani, tipa Claudio Villa, Mireille Mathieu, recimo, ona je, našla sam podatak, pjevala pjesmu Nono, Dobri moj Nono, u Kanadi, koja je bila 6 mjeseci na vrhu top liste najboljih pjesama tada, negdje 70-ih. Najzbođenija pjesma, dakle, u inozemstvu od Nikice Kalođera je bila upravo pjesma Nono, Nono, Dobri moj Nono. Pjevali su, dakle, njegove pjesme i Sofia Rotaru, Toni Kristi i tako dalje, dakle, tada poznati, renomirani pjevači, i to isto nešto govori, da su posezali za njegovim pjesmama. A što se tiče snimanja njegovih pjesama, koje su zapravo mahom snimane za strane tvrtke, moram spomenuti podatak da je njegova pjesma Čibuči Ba, na primjer, proglašena pobjednicom Međunarodnog sajma diskografije u Kanu, poznati Midem, 1970. zato što su čak 23 europske pjevačice snimile tu pjesmu. Dakle, snimljena je u raznim izvedbama u 23 zemlje, na svim tim raznim jezicima. Inače, pjesme su mu se izvodile na engleskom, njemačkom, talijanskom, ruskom, španjolskom, švedskom, nizozemskom, japanskom, turskom i tako dalje. Dakle, zaista jedan naš autor koji se, može se reći, solidno afirmirao u inozemstvu kao autor zabavne glazbe.

0: Manje je poznato da se Nikica Kalođera okušao kao skladatelj filmske, scenske i kazališne glazbe.
1: Dapače, tu ima zapravo jedan zamjetan opus. Spomenut ću samo neke od igranih filmova za koje je pisao glazbu, a to su, na primjer, filmovi Otona Gluščevića, Litovi lovito, Čovjek od svita, Goli čovjek i Kapetan Mikula Mali. A ono što možda ljudi sad, dakle slušatelji starije generacije će se možda sjetiti, ali možda najpoznatiji njegov glazbeni primjer iz te filmske glazbe je Koračnica Neretva iz filma Bitka na Neretvi od Veljka Bulajića. I ta je koračnica kao zasebno djelo bila vrlo popularna, izvodila se širom svijeta, čak sam pročitala negdje da su je posebno voljeli izvoditi u Japanu, na primjer. Tako da se i preko te filmske glazbe zapravo afirmirao u inozemstvu. Pisao je filmsku glazbu za film Put u raj Fanelija, Lov na jelene Fadila Hadžića i tako dalje. Skladao je glazbu za dječju TV seriju 12 slavnih 1969. Isto tako je pisao glazbu za zagrebački HNK, za dječje predstave u Zagrebu i Dubrovniku. Dakle, to je jedan dio njegovog opusa koji je možda manje znan u široj javnosti, ali svakako vrijedan spomena. I sad nekako bi zaključno, kako bih htjela zaokružiti tu priču o njemu, koje mogli bi pričati i puno dulje i puno šire, ali evo nekako da zaokružimo sa zaključnim mislima, to što obično i mi u leksikonu na kraju uvijek navodimo, dakle nekakvu ocjenu ili priznanja, ali kod njega dovoljno govori to da ga je struka sama ocijenila sa trima vrlo značajnim nagradama za životno djelo, a to je nagrada Hrvatskog društva skladatelja na Zagreb Festu 1995. Nagrada Splitskog festivala zabavne glazbe 96. također za životno djelo i dobio je nagradu za životno djelo, diskografsku nagradu Porin 2001. Dakle, opet vidi se da je zaslužio svojim djelovanjem strukovne nagrade najvišeg ranga. Isto tako, pred kraj života, u povodu 50. obljetnice djelovanja, ako se sjećate, na početku sam rekla da je prvu ploču snimio 52. Znači, 2002. su mu obljetnički snimljena dva CD-a. Jedan je naslova Godine nisu važne, 50 pjesama, snimljen je u izdanju tvrtke Croatia Records, i instrumentalne skladbe Nikice Kalođere, snimljeno u izdanju tvrtke Orfej HRT. Za taj CD našla sam u knjižici, popretnoj knjižici, tekst je pisao Dubravko Majnarić, jedan veliki poznavatelj zabavne glazbe i džeza osobito, i koji je dugo godina bio na radiju, autor one poznatih emisija o džezu. Dakle, on je napisao vezano za Nikicu Kalođeru i njegov opus instrumentalne glazbe sljedeće: da se Nikica Kalođera pokazao kao iskusni majstor orkestracije. I ovo što je sad rekao na kraju mi je zapravo sukus kako opisuje njegovu glazbu, i to mi se baš dopalo za kraj. Dakle, njegova je glazba dopadljiva, opuštajuća i vrlo pogodna za slušanja u raznim prilikama, od relaksacije na putu, kućne zabave, do ambijentalne glazbe privatnog stana ili bilo kojeg javnog prostora. Mislim da to jako dobro definira zašto volimo slušati glazbu Nikice Kalođere. A za kraj bi samo rekla što on sam za sebe rekao, Nikica: kada se u glazbi kaže doktor, zna se da sam to ja. E sad, ja bi samo tu dodala da se to može shvatiti na više načina. Naime, kad sam čitala te intervjue, to je bilo u jednom smislu i doslovno, jer kad je on bio na turnejama sa muzičarima, kad je god nekom nešto bilo, neko je zabolilo nešto, odmah su mu se obratili, naravno, jer su znali da je on po struci ipak liječnik. Pa je on pričao da je svašta bilo tu i svašta se tu liječilo. Međutim, zapravo možemo to i preneseno reći da je on na neki način doktor za zabavnu glazbu, jer evo, kao što je lijepo rekao Dubravko Majnarić, njegova glazba je opuštajuća i smirujuća. Dakle, možemo svakako reći da ju možemo upotrijebiti kao lijek ili terapiju.
0: Dakle, na kraju je to ipak bio liječnik koji je propisivao sam i proizvodio sam, kreirao sam lijekove kao prevenciju, zapravo, da netko ne bi postao pacijent, bar ne u većoj mjeri.
1: Apsolutno.
0: Na puno načina se to lijepo može elaborirati.
1: Je.
0: Jako lijepa priča koja, kao što ste rekli, zapravo zaslužuje ciklus, da, cijeli ciklus, da. I koju evo večeras bojimo melodijama Nikice Kalođere. Spomenuli smo i njegova brata Stipicu, to je mlađi brat, je li tako? Mm-hmm. Pa je onda mlađi brat i u ovoj emisiji.
1: Da, malo ispao zanemaren.
0: Da, on je aranžer. Aranžman je nešto također neizmjerno važno u glazbi.
1: Apsolutno, da, da. I biti dobar aranžer je strašno važno. On može od neke pjesme koja možda nije tako zanimljiva napraviti čudo, da, ako je dobar instrumentator i aranžer. A on je zaista to bio.
0: Drago mi je da smo spomenuli i Ljupku Dimitrovsku i sva ova velika imena hrvatske glazbe, da smo povezali i svijet i dio svijeta sa ovim lijepim opusom. A i vaš posao, lijep vam je posao.
1: Moram priznati da je, ja uživam u tome i uvijek mi je svaka biografija izazov. A i nekako imam osjećaj da sam ja i svi moji kolege u redakciji i uopće u zavodu u nekoj misiji čuvanja te naše baštine, da se ne zaboravi, i kad se to postigne, evo, to mi je najveća nagrada.
0: I hvala vam od srca što smo večeras plesali uz vas, što smo i vas rasplesali, nadam se i svoje drage slušatelje, i što smo dvojako došli kraju. S jedne strane, drago nam je da smo mogli razgovarati i prisjetiti se Nikice Kalođere, a s druge strane ipak ostaje žal, to vrijeme nije bilo tako davno. Evo što ovi dragi ljudi nisu s nama, da bismo mogli s njima razgovarati iz prve ruke. Ono što vi imate je vaša osobna uspomena i sjećanje na razgovor koji je bio samo s vama, a opet za nas, da bi se dalje dijelila informacija. Hvala vam još jedan put od srca.
1: Hvala vama na pozivu.
0: Hvala i našem Igoru Bosaku, tonskom realizatoru večerašnjeg Plesnjaka, Jeleni Balint, glazbenoj urednici, Krešimiru Vešniku koji je uređivao vijesti. Ja sam Jelena Ucovića. Završit ćemo blokom koji će početi gospodin Vjekoslav Jut, poznati pjevač zabavne glazbe koji je jako popularan bio 60. i 70. godina, zvijezda tadašnje estrade, također počeo s prvim pljeskom u varijeteu zagrebačkom 64. godine, pa evo, uživajte za kraj u njegovu baršunastom glasu, i ako ga čujete, sretnete i vidite, recite mu da ga već četvrtu sezonu pozivam u Plesnjak Radio Sljemena, ali vele da gospodin Jut živi preko bare. Ja sam Jelena Ucović, dragi čageri, dragi plesači, vidimo se uživo 22. svibnja u 20 sati u studiju Bajsić Hrvatskoga radija, gdje će vam, nam svirati Big Band maestra Josipa Cvitanovića. Moći ćete plesati, ako budete željeli, ili to doživjeti kao koncert Plesnjaka Radio Sljemena.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija, Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi.
1: Američki predsjednik Donald Trump u svojoj je objavi na društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebalo bi trajati od sutra do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati i razmjenu 1000 zarobljenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata, istaknuo je američki predsjednik, dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. A nakon Trumpove objave na X-u se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduća 3 dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Crveni trg nam je važan od života, nam je manje važan od života ukrajinskih zarobljenika koji se mogu vratiti kući, poručio je među ostalim Zelenski.
0: Agencija France Press javlja i da je

0: Bre Jezus.
1: Premda je riječ o ozbiljnom incidentu, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je rizik za javno zdravlje nizak.
0: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
2: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Osječki županijski sud na 20 godina zatvora osudio je Željka Travicu zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja. Zločine je počinio u Ceriću i Mirkovcima 1991. Na izricanju presude, kada smo ponovno čuli mučne pojedinosti zločina, bio je Samir Klasiček.
3: Travica je proglašen krivim za ratni zločin, nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima, mučenje i ubijanje. Prema presudi dokazano je da je ubio 5, a zlostavljao 3 zarobljenika, a izrečena mu je maksimalna kazna zatvora. U obrazloženju presude predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović podsjetio je na mučna svjedočenja preživjelih ratnih zarobljenika.
4: Iživljavao sa nasvezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gura usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacige.
3: Travica je u nekoliko navrata odgađao iznošenje obrane pravdajući se zdravstvenim razlozima te posljedicama liječenja karcinoma i kemoterapije koju je primao nakon operacije. Negirao je krivnju, a danas je u sudnici po izricanju presude povikao.
5: Fašizmu sloboda normalan čovjek. Nisam kriv.
3: To samo pokazuje kakav je čovjek, rekao je glavni svjedok, bivši pripadnik HOS-a Zoran Šorli, koji je došao na objavu presude.
6: Mogu reći da je pravda ponekad stvarno spora, ali ipak dostižna. Ja sam ovdje došao najviše u ime obitelji koji ne mogu doći. Ili nisu žive, ili se boje, dođu na presudu. Ja se ne bojim, ja se jedino Boga bojim i rekao sam dragom Bogu ja ću doći da čujem ovu presudu.
3: Travici će u služenje kazne biti uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 5. studenog 2024. nakon što je uhićen na graničnom prijelazu u Francuskoj prilikom ulaska iz Velike Britanije te izručen Hrvatskoj.
7: U Rizvanuši kod Gospića odana je počast 26-orici poginulih pripadnika specijalne policije MUP-a koji su od ljeta 1992. držali obrambenu crtu kojom je spriječen prodor neprijatelja prema Zadru i Karlobagu. Zauzimanjem tih položaja potpuno je srušena velikosrpska ideja o komadanju hrvatskog teritorija. Ta obrambena crta poslužila je kao temelj za pripremu i izvođenje vojno-redarstvenih operacija Maslenica, Medački džep i Oluja.
0: Zagreb je obilježio 81. obljetnicu pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja grada. Središnju svečanost u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog zajednički su organizirali grad i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Iako je ulazak partizanskih jedinica u Zagreb značio slom ustaške vlasti, zbog uspostave komunističke vlasti i danas se polemizira u vezi s proslavom toga datuma. Najprije poslušajmo gradonačelnika Tomislava Tomaševića i predsjednika Saveza antifašista Franju Habulina.
8: Grad Zagreb je grad heroj i s takvim stavom i sa posebnom pažnjom njeguje antifašističku tradiciju. Od čega je Zagreb oslobođen 45. Oslobođen je od režima, to se zaboravlja, koji je u koncentracijskim logorima godinama sustavno ubijao ljude jer su bili druge vjere, nacionalnosti ili drugih političkih stavova. Stalno se zaboravlja ova druga strana.
9: Svjedočimo tome iz dana u dan, s time da desnica postaje sve agresivnija. Kada će doći do prvih fizičkih obračuna, pitanje je samo vremena. Zagreb je oslobođen, reći ću još jednom, 8. svibnja 1945. godine. I zato smo danas ovdje. Sretan vam dan oslobođenja. Borba se nastavlja. Smrt fašizmu!
0: Mreža antifašistkinja Zagreba sutra organizira 12. Trnjanske kresove, proslavu dana oslobođenja Zagreba od fašizma. Kresovi se organiziraju u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašističkih boraca i antifašista, a pod pokroviteljstvom grada Zagreba i Gradske skupštine. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb otkaže Trnjanske kresove. Gradonačelnika Tomaševića pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata, te da ne pali plamen čije posljedice ne može kontrolirati. No zagrebački gradonačelnik odgovorio je da će se taj

0: da taj dan slaviti kao i uvijek. Poslušajmo Ivana Penavu.
1: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrepčani nisu ugledali.
2: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rake i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je večeras na predstavljanju knjige Zagreb se bori, posveta slobodi i nepokorenom gradu, autorice Slave Ogrizović. Riječ je o reizdanju memoara u kojima je udovica antifašističkog borca i zagrebačkog ilegalca profesora Bogdana Ogrizovića opisala život Zagrepčana u NDH i objasnila zašto su intelektualci bili protiv Ante Pavelića, te kako je, nakon što je suprug 1943. godine obješen, pobjegla u partizan.
4: Kronika dana.
0: Majčin dan, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Hrvatskoj se ove godine dočekuje u statistiku koja upozorava na promjene. Ukratko, žene rađaju manje djece i sve kasnije postaju majke. Kako je objavio Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je 2024. rođeno 32.069 djece, upola manje nego primjerice 1971. što je dugoročni pad koji upućuje na velike demografske i društvene promjene.
3: Istodobno, dok su 70. godina žene prvo dijete rađale s prosječno 22,5 godine, danas to čine gotovo 7 godina kasnije, s prosječno gotovo 30 godina. U 2024. godini više od polovice ukupno živorođene djece rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. Gotovo je svaka druga majka koja je rodila te godine visoko obrazovana, dok većina ostalih ima završenu srednju školu. Od oko 32.000 djece rođene 2024. najviše 14.403 bilo je prvorođenih, 10.910 drugorođenih, a djece koje su majke rodile kao treće ili kasnije dijete bilo je 6.297.
0: Jučerašnju izjavu guvernera HNB-a Borisa Vujčića o tome da se krov popravlja dok sunce sja, mnogi su ekonomisti protumačili kao najavu novih turbulencija. S obzirom na složeno geopolitičko stanje, spomenuti su robni deficit i proračun. U Opatiji iz konferencije Financijsko tržište to je komentirao ministar financija Tomislav Ćorić, koji je napomenuo kako vjeruje da smo, što se tiče naše ekonomije, jako dobro utemeljili gospodarski rast, tako da se ta kuća gradi od temelja.
5: Što se tiče proračuna Republike Hrvatske, proračun je stabilan. Kao što znate, mi smo se početkom godine, u vrijeme mog prethodnika, ministra Primorca, zadali jasan cilj, a to je održati deficit proračuna u okviru mastriških kriterija do 3% bruto domaćeg proizvoda. Vjerujemo da ćemo u tome i uspjeti. Takvo stabilno financijsko okruženje je najbolja moguća osnova za daljnji rad hrvatskog gospodarstva. On je projiciran, kao što znate, na 2,6% ove godine. Vjerujemo da ćemo to i ostvariti. To će biti više struko veći rast od prosjeka eurozone. Ono što nam naravno u svemu tome nosi određenu razinu nesigurnosti jeste razvoj događaja na Bliskom istoku. Naravno da eskalacija ove krize ne ide nikome u prilog. Ukoliko, a vjerujemo da će doći do deeskalacije krize u narednim tjednima, do toga dođe, hrvatski brod plovi stabilno.
0: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je da je hrvatski razvojni model pogrešan i loš, te ocijenio da milijarde eura iz europskih fondova nisu pridonijele razvoju zemlje. U Zaboku, uoči izborne konvencije SDP-a Krapinsko-zagorske županije, Hajdaš Dončić rekao je da njegova stranka putem konvencija otvara ključna pitanja razvoja države. SDP zagovara novu industrijsku politiku, drukčiji porezni sustav, borbu protiv rada na određeno i skraćivanje radnoga tjedna. Za premijera Andreja Plenkovića ustvrdio je da nema snage za reforme, nego samo za fino podešavanje stvari koje u Hrvatskoj nisu dobre. Hajdaš Dončić očekuje da će SDP zajedno s platformom Možemo pobijediti na parlamentarnim izborima.
3: Iz INA-e su izvijestili da su njihovi i predstavnici MOL-a u Hrvatskoj održali konstruktivne razgovore s tvrtkom Syrian Petroleum Company o ponovnoj aktivaciji naftnih i plinskih poslova u Siriji. Predsjednica uprave INA-e Zuzana Ortutaj smatra kako je povratak u Siriju nakon više od desetljeća složen pothvat. Do 2011. godine proizvodnja nafte i plina na ININim koncesijama u Siriji dosegnula je 37.300 barela ekvivalenta nafte na dan, a do povlačenja 2012. godine uloženo je oko 1.100.000.000. U sklopu tih ulaganja izgrađen je i novi pogon za preradu plina na plinskom polju Hajan.
0: Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković bio je u Novoj Gradiški kako bi dao potporu HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika na prijevremenim izborima koji bi se trebali održati 17. ovog mjeseca. Komentirao je i izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola koji je u jednom intervjuu rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelno mjesto Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na vodećim položajima u stranci.
4: Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, a to je onda javnim i to neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije. To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo. Ja sam mislio da je on zreli.
3: Razumljivo mi je da predsjednik stranke želi unutar stranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. Dijelimo taj sentiment jer sam ja u interesu stranke bio poprilično suzdržan, uzvratio je Tomislav Sokol Andreju Plenkoviću. Napisao je da ga posebice raduje to što predsjednik stranke nije imao pritužbi na programatske stvari u njegovu intervju, o čemu je puno više govorio nego unutar stranačkim odnosima, što, kaže Sokol, potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu, poručio je Andreju Plenkoviću Tomislav Sokol.
6: Hrvatski radio. Kronika dana.
3: Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek u Palači Zorzi otvorila izložbu pod nazivom Potaknuta strahom i ljepotom Dubravke Lošić, kojom se Hrvatska predstavlja na 61. Venecijanskom bijenalu. Ovogodišnji bijenale održava se u donekle iznimnom kontekstu, ustvrdila je ministrica, i to zbog svijeta u kojem živimo, a koji je vrlo neprijateljski prema vrijednostima i idejama koje pokreću umjetnost i kulturu, kao i prema umjetnicima. U Veneciji je danas održan i prosvjed protiv sudjelovanja Rusije i Izraela na bijenalu, a dio nacionalnih paviljona u Đardinima bio je tijekom dana zatvoren u znak solidarnosti. Venecijanski bijenale, najstarija i najveća smotra suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva, trajaće od sutra do 22. studenog.
0: Nakon globalnog uspjeha koji je počeo u Zagrebačkoj Ilici, muzej Iluzija otvorio je svoja vrata u jednoj od najvažnijih svjetskih metropola, Londonu, gdje se na lokaciji u samom središtu grada prostire na gotovo 1000 četvornih metara. To otvorenje simbolizira novu razvojnu fazu brenda koji je postao najveći i najbrže rastući lanac privatnih muzeja na svijetu, s više od 70 lokacija u 28 zemalja na 5 kontinenta.
3: Iako je nedavnu kompaniju preuzela američka investicijska kuća, globalno sjedište muzeja Iluzija ostalo je u Zagrebu. Cijeli su koncept smislili Hrvati, a svi eksponati razvijaju se i proizvode u Oroslavju. Nakon Londona planira se širenje na Hong Kong, Mexico City, San Francisco i Melbourne, a s više od 25 milijuna posjetitelja do danas, Muzej Iluzija potvrđuje da je jedan od najuspješnijih hrvatskih brendova.
0: I za kraj, studenti iz 51 zemlje s prestižnih fakulteta poput MIT-a i Harvarda, Yale-a i Oxforda, te s našega FAIR-a najavili su sutrašnji hekaton, multidisciplinarni 24-satni događaj posvećen algoritamskom trgovanju. Prije nekoliko godina pokrenuli su ga studenti FAIR-a želeći razviti područje koje povezuje programiranje, matematiku, ekonomiju i financijska tržišta. Natjecanje se temelji na izradi algoritama koji pokušavaju što bolje predvidjeti kretanje cijena na umjetno kreiranom tržištu. Sudionici tijekom 24 sata razvijaju strategije, analiziraju podatke i testiraju modele, a pobjednički je tim onaj koji se na kraju najviše obogati na simuliranom tržištu. Ove godine sudjeluje 200-tinjak stranih i 100-tinjak hrvatskih studenata.
7: Sport. Sanja Žigerfrljuk. 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu svladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Rijeka je svladala Vukovar 3-0 u prvoj utakmici 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Robert Ferlin.
8: 3-0 na kraju, velika pobjeda Riječana pred finale kupa u Osijeku, iako nije bilo lako. Krenuli su Riječani od početka, već u 30. sekundi 100% prilika za Ađeja, Đaković to brani. Nakon toga Ađej u 8. minuti sa crte 16-terca gađa gredu, lopta se odbila u polje, uzvratili su Vukovarci, njihov jedini udarac u okvir vrata Gonzales u 25. Zlomislić je obranio i na kraju u 41. Adu Ađej na ubačaj devetka glavom za 1-0. Početak drugoga poluvremena donio je povećanje vodstva Riječana. Lasickas je ovoga puta bio asistent, a strijelac za 2-0 Radeljić. Nakon toga uglavnom je na travnjaku postojala samo Rijeka. Vukovarci su pokušavali, iz tog jednog pokušaja izrodila se i najbolja njihova prilika u drugom poluvremenu u 78. kada je Vinković tukao, ali je to od bloka spašeno za Zlomislića, da bi točku na i u 5. minuti sudačke nadoknade stavio Fruk svojim solo prodorom, zaključio utakmicu svojim 12. prvenstvenim golom za Rijeka Vukovar 3-0.
7: Sutra će u derbiju igrati Dinamo i Hajduk, a poslije Varaždin i Lokomotiva, dok su u nedjelju na rasporedu utakmice Osijek Istra te Slaven Belupo Gorica. Hrvatski strijelac Petar Gorša zauzeo je 8. mjesto na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav. Gorša je bio jedini hrvatski predstavnik u finalu. Od preostale četvorice naših strijelaca u kvalifikacijama najbolji je bio Miran Maričić, koji je završio 15. U ekipnom poretku Hrvatska je zauzela 8. mjesto. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu pobjedila srpsku tenisačicu Miju Ristić 6-1-6-0 te izborila polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Druga je utakmica već u nedjelju također u Omišu. Vaterpolisti Medveščaka i Juga otvorili su četvrt finale doigravanja domaćeg prvenstva u prvoj utakmici Jugoslavije u gostima 22-11. Francuski biciklist Paul Manier pobjednik je prve etape 109. Gira d'Italia, koji je ove godine počeo u Bugarskoj. Nastupa i naš biciklist Fran Miholjević. Ciljem je prošao 92. u vremenu pobjednika.
6: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
9: Petak je bio obilježen u većini predjela toplim i djelomice sunčanim vremenom, osim u Dalmaciji gdje je bilo umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne uz više oblaka, kiše i pljuskova bilo pone prije u Gorskoj Hrvatskoj, rijetko i u unutrašnjosti Istre. Vjetar je bio većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na jugu prolazno i južni, a tijekom noći i jutra bilo je ponegdje umjerene bure. Najviša je temperatura bila većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a moguće i na krajnjem jugu zemlje. Vjetar slab na Jadranu, slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, najviše od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju postupno na oblačenje s jugozapada, mjestimice kiša i pljuskovi. Početkom tjedna promjenjivo oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. U ponedjeljak vjetrovito uz umjeren, na kopnu i jak jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo.
3: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari bure, na krajnjem jugu i udari juga 35 do 40 čvorova. Na sjevernom Jadranu magla, mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem Jadranu ponegdje do 20 čvorova. Još u početku na južnom Jadranu bura, a na krajnjem jugu i jugo 10 do 20, ponegdje do 24 čvora. More 1 do 2, na srednjem Jadranu 2 do 3, a na južnom 3 do 4, vidljivost 5 do 15 km. Na sjevernom Jadranu manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo oblačno, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, sutra djelomice razvedravanje.
0: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija, Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, emisiju uredila i vodila Sanja Cota.
6: Radio Sljeme.
7: Uz program ste Radio Sljemena, cijenjeni slušatelji, 22 su sata i 29 minuta. Sutra će u Zagrebu biti pretežno sunčano. Poslije podne će se jače naoblačiti na širem području grada. Možda će i pljusnuti, a vjetar će većinom biti slab. Najniža jutarnja temperatura kretaće se između vrijednosti od 11 i 14, a najviša dnevna bit će oko 25 celzijevih, idealnih po mnogima stupnjeva. Na Sljemenu će se mjeriti 17. 15 je celzijevih stupnjeva u 22 sata izmjereno u gradu i okolici, a doduše na Griču 17. Relativna vlažnost je 72%, tlak zraka 1016 hektopaskala, na Sljemenu je izmjereno 11,5. I dok smo si to sve rekli, 22 su sata i 30 minuta, dakle ostaje nam pola sata večernjeg programa Radio Sljemena.

家

0: Igor Bosak tonski je realizirao večerašnji program Radio Sljemena, čija je glazbena urednica Jelena Balenta. Vijest je uređivao Krešimir Vešnik. Ja sam Jelena Ucović, te najavljujem mjesečeve sjene naše Jelene Balenta. Vama toplo preporučujem, ostanite i uz noćni program Radio Sljemena. Do slušanja.
1: Radio Sljeme

Radio Sljeme. Mjesečeve sjene.

nad Sljemenom. Poštovani slušatelji, dobra vam večer i dobro nam došli. Počinju još jedne mjesečeve sjene u kojima se družimo svakoga dana od ponedjeljka do petka uz lagane teme svih popularnih glazbenih stilova i razdoblja. A petkom smo uobičajeno u nekom jazz izdanju. Ovaj put idemo u čarobne 60-te, a društvo su nam Hank Mobley, Jillian Cannonball Adderley, Duke Ellington, John Coltrane i Wes Montgomery.

Po mnogima je album Smoking at Half Not, kojeg je Wes Montgomery objavio 1965. godine, obavezna lektira za svakog jazz gitarista. To je bila njegova druga po redu suradnja sa Wynton Kelly Triom. Album je snimljen uživo krajem lipnja 65. u njujorškom Half Note klubu, a gitarist Montgomery je briljirao uz ritam sekciju Milesa Davisa iz razdoblja od 59. do 63. Bili su to pijanist Wynton Kelly, basist Paul Chambers i bubnjar Jimmy Cobb. Mi slušamo No Blues, kojeg autorski potpisuje Miles Davis.

Bila je to skladba No Blues Milesa Davisa, Wes Montgomery i album Smoking at a Half Note. Esencijalna jazz lektira za ljubitelje ove glazbe. A nastavljamo uz nekoliko čuvenih tema s albuma Duke Ellington and John Coltrane iz 1962. Riječ je o jednoj od brojnih Ellingtonovih suradnji tijekom 60 godina, kao što su Count Basie, Louis Armstrong, Coleman Hawkins, Max Roach i Charles Mingus. Tada je veliki Duke svoju big band djelatnost zamijenio sviranjem u manjim sastavima. U to je pak vrijeme Coltrane svirao mnogo pristupačnijim stilom, a unatoč razlici u godinama i stilovima, naime u to je vrijeme Duke imao 63, a Coltrane 36, postignuta je nevjerojatna lakoća interakcije ovih dvaju velikana džeza. Na ovom njihovom zajedničkom albumu pronaći ćete neke jazz standarde Ellingtona, kao i tada neke njegove i Coltrane-ove nove kompozicije. A mi ćemo slušati In a Sentimental Mood, Stevie i The Feeling of Jazz.

mjesečeve sjene. Bila je to skladba The Feeling of Jazz, prije nje Stevie i In a Sentimental Mood s čuvenog albuma Duke Ellingtona i Johna Coltrane'a iz 1962. godine. Uz njih su još svirali na tom čuvenom albumu Jimmy Garrison, Aaron Bell, Elvin Jones i Sam Woodyard. A naše putovanje 60. godinama prošloga stoljeća uz instrumentalnu jazz lektiru nastavljamo uz Juliana Edwina Cannonballa Adderleya. On je bio jazz alt saksofonist, hard bopere 50. i 60. Pa baš te 1960. objavljen je album Damn Dirty Blues, legendarni jazz session u kojem se Adderleyu pridružuju Ned Adderley na kornetu, Bobby Timmons na klaviru, Barry Harris također na klaviru, Sam Jones na basu i Louis Hayes na bubnjevima.

Bila je to skladba Soon, prije nje Them Dirty Blues, Easy Living i na samom početku ovoga bloka Janine. Slušali smo kvintet Juliana Cannonballa Adderleya. Album se zove Them Dirty Blues iz 1960. Riječ je o glazbeniku kojeg povijest džeza pamti po hit singlu Mercy, Mercy, Mercy iz 66. godine, ali također i po radu s velikim trubačem Milesom Davisom, uključujući i na onom čuvenom albumu iz 59. Kind of Blue. A ovo naše instrumentalno jazz putovanje 60-ima završavamo uz još jednog predstavnika američke hard bop scene toga vremena. To je skladatelj i tenor saksofonist Hank Mobley. Šampion srednje kategorije svoga instrumenta, kako su ga prozvali suvremenici. Ne tako agresivnog sviranja kao Coltrane, a ni tako nježnog kao Stan Getz, već specifičnog laid-back stila, suptilnog i melodičnog. Kao takav, bio je savršeni glazbenik za Blue Note Records tih 60-ih. Na albumu A Caddy for Daddy iz 1965. godine u ovom jazz sessionu pridružili su mu se trubač Lee Morgan, trombonist Curtis Fuller, pijanist McCoy Tyner, basist Bob Crenshaw i bubnjar Billy Higgins. Hank Mobley je bio i talentirani skladatelj, pa završavamo baš uz njegovu autorsku Ace the Stray. I to bi za ovaj put bilo sve u mjesečevim sjenama. Ugodnu vam noć uz Radio Sljeme žele snimatelj Luciano Straga i urednica Jelena Balint.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom?